acolo pui dracea, îi dus mă.

0: numele.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.
2: Doina vindecă sufletul.

0: Radiosomeș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Schimbați mândronumile, schimbați

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Seara, la un foc de tabără și cartofi copți, s-au compus dinpreună cele 7 strofe ale imnului șantierului arheologic de la Oarța de Jos în Maramureș. Haide, hai pe șantier, nu te teme, nu-i lejer. O gradă e plină de monezi, trebuie numai să le vezi. Hai la cercul de istorie și o să te umpli de glorie. Oarța de Jos este o comună în județul Maramureș, formată din satele Oarța de Jos, Reședința, Oarța de Sus și Orțița. Este locul unde s-a născut Andrei Andreicuț, mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Comuna Oarța de Jos este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, pe Valea Orțiței, în partea de sud-est a munților Făget sau Codru, la o distanță de 54 de kilometri de municipiul Baia Mare și 20 de kilometri de orașul Cehu-Silvaniei. Oarța de Jos face parte din zona Codru, o zonă care se întinde pe teritoriul județelor Satu Mare și Maramureș, de o parte și de alta munților Codru, fiind o ramură a munților Meseș. Prima atestare a localității Oarța de Jos datează din 1391, însă aceste locuri au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Descoperirile arheologice de pe teritoriul comunei au scos la lumină obiecte datând din neolitic, cu o vechime de peste 6 milenii. Pe teritoriul situat între localitățile Oarța de Sus și Ștremț, în locul numit Ghiile Botii, se află un complex arheologic de cult din epoca bronzului, iar în locul numit Ogrăzi s-a găsit un tezaur monetar imperial roman, alcătuit din 303 dinari de argint, emiși pe timpul împăraților Vitellius, Vespasian, Domitian, Traian, Hadrian și Antonius Pius, al șaselea tezaur ca importanță descoperit în nord-vestul Transilvaniei. Un lucru important care demonstrează continuitatea vieții în aceste locuri este descoperirea unor fragmente ceramice din secolele 4-6, respectiv 8-9 după Hristos. Pe teritoriul satului Oarța au trăit dacii liberi. Granițele Daciei Porolisensis, aflându-se la o distanță de aproximativ 30 de kilometri spre sud, acolo unde se pot vedea și astăzi ruinele castrului de la Porolisum. În anul 1378, voievozii Balc și Drag devin comiți de Maramureș și Sătmar, stăpânind și pe actualul teritoriu al comunei Oarța de Jos. Comuna Oarța de Jos este o comună importantă, de o frumusețe aparte, unde oameni buni, voioși și harnici se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Administrația locală lucrează intens la atragere de fonduri pentru infrastructura rutieră, alimentare cu apă potabilă și gaz metan, canalizare, reabilitare iluminat public și agroturism, pentru că orice călător prin Ardeal are ce vedea aici. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, de la Oarța de Sus, a fost înființată în 2012. Obștea monahală este formată din viețuitori veniți de la mănăstirea Sfânta Maria Scopțova, din Alba Iulia. Ideea de a construi în zonă o mănăstire a aparținut înalt preasfințitului Andrei. Localitatea Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, este atestată documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din 1723. Localitatea Orțița, atestată în 1391, se mândrește cu o biserică de lemn construită în 1828. După o altă variantă, biserica este mai veche, a fost construită în altă parte și apoi adusă și reconstituită aici în 1858. De-a lungul anilor, au fost efectuate mai multe modificări. În 1900, turnul înalt a fost distrus de o furtună, iar credincioșii l-au reconstituit, dar mai scund. Cu ocazia lucrărilor de restaurare din perioada 2007-2009, turnul a fost refăcut după forma originală. Muzeul satului Codrenesc, Oarța de Sus din Maramureș. În Oarța de Sus, muzeul este o comoară a trecutului, farmecul așezării fiind rustic și original. Casa cu cerdac, șura. Împletitura din nuiele a gardului sunt specifice așezărilor țărănești readuse la viață într-un secol nou. Existența acestui muzeu este un proiect al profesorului de istorie Traian Rus. În Școala Generală din Oarța de Sus este amenajată o expoziție etnografică. Pe holul școlii au fost expuse peste 100 de exponate adunate din casele oamenilor din localitate, de la icoane la opinci, de la leagăn la lampă de petrol, de la presă de cartofi din lemn la fier de călcat cu jar, toate au devenit exponate. Ca evenimente locale, în fiecare an, în prima duminică după Sfintele Sărbători de Paște, se sărbătorește hramul Bisericii Ortodoxe Oarța de Sus, Sfântul Apostol Toma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața cu bună dispoziție de aici din studioul Radio Someș. Dragi ascultători, bună dimineața, Raluca.
3: Bună dimi.
2: Vai, ce
3: azi
2: bine.
3: Azi e 15-a lunii.
2: Zi de salariu.
3: Zi de salariu pentru ascultătorii noștri.
2: Să vină bănuții, să mergeți pe la bancomate, să meargă bine, să fie umplute frigiderele.
3: Eu
2: dar
3: sunt
2: nu
3: curioasă
2: în sensul bun.
3: Dacă ascultătorii noștri cheltuie din prima, în prima zi când primesc salarul,
2: eu cred
3: cheltuie
2: că da.
3: Pe ceva.
2: Eu cred că da.
3: Dar moft sau necesitate?
2: Eu cred că necesitate. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că necesitate și chiar din prima zi și nu puțin bani.
3: Păi să-mi zică și mie cum se gospodăresc cu banii. Cum? Dacă au o metodă 30x, 40x, legea de 3 și cum se...
2: Legea de 3, n-am poftit.
3: Dar cum era? Era ceva cu o lege... Nu lege, nu era lege, cred.
2: Mă gândesc că nu
3: era. Nu era, dar era ceva cu număr TTTX, număr TTTX, nu, X, TTT, număr. Era ceva.
2: Dacă aveți vreodată nevoie de legi... În
3: dar nu era regula de 3 simplă.
2: Extraordinar.
3: Aia era.
2: Fantastic.
3: Nu era o lege, era o regulă. Dar...
2: Și ce crezi, era chiar matematică pură?
3: Da.
2: Da, păi asta da. Zic.
3: Păi
2: da.
3: Asta am și zis, că era da, matematică.
2: Păi, matematică sunt teoreme, sunt altele.
3: Teorema lui Pitagora, na.
2: Da, bine. A lui Tales.
3: Ipotenuză la doua, egal... Nu, ipote...
2: Liniștește-te
3: ceva
2: că ai de ajuns
3: catete.
2: Și acasă. Suma catetelor la pătrat.
3: Știam eu că e ceva la puterea a doua.
2: Face, ceva lăsați-o, știam. Lăsați-o, luați-o ușor că e joi dimineața. Ea se gândește la salariu. E, sunt altele mai importante în dimineața aceasta. E zi de joi, dragii noștri. Am revenit alături de voi. De joia viitoare, uite, ca să vă spunem un lucru, revenim și cu emisiunea Alesul la Raport.
3: Ce bucurie!
2: Ralu, ia iarăși
3: emisiunea
2: politicienii.
3: Emisiunea mea preferată dintre
2: îi
3: toate.
2: Ia în mână, îi trage la răspundere, îi întreabă ce și cum au făcut și așa mai departe.
3: După emisiunea aia ar trebui să îmi plătești un psiholog. Sau e, ceva.
2: Bine, pentru unii dintre invitații ar trebui un psihiatru, dar nu contează. Asta da. E altceva. Deci de joia viitoare, dragii noștri, vă invităm să ne fiți alături, pentru că vom avea parte de această emisiune. O să vă cântăm în câteva momente, vă spunem și ce cântec am pregătit pentru dimineața aceasta. La omor, la Nicolae.
3: Măi,
2: lasă măi, că le cântăm imediat. Imediat vă cântăm, dragii noștri. Aseară am fost la Cluj. Dacă vreți, vă spun cine a obținut marele premiu. Marele premiu a fost obținut de grupul Cătanele cu Dor din Cluj. Așa se numește acest grup care a obținut premiul marele întâi. Trofeu al festivalului de cântec de cătănie. A fost superb, au fost participanți din Sălaj, din Mureș, din Alba, din Bistrița, Năsăud. Dar iată, acest grup clujean a obținut trofeul.
3: Felicitări din
2: bravo
3: suflet.
2: Lor, bravo din suflet. Bun, dragilor, haideți să vă spun așa pe repede înainte și câteva informații ce s-a petrecut de-a lungul timpului în data de 15 octombrie. În data de 15 octombrie, uite, prin 1582 începea adoptarea calendarului gregorian, aducând în cele din urmă la adoptarea aproape universală. Ăsta e un lucru bun. Bine, mai sunt unii care se duc și pe alte calendare, dar sunt țări
3: chinezesc,
2: izolate.
3: Calendarul chinezesc.
2: A, nu,
3: sau...
2: nu, nu, Nu, că ei au tot calendarul gregorian îl au. Sunt foarte izolate cazurile în care se merge pe alt, pe alt calendar în afară de cel gregorian. În 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Băi, frumos, da, uite, un moment deosebit de important.
3: Mie îmi plăcea maxim de, sau îmi place de Regina Maria. Filmele cu ea, documentarele despre ea, era da. O personalitate interesantă.
2: A iubit mult, a iubit mult România. 1992, Uniunea Generală a Industriașilor din România, UGIR, își ia activitatea, președinte fiind George Constantin Păunescu. În 2001 a apărut la București primul număr al cotidianului Realitatea Românească și cam atât, dragii noștri. Ca și personalități marcante care au venit pe lume în data de 15 octombrie. Uite, 1893, Carol al II-lea, care a fost al treilea rege al României în perioada 1930-1940. În 1903, Gheorghe Focșa, etnolog român, unul dintre întemeietorii Muzeului Satului din București și directorul acestuia timp de 30 de ani. Foarte, foarte important. Sunt case din toată țara la Muzeul Satului din București. Merită să-l vizitați dacă ajungeți vreodată prin zonă. 1939, venea pe lume Viorica Flintașu, cântăreață de muzică populară. Este din zona Crișanei, una dintre cele mai reprezentative. Ia să vedem pe cine mai găsim noi tot la fel.
3: Patriarhul neofit al Bulgariei, 1945.
2: Bun, e bine, e bine. Dragii noștri, îl văd pe Dacian Varga, fotbalist, născut în 1984. Așa, mai avem 1987, Daniela Stanciu, atletă. Patricia Vizitiu, handbalistă, născută în 1988, a jucat, dacă nu mă înșel, chiar și pe la CSM București, dacă nu mă înșel, a fost chiar și capitan de echipă. Da. Acum toată lumea o știe că a fost prezentă la un show televizat.
3: Da, da, da, da.
2: nu de mult. Așa. Bun. Cam atât. Important, da, în 2001, Ioana Crișan, gimnastă.
3: Și într-o zi ca astăzi a decedat Mata Hari.
2: Mata Hari,
3: dansatoare
2: da.
3: Olandeză și spioană.
2: Opa,
3: asta cu spioană.
2: Imediat te lua cu dansul, te învârtea și te sucea și
3: te învârtea de trei ori.
2: Și era gata. Astăzi este Ziua Internațională a Bastonului Alb, declarat de ONU din 1969. Îi salutăm pe toți cei ce au probleme cu vederea. Și mai este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural.
3: Dar cele din mediul urban ce-au?
2: Iar cum le sărbătorim, uite, na, vedeți neostră invidia. Acum le
3: sărbătorim,
2: păi cum
3: adică
2: pe cele
3: e Ziua
2: rural?
3: Mondială a Femeilor? Punct. Ce din aia... mediul rural, mediul urban? Tuturor.
2: Aia e 8 martie, Raluca.
3: Da, dar nu, e discriminare, mediul rural, auzi, mediul rural. Toți ne tragem de la țară, într-un...
2: Dacă pe unii se vede mai tare. Înțelegeți dumneavoastră, acolo e
3: cum
2: era
3: melodia
2: problemă.
3: Aceea, de la țară vin și domnii.
2: Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Băi, să nu uitați, să nu uitați, pentru că în curând ne apucăm de cântat. Am mai făcut-o cu voi în fiecare dimineață, o mai facem și astăzi. Nu uitați să vă salvați numărul de telefon al Radio Someș. Numărul de telefon este deosebit de important. Vreodată vă apare o știre, vă iese în cale, vreți să ne trimiteți ceva repede, repede pe WhatsApp. Păi dacă aveți numărul salvat, e foarte simplu. deschideți acolo telefonul repede pe tastatură și băgați 0724212500. Ați salvat numărul Radio Someș, numărul 1, prietenii mei, cum vreți voi să ne salvați acolo. Și rapid, rapid ne-ați dat mesajul. Pentru că în această perioadă s-au pornit și cazanele, s-a pornit și moara, e toamnă, oamenii mai duc porumbul pe la moară și așa mai departe. Apoi un cântec v-am pregătit, dragii noștri, este interpretat de Ancuța Angel. Îl știți, îl știți, n-are rost.
3: Toată lumea
2: ăsta
3: știe
2: e cântecul pe care în dimineața aceasta îl cântăm împreună. V-am spus, nu contează cântați frumos sau mai puțin frumos, că nici noi n-avem
3: mai
2: o voce
3: ca noi cântați,
2: extraordinară,
3: sigur.
2: Dar important este să ne simțim bine, să pornim cu vibe-ul acela bombă în fiecare dimineață. Cântați că sunteți la duș, că sunteți în mașină, mergeți cu copilașii spre școală, spre grădiniță. Eu zic că dacă facem o strofă împreună, apoi iese și începe ziua așa cum trebuie. Hai, Ralu, să procedem și noi la treabă, să le cântăm ascultătorilor noștri și așteptăm mesajele voastre la 0724212500.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor

0: De la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook Edil Geosonda.
1: La utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
2: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Eu sper că ați spus cu toții de cafenea și de cafea și de cântat și de jucat, că așa e la noi în sat. Vede că mi-a ieșit și rima.
2: Sau stai.
1: Nu stați acum să vedeți.
2: Cafea, da, e bună cafeaua, sunt de acord cu tine.
1: Așa.
2: Dar la fel de bine poți să-și fac...
1: Nu, lasă. Nu, că știu deja ce vrei să spui, nici nu...
2: Ceai verde.
1: Ceai verde. Că asta crezi tu că are bunică ta în puiuc? Acolo în credenți? Asta crezi tu că are ceai verde. Și zice la bunică ta, Ioane, hai să bem un ceai verde în dimineața asta, nu-ți
2: păi
1: mai fac
2: cafei. Păi stai că ceaiul
1: cafei.
2: Detoxifiază, desumflă... balonaria.
1: Când ai fi bosunflată, numai ceai verde să bei, realul, dragă.
2: Nu-mi place ceaiul verde.
1: Bine că le recomand altora, lasă-mă că nu mă enervezi în dimineața aceasta, zici că ești de pe altă lume venită. Dragii noștri dragi, v-ați salvat numărul de telefon al Radio Someș. A? Ia ziceți. Cel de WhatsApp 0724212500. Acolo ne cântați, dragii noștri. Vreau să începem și dimineața de joi cu nebunie. Suntem în 15 octombrie, e zi de salariu, vin bănuții, apoi aveți motive să cântați astăzi. Vă rog eu, haideți să ne facem dimineața mai frumoasă. V-am spus eu, la moră la Nicolai, asta e piesa ce trebuie să ne-o cântați, pe care o așteptăm pe WhatsApp-ul nostru. Au și venit deja primele înregistrări. Andrei este primul, bravo Andrei, primul care ne trimite.
2: A spart gheața.
1: Dimineața, da, bineînțeles, dimineața pe răcoare. Hai să-l ascultăm pe Andrei.
3: La moară la Nicolai, mă. La moară la Nicolai, mă cingru, mă ci mă lai, mă cingru, mă ci mă lai, și mai bei cât un fărtai.
1: Bine!
2: Bravo!
1: Andreiu, băi, Andreiu, ați văzut dumneavoastră ce fain a cântat Andrei. Bravo, Andrei! Indiferent cum cântați, dragii noștri, important este să ne distrăm, să ne simțim bine. Despre asta e matinalul. Dați drumul, trimiteți audio la 0724212500. Să ne distrăm, să ne simțim bine împreună. Uite că am și primit o fotografie de la Carei, cu ascultătoarea noastră care a câștigat cănuța săptămâna trecută. Sau cum două,
2: dar puteți să mai trimiteți și dacă ați câștigat, că distracția e tot acolo, adică nu vă oprește nimic dacă
1: bine
2: vreți.
1: Bineînțeles, asta e ideea. Eu v-am spus în fiecare dimineață, altfel porniți cu vibe-ul și către serviciu și către muncă sau indiferent unde mergeți, dacă înainte horiți ceva și ne distrăm cu toții aici la Radio Someș. Ne-a trimis poză, își bea deja cafeluța din cănuța Radio Someș. Puteți și voi să câștigați o cană cu Radio Someș dacă ne trimiteți acest audio. Uite, mai avem încă un mesaj de la Benu. Benu, hai să te auzim. Benu, cu moara lui Nicolai.
4: Ei, la moră la Nicolai, mă.
2: Foarte tare.
4: Ei, la moră la Nicolai, macin greu, macin mălai, și mai beau câte un fărtai, mă.
1: Băi,
2: bravo!
1: Asta îmi place cu băieții, când încep ei cu fărtaiul.
2: Știi cui cred că o să-i placă Maxim, sau o să le placă Maxim melodia asta?
1: Ia.
2: Băieții de la Sărmașul.
1: Da, bine.
2: Îi așteptăm, știm că poate ne și ascultă deja. Cred că e pe sufletul lor.
1: Eu cred că acest cântec este pe sufletul tuturor. Este interpretat de una dintre cele mai îndrăgite artiste ale Maramureșului, Ancuța Angel, și sunt sigur că este pe placul tuturor, mai ales domnii de pe la moră, de pe la Cazan. Dați-i drumul, cântați-ne, horiți-ne și voi. Așteptăm aici pe WhatsApp. Până mai vin mesaje, haideți să vă spunem, dragii noștri, ce se întâmplă cu guvernul Niculescu. Acesta prinde contur. Viitorul executiv ar urma să aibă 17 ministere împărțite între PSD și premierul desemnat. Acum, astăzi va fi prezentat parlamentului lista. noi o avem așa pe surse și vă dezvăluim și dumneavoastră. Ministerele PSD din guvernul Luca Niculescu vor fi următoarele: ministru al afacerilor interne și vicepremier Marian Neacșu, ministru apărării Ștefan Radu Oprea, ministrul agriculturii Florin Barbu, ministru sănătății Alexandru Rogobete, la justiție Radu Marinescu, la muncă, bine, la Ministerul Muncii, nu la muncă,
2: la propriu,
1: Petre Florin Manole, economie Daniel Zamfir, dezvoltare Alexandru Stoica, transporturi Ștefan Ovidiu Popa, mediu Natalia Intotero și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Mihai Ghigiu. Iar miniștrii lui Luca Niculescu, să spun așa, miniștrii oarecum care au fost desemnați chiar de el: ministrul finanțelor Alexandru Nazare, al afacerilor externe Dan Niculescu, al educației Sorin Costreie și ministrul comunicațiilor și inteligenței artificiale, asta e nouă cu inteligența artificială, Bogdan Dumitru. La cultură, Ioana Ciocan, iar la energie, un independent, dar nu știm încă numele. Ministrul energiei.
2: Mie îmi place cum
1: energiei. Și-au
2: împărțit ministerele și PSD are cele mai multe ministere.
1: Păi, oarecum trebuiau, au fost... cumva obligați de împrejurări să își asume. Eu aș fi spus de la bun început că ei trebuie să își asume și îmi pare rău că Aurul nu și-a asumat, pentru că ei au dat jos guvernul.
2: Da, dar știi ce? Cred
1: ai
2: că
1: dat jos
2: și
1: guvernul, vină cu soluția.
2: Și ascultătorii poate privesc așa, că e aceeași mărie cu altă pălărie. Tot ei sunt.
1: La vremuri noi,
2: cu
1: tot noi.
2: Alte nume, dacă vrei, sau tot ce vrei tu, dar e altă mărie cu altă pălărie.
1: Da. Uite, mă întreabă cineva, cel de la interne nu a fost condamnat.
2: Era ironie.
1: Păi nu cred că e acel Radu Oprea. E altul, e Ștefan Radu Oprea, nu e domnul Oprea cu coloana oficială și cu toate nebuniile.
2: Acum, sincer, de domnul Rogobete mie îmi place la sănătate. Mi se pare că a făcut treabă ok cât a fost.
1: Bă, stai, are dreptate ascultătorul nostru. Ștefan Radu Oprea, propus pentru Ministerul Apărării în guvernul Niculescu, a fost trimis în judecată, dar în alta curte a respins dosarul. Deci, nu prea. Nu. El a fost senator în 2012, a fost și de două ori ministru, mă rog, dar se pare că în 2016 Radu Oprea a fost trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, dar completul de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat mai multe nereguli în rechizitoriu. În 2018, când a fost propus ministru în guvernul Dăncilă, el a explicat că nu mai există niciun proces în instanță pe numele său și că lucrurile au fost tranșate de mult.
2: Deci asta are un CV bun în spate, cum s-ar spune, e numai bun pentru apărarea națională.
1: Acum, știți cum era, se mai întâmplă, mai ești anchetat, mai... Na, ca la toată lumea.
2: Dar eu totuși zic că o să treacă acest guvern, pentru că se înțeleg totuși mai bine decât...
1: Și eu zic la fel.
2: În
1: și
2: trecut, zic. Să zic, sau măcar pare că au intenția să se înțeleagă mai bine, nu știu.
1: Și eu zic, dragii noștri, nu uitați să ne trimiteți cum ne cântați și noi mai ascultăm, printre altele, câte o strofă din ceea ce ne cântați voi. Uite, Sevi ne spune salut, Grigore ne spune neața, dragilor, bun, ne salutați, e foarte bine, v-ați salvat numărul. Dar și cântați-ne, băi băieți, e zi de salariu, astăzi se cântă, astăzi e veselie maximă. Deci...
2: Și mâine cântăm de tristețe maximă.
1: Acum nu chiar, că orice minune ține 3 zile.
2: Maxim 3 zile. Eu sunt curioasă cât îi ține pe ascultătorii noștri un salar. Nu trebuie să dea sume, nu. Să zic că pur și simplu, nu știu, o lună, cap-coadă,
1: pun deoparte. Dacă are acces soția, dacă nu are, iubita... Ce e de făcut? Uite, Viorica ne cântă și ea, măi. Bine, femeile adoră cântecul acesta, deoarece are la un moment dat cu pe bărbat să-l iei dracu.
2: Versul ăsta trebuia să-l fi cântat, că-ți spun eu, da, că ascultătoarele noastre se activau instant.
1: Și bărbații ce-ar fi zis?
2: Bărbații să înghită, ce să și facă. Tac și înghit.
1: Mai târziu o înghiți și
2: doamnele. Așa e melodia.
1: Da, da. Viorica, hai să te auzim, Viorica, cât de fain ne horești.
5: La moară la Nicolae, măi.
2: What?
5: La
2: Vio.
5: Moară la Nicolae, macin greu, macin mălai. Macin greu, macin mălai. Și mai beau că eu-mi fărtai.
1: Bine! Bravo! Viorica! Bine, Viorica! Ce ne place, domnule, ce ne place! Uite, Bogdan! Bogdan Bolghiș! Ia să vedem! Vă cântă băiețelul meu, Cezar!
2: Hopa! Ia să-l ascultăm!
1: Na, să te auzim, Cezar! Ce nume frumos de băiat, Cezar!
6: La moară la Nicolai, mă! La moară la Nicolai, macin grâu, macin mălai, și mai vei câte un fortai, mă.
1: Bine,
2: Cezar! Ce vai de dimineață, bine, ce energie! Cezar! Câți anișori are oare Cezar?
1: Nu știu, dar astăzi o să-i meargă bine. Îți spun eu, Cezar, că
2: astăzi e 10, la ceva sigur.
1: Ai, ai, ai, nici n-are rost, deci ia notă mare. 8 ani are Cezar.
2: Mulți înainte, Cezar!
1: Succes la școală, Cezar! Succes! Uite, ne salută și Sergiu. Păi, Sergiu, dă drumul la strofă, fratele meu. Dă drumul acolo, trimite. Astăzi soția se bucură, vin banii, ne scrie cineva. Da.
2: Astăzi e zi de shopping, da. Cum s-ar spune.
1: Ne mai spune cineva că salariul ține doar de azi pe mâine.
2: Ai văzut? Ți-am spus, astăzi cântăm de veselie, mâine cântăm de jale.
1: Mai mâine vă pregătim doine, dacă vreți. Doine ar trebui atunci când vin facturile, nu? Atunci ar merge o doină, cât săracii sfărăpită, câtă lume năcăjită. Da, hai să vedem ce informații mai avem. Una scurtă, Ralu,
2: cum
1: una scurtă,
2: ție?
1: Să dăm drumul mai apoi și proverbului.
2: Uite, trecerea de pietoni care începe într-un șanț
1: e bine.
2: Și se termină într-o miriște. Nota de plată, 39.000 de lei.
1: Da, da, e făcută special pentru cei care au probleme cu alcoolul.
2: Păi dacă zice că strălucește noapte cu ajutorul unor instalații LED și panouri fotovoltaice, singura problemă e că nu duce nicăieri.
1: Păi, na, vine de nicăieri și duce spre niciunde.
2: Asta e bună pentru... Da.
1: Asta e. Da, măi... Au mai fost, de-a lungul timpului au mai fost lucruri de genul acesta. Dragii mei, astăzi proverbul oarecum l-am ales să fie legat și de subiectul acesta, fiind zi de salariu, și zice că meseria e brățară de aur. Numai atenție că unele meserii aduc și alte brățări.
2: Știți, care nu sunt neapărat de aur, nici de argint. Nu, sunt mai grele puțin, mai groase puțin.
1: Știți cum se zice? Călătorului stă bine cu drumul și hoțului cu pușcăria. Asta este, meseria e brățară, dar nu pentru toată lumea. Da, îl ascultăm pe colegul Alexandru Uiuiu cu acest proverb. Voi până atunci dați mesaje, măi. Deci la moară la Nicolai, maci în grâu, maci în mălai și mai beau câte un fărtai. Doamne ajută-vă. Aștept să ne cântați, dragii noștri, și puteți câștiga Cana Radio Someș. Vă trimitem acasă. Vrem să umplem toți ascultătorii noștri de câini. Fie că ne cântați frumos,
2: și
1: mai
2: place,
1: puțin frumos.
2: Le place maxim, da, ascultătorilor noștri, și cred că o primesc cu mare drag.
1: Exact.
2: Și toți suntem meci.
1: E, meci, n-au zis dumneavoastră. Vai,
2: toți lasă... cu aceeași cănuță meci.
1: Mergem cu proverbul mai departe, că acum imediat încerc și de macea de la meci. Bun, dragii noștri, Alexandru Iu și proverbul lui. Până atunci, puneți mâna și trimiteți mesaje 0724212500. Hai, vă spunem încă o dată.
2: Neața!
1: Rubrică susținută de Lactate Sinelitiaca, brand cu recunoaștere europeană.

0: actualitate. Am cunoscut bucătari mai bine plătiți decât parlamentarii și doctori în științe închipuite. Meseriași ai gustului, pentru care meseria e brățară de aur. Sunt mecanici, la care șoferii merg ca la locurile sfinte și mâinile lor fac minuni pe motoare dintre cele mai sofisticate. Sunt meseriași în toate domeniile și ei au mare căutare de ce e nevoie, dar nu caută nimeni diplomele și CV-urile lor, pentru că li s-a dus vestea prin fapte și performanțele din muncă. Meseria este brățară de aur și vorba aceasta se cere cunoscută printre cei tineri, care, dacă își găsesc vocația, vor deveni de nădejde printre oameni. Se cere știință și școală doar atât cât să-ți acoperi talentul și chemarea. Cuiul lui Pepelea, care a reparat carul, a costat 100 și un leu. Un leu cuiu și 100 de lei că a știut unde să-l bată. Și cu asta, spor în toate vă doresc!
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multirock 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: trecer și jucat-o, Ioane, au. Nu-ți place la păurit, Ioane, Ioane, dar și rândul la iubit, au, Ioane, au.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, oameni buni, am revenit 7:52 de minuțele. Matinalul Radio Someș în ziua cea mai importantă din lună, în ziua de salariu.
3: Salariu.
2: Doamne ajută!
3: Dar știi că depinde. Uite, că sunt oameni care nici nu știu cum e mai bine, sincer. Dar sunt oameni care primesc jumătate.
2: Kenzină.
3: Da, jumătate la început.
2: Avans și rest de plată se numește.
3: Da, dar îl primești de două ori pe lună.
2: Da.
3: Nu știu dacă e mai bine așa sau nu, sincer. Pentru mine cred că nu ar fi mai... Că nu.
2: La tine nu e bine nici nu cum, e bine Raluca. Nici la tine cum. Mai bine n-ai primit, da? Mă rog, asta este, nu ne băgăm acum. Referitor la salar, mâine, ca și ieri. Ai înțeles?
3: Deci... Asta a fost bună.
2: Rezolvată. Bun, hai să vedem cine ne mai cântă. Nu uitați, la moară la Nicolae, dragii noștri. La moară la Nicolae se cântă în dimineața aceasta și puteți câștiga cănuța Radio Someș. Faceți bine și cântați să ne distrăm, să ne simțim bine și să pornim cu energie într-o nouă zi. O nouă zi. Florine, hai să te auzim și pe tine.
4: La moară la Nicolae, bă. Magin drum, magin mălai. Magin drum, magin mălai. Și mai dau câte un portar.
2: Maria, fetița
3: Maria,
2: lui
3: te
2: Florin.
3: Pupăm, Maria, te pupăm.
2: La ce tare zi și mai beau câte un portar. Așa sunt și ăștia ce intră în birtă, tot așa și mai beau câte un fărtai.
3: Eu, scumpete, Maria, în fiecare dimineață merge la școală cu noi, îți dai seama.
2: Da, bine.
3: Noi îi dăm startul zilei, e o responsabilitate
2: că,
3: mare.
2: Vedeți, n-ar fi zis nimeni că noi suntem duși la școală, dar totuși mergem cu Maria.
3: Mergem cu Maria.
2: Vasile din Tămaia, hai să te auzim, Vasile, câștigătorul de ieri.
5: La moară la Nicolae, măi.
3: Uai.
5: Hai la moară la Nicolae, macin greu, macin mălai. Macin greu, macin mălai. Și mai bei câte un fărtai, măi.
3: Bravo!
2: Vasile, spor la treabă, Vasile. Uite, ne-a trimis și Flaviu, e pe drumuri cu Radio Someș în mașină. E ziua mea. Incredibil, măi,
3: la
2: Irina împlinește 12 ani. Extraordinar.
3: Dacă ne zisese și ieri, Irina, că da, astăzi e ziua ei.
2: Irina, îți cântăm la mulți ani dacă ne cânți și tu la moară la Nicolae. Deci facem schimb pe schimb.
3: Eu pot să-ți deci cânt și fără, Irina.
2: Nu, nu există. Facem schimb, tu ne cânți la moară la Nicolae, noi îți cântăm la mulți ani. Da, mai avem încă un mesaj audio de la Vlad în dimineața aceasta. Să te auzim și pe tine, Vlad, cu la moară la Nicolae.
6: La moară la Nicolae, mă.
2: Frumos.
6: La moară la Nicolae, macin grâu, macin mălai. Macin grâu, macin mălai. Și mai beau câte un fărtai. Macin grâu, macin mălai. Și mai beau câte un fărtai.
2: Na,
3: super!
2: Bine, măi, bine, bine, bine.
3: Știi cine îmi lipsește? Ascultătorul nostru care ne cânta în stil Păunescu. Nu, nu l-am mai... sesizat de ceva timp și parcă mi-e dor așa puțin, știi? De un
2: ar
3: stil alternativ.
2: Ar fi dor să ai motor. Bun, până ne mai trimit ai noștri ascultători bravi și talentați cum ne cântă câte o strofă din La moară la Nicolae și noi premiem cu câte o cănuță, vă mai spunem și câte o știri, că scandal într-un restaurant, nu de la noi, ci din China, dragii noștri. Hai să vedeți ce a făcut un domn, un domnuc, un
3: păi
2: bărbătuc.
3: Domn, nu prea e domn.
2: Ei, nu.
3: E, dar nu cred că
2: putem. A fost mai mult de Doamne ajută.
3: Nu cred că putem să zicem.
2: Ce să zici?
3: Că e prostuleț, așa, nu știu
2: nu,
3: cum.
2: De ce?
3: Cum? Păi cum?
2: Ei, dacă ai ști tu prin România câte cazuri de genul acesta.
3: Păi da, dar nu mai și semnalizez, că domnul a și semnalizat.
2: Hai să vă spunem. Deci un bărbat a făcut nunta cu actuala soție la parter și mare atenție, la etaj, botezul copilului pe care l-avea cu fosta. Băi,
3: două evenimente importante din viață de altfel. N-ai
2: probabil
3: ce.
2: A avut o singură trupă de lăutari.
3: Nu a avut bani de mai multe.
2: I-a mutat de sus jos, deci de asta. Sarmalele au rămas de la nuntă, da, duceți și la botez.
3: A fost bugetul limitat, redus în limita stocului.
2: Invitații s-au luat într-un final la bătaie. Ar fi bine dacă ar fi o glumă, dar să știți că este exact pe bune și s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, pe 9 octombrie. Vu îl cheamă pe omul nostru.
3: A fost și de U.
2: Wow! Wow! Hai de capul meu. Deci oamenii ce să mai... S-au bătut puțin, a fost fain, am luat și noi, au dat și ei. Reprezentanții restaurantului au declarat că rezervările au fost făcute separat prin contracte încheiate cu două persoane diferite și nu s-au gândit că ar putea apărea probleme în zona. În ziua respectivă, între invitații celor două evenimente a izbucnit un scandal de proporții, iar personalul localului a alertat poliția. Cele două petreceri au fost duse la bun sfârșit, iar toate sumele datorate au fost achitate. Deci până la urmă s-a încheiat cu bine.
3: Păi s-a încheiat cu bine, dar tu îți dai seama șocul femeilor respective. Dar una era mireasă, să ne înțelegem. Aia la altă era cu copilul în brațe.
2: Da.
3: Dar amândouă aveau ceva în comun.
2: Deci,
3: să ne înțelegem.
2: Aveam o prietenă și o am în continuare, să-i dea Dumnezeu sănătate, profesoară. Și era la un moment dat profesoară pe Valea Bârgăului.
3: Mi-e și
2: județul
3: frică să mă gândesc
2: Năsău.
3: Unde te îndrepți, mi-e frică.
2: Și avea în aceeași clasă trei copilași. Nu mai știu să vă spun, fete, băieți, ce erau. Erau trei copilași în aceeași clasă. Trei mame diferite.
3: Și același,
2: același tată.
3: Același tată care a marcat în același an. De trei ori.
2: Exact.
3: De trei ori la uși diferite. Dar de trei ori.
2: Da, da, se înțelegeau copilașii. N-aveau nicio treabă, erau ok.
3: Păi e trei puțin avea. Dubios, așa, nu?
2: E?
3: Puțin mai mult. Ai de două ori să zic că s-a întâmplat o săptămână.
2: Frățiori, băi,
3: ai
2: frățiori.
3: Trăit frumos, ai la altă săptămână, la fel ai trăit frumos, dar ai trăit frumos de trei ori.
2: Frățiori, na, ce să... Nu te pot supăra. Oamenii mai fac și de astea. Mai fac și câte o nebunie de genul
3: păi, da,
2: acesta.
3: Dacă ne gândim, el știa că e același loc, aceeași locație.
2: Dar erau recunoscuți toți. Deci erau recunoscuți copilașii, i-a și recunoscut. Deci da, ei mei sunt. Cum?
3: A, măcar, măcar nu a fost un proces și în acest sens. Vorba domnului Chitu, un proces evitat e un proces câștigat, dragi.
2: Doamne ajută, Chitu, te salutăm. Numai bine. Bun, dragilor, nu uitați să ne cântați 0724212500. Așteptăm cu mare, mare drag să ne cântați, să ne distrăm și la matinalul din această dimineață. E 8 fix, dragilor, și vă mai spunem câte o știrică. Schimbare importantă pentru șoferi. Deci șoferii care uită să achite rovinieta înainte de a pleca la drum beneficiază de un termen suplimentar pentru plata taxei.
3: Deci nu primește amenda
2: da, măi,
3: pe loc, cum s-ar spune.
2: Potrivit noilor prevederi, conducătorii auto pot achita rovinieta până la ora 24 a zilei următoarei celei în care au circulat pe drumurile naționale. Astfel, dacă un șofer pornește la drum fără să aibă rovinieta plătită, are timp până la miezul nopții în ziua următoare pentru a achita taxa aferentă zilei de utilizare a drumurilor. Termenul suplimentar nu înseamnă însă că plata poate fi amânată fără consecințe. Șoferii care nu achită rovinieta în intervalul prevăzut de lege riscă amenzi. În cazul autoturismelor pot ajunge și până la 1000 de lei în funcție de sancțiunea aplicabilă. Costul rovinietei pentru vehiculele de până la 3,5 tone este stabilit în funcție de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate pentru care este achiziționată. În același timp, regulile de verificare și sancționare vizează și în funcție de vehiculele înmatriculate în alte state, care pot fi oprite de autoritățile competente în cazul unor controle privind taxa rovinietei. Prin urmare, șoferii beneficiază de un răgaz suplimentar pentru achitarea rovinietei, dar trebuie să respecte termenul limită pentru a evita amenzile. Doamne ajută!
3: Asta, într-un fel, e o veste bună, că sunt foarte mulți oameni...
2: Păi, într-un fel, în toate felurile.
3: Păi, e în toate felurile, da. Dar, oricum, eu cred că deja ai chipul acela că-ți trebuie rovinietă, clar, când... Adică știi că trebuie să-ți cumperi rovinietă, nu?
2: Tu ai circulat vreodată fără rovinietă?
3: Nu.
2: De ce? O faci pe un an de zile?
3: Nu! Știu că iau aia de 10 zile sau de cât e. 10 zile, cred că e acum.
2: Păi și de câte ori ai cumpărat anul acesta rovinietă?
3: De multe ori.
2: De multe ori?
3: Da. Anul acesta chiar da. Haideți. Dar cumva trebuie să și ții evidența, știi că e și chestia aceasta, o iei astăzi, de exemplu. Clar îți expiră săptămâna viitoare, joi. Dar poate tu ai de făcut un drum vineri și tu nu mai știi exact când ai luat-o, mai e valabilă, nu mai e valabilă.
2: Bun.
3: Deci se poate întâmpla, nu zic. Poți să omiți, să uiți sau să ai impresia că mai ți-e valabilă.
2: Păi, o rovinietă, draga mea colegă, pe un an de zile.
3: Așa?
2: Da? Pentru o mașină normală, să zic așa, este 254 de lei, da?
3: Da.
2: Iar pe zi, adică este 22 de lei. Pe 10 zile este 30 de lei. 30 de lei, da? Pe 10 zile.
3: Dacă faci un calcul, asta vrei să zici, nu că ești mai câștigat dacă îți faci pe un an și știi o treabă.
2: Păi tu, până acum, ai plătit de 10 ori anul acesta. Deci tu ai plătit până în momentul de față 300 de lei și noi suntem în octombrie. Asta...
3: Așa!
2: Capac divers, nu vreau eu să o deranjez pe colega mea care se pricepe la matematică, va demonstra și mai devreme cu teorema lui Thales, cu astea.
3: Ai.
2: Regula de 3 simplă, ați văzut, le știe pe astea. Ma, așa, un
3: dar
2: calcul...
3: Dar tu ai pe un an?
2: Da.
3: E bine.
2: Da, zic, nu vrei tu să-ți faci un calcul...
3: Să stau la masă.
2: Ca idee zic că dacă aduni 30 ori 10 este 300.
3: Da.
2: Și ai circulat doar de
3: dacă
2: 10.
3: Dacă mai adaugi și noiembrie, decembrie, lunile următoare,
2: asta zic.
3: Ajungi.
2: Nu?
3: Ești mai profitabil cu cea de un an.
2: Bravo.
3: Ai și tu dreptatea.
2: Bravo. Dar nu vreau eu să te deranjez. Deci nu vreau eu să mă bag, să zici că uite ce coleg băgăcios am. Nu e. Eu dar așa.
3: Nu că
2: zic,
3: eu iau un calcul
2: divers.
3: Sfatul tău și chiar o să mă gândesc să-l aplic.
2: Dar nu,
3: anul viitor, poate.
2: Asta zic, tu mai achită de 2-3 ori și anul ăsta și apoi de anul viitor.
3: Păi nu mai fac drumuri. De fapt, nu vreau să mă pronunț. Nu vreau să, că... Păi stai.
2: Am ne ajută.
3: Nu, e ok, da.
2: Da?
3: Te duci, plătești. Achiți.
2: Nu vreau să te deranjez, repet, nu. Tu fă cum vrei, nu. La fel și pentru voi, șoferii. Voi cum vreți voi, n-am eu treabă, da?
3: Tu așa, ca fapt divers, ai spus că e mai, e mai profitabil așa, ce-i drept.
2: La fel e și cu asigurarea. De multe ori e cu 102 de lei mai ieftin dacă îți faci mai ieftin pe 6 luni decât dacă ți-ai face pe 12 luni. Adică, spre exemplu, e 790 de lei pe 6 luni.
3: Ok.
2: Sau 1000 de lei pe un an.
3: Acum bine, aici
2: știți
3: poate că
2: zic?
3: Intervin și situațiile excepționale în care poate nu ai suma aia de bani.
2: Da, dar mai
3: știi?
2: Bine mai faci jos de 210 lei.
3: Da.
2: Că plătești 210 lei, nu peste 6 luni, mai dai iar 800 de lei, mă rog, 790.
3: Sau mai bine circul cu autobuzul.
2: Asta e cel mai...
3: Cu trenul.
2: Cu trotineta.
3: Cu trotineta,
2: jos.
3: Cu bicicleta.
2: Cu căruța.
3: Cu căruța îmi place.
2: Cu căruța îți place, cu bicicleta.
3: Cu tractorul.
2: Și cu trotineta eu pe tine nu te-aș vedea. Ai mers vreodată cu trotineta?
3: În Italia.
2: În Italia. Ne-a ferit Dumnezeu pe toți.
3: Dar nu m-am dat singură.
2: Asta zic.
3: M-am dat cu cineva.
2: Vedeți, neostră.
3: Pe pe trotineta respectivă.
2: Se dau fetele cu altcineva pe trotinete. Da, mă rog.
3: Dar era tot o fată.
2: Doamne ajută. Cu bicicleta a zis că nu se pricepe, nici nu mai întreb. În fine. Bun, ceva informațiuni, dragii noștri, să vă mai oferim.
3: Dacă tot vorbeam de China.
2: Așa.
3: Cine sunt chinezii care închiriază copii temporari? Fenomenul aflat în spatele unei noi industrii de miliarde de dolari.
2: Cum singură... copii temporari?
3: Copii temporari.
2: Închiriezi?
3: Da. Dar nu te gândi copii mici. Stai că-ți dau un exemplu concret. Singurătatea a devenit un lucru tot mai obișnuit în orașele din China, iar acest lucru a dus la apariția unui nou domeniu de activitate, cel dedicat oamenilor singuri. Fie că au nevoie de o masă caldă, de ajutor cu instalațiile sanitare sau pur și simplu de cineva cu care să stea de vorbă, oamenii singuri ai Chinei, mai ales cei vârstnici, recurg la serviciile copiilor temporari. Adică îți închiriez pentru o zi un tânăr care să-ți fie fiu, să-ți facă instalațiile, să ți le repare... Păi de ce?
2: Păi da, tot în China mai e o chestie ciudată, să zic eu. Adică mie mi se pare foarte
3: de închiriat?
2: Ciudat. Nu cu soțul de închiriat, aia cu omul pe care îl închirie să te țină seara în brațe.
3: Asta nu știam. Știam cu soțul de... sau iubitul, mă rog, ceva cu iubitul de închiriat.
2: Poți să-ți închiriezi un om care să te țină cât timp dori să te țină în brațe.
3: Na, asta chiar nu înțeleg.
2: Bine că restul le-ai înțeles.
3: Asta puțin mă depășește, că mă gândesc de ce vreau eu un necunoscut să vină să ce?
2: Păi tot că îi zic că au lucrul acesta, știi, cu atașamentul, cu anxietatea, cu toată nebunia.
3: Păi și tu știi ce psihopat bagi în casă să te țină în brațe? Adormi? Cine știe, te trezești cu casa...
2: Au recenzii făcute, au, deci sunt safe 100%.
3: Păi și numai bine își iau un urs de pluș.
2: Un urs de pluș.
3: Dacă tot simt nevoia să țină ceva...
7: Ursulețu, Petrica, să-mi iau un urs.
3: Am unul.
2: Ai?
3: Da.
2: Și dormi cu el?
3: Nu vreau să-ți răspund la întrebarea asta.
2: Deci da. Da, ăsta e un lucru nou. Raluca noastră doarme cu animale de pluș.
3: Dar stai să zic, eu simt nevoia să, exact cum e cazul acesta, da? Dar nu să mă țină cineva în brațe, să țin eu ceva în brațe. Eu am o problemă să țin eu, să-mi fie mâinile cumva ocupate, nu știu cum să zic. Și atunci, mie nu-mi trebuie o vietate în pat lângă mine, să nu-l cunosc.
2: Lăsați-o, că spune ea tot singură, nici nu trebuie să-i adresezi întrebări, nu trebuie să o descoși, că
3: și
2: imediat îți spune.
3: Aia e faza cu... Trebuie să țin ceva în brațe. N-ai mai auzit de oameni care, să ne zic ascultătorii, sunt oameni care simt nevoia să o pernă, un pluș, ceva în brațe.
2: Bun, hai să îl luăm puțin în brațe pe Florin Mureșan, care ne cântă la moară la Nicolae, măi, la moară la Nicolae.
3: Facem grâu, facem mălai.
2: Macin tu, copilă.
3: Așa.
2: Zi.
3: Macin grâu, macin mălai, și mai bei cât un fărtai.
2: Doamne ajută. Trimiteți audio, dragii noștri, trimiteți audio cum ne cântați aceste versuri și puteți câștiga cănuța Radio Someș. Bineînțeles, versurile ni le trimiteți pe WhatsApp la 0724212500. Știu că deja v-ați salvat numărul de telefon. Ferit-o sfântul să mă opriți, că mă mai opriți, să ne facem câte o poză, să povestim și așa mai departe pe unde ne întâlnim. O să vă verific de acum personal să văd dacă aveți numărul salvat în telefon. Știți cum fac TikTokeria aia? Când hai să văd, mi-ai dat like pe Instagram. Da, eu o să vă verific.
3: Da,
2: hai să văd, aveți salvat numărul.
3: Acei TikToker dau 50 de roni pentru în schimbul.
2: Și eu le dau informații, tu copilă. Nu, uitați. Ia. Cine ții?
3: Da, cu mine când îți faci o poză?
2: Am, dar nu putem publica. Avem o poză. În fine, hai să-l ascultăm pe Florin Mureșan din Satmar.
8: La moară la Nicolae, măi.
2: Ce ton frumos are.
8: La moară la Nicolae, macin grâu, macin mălai. Da, macin grâu, macin mălai, și mai bei cât un fărtai, măi.
3: Super. Bravo! Tare!
2: bravo, Florin, domnule, Florin, ce talentat! Oricum, eu am spus-o din prima, cei mai și cei mai talentați ascultători sunt la Radio Someș. Aveți curajul, trimiteți oameni buni să vă auzim cât de fain ne horiți și ne cântați. Până una alta, dacă tot am vorbit de Satu Mare, Georgiana Marina de acolo este, din Satu Mare, și pe ea o ascultăm cu o faină melodie. Și până atunci vă spunem încă o dată,
3: ne-a-

www.butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

mândrița vis-a-vis de poșta veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, la 8:23 de minute am revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața.
2: Bună dimi, s-a trezit dulceața.
1: Na, cum e? Ați văzut fluturașul? Vi s-a arătat sau încă nu? Cum stați? Spuneți-ne, vine salariu, nu vine?
2: Păi e prea devreme, stai. Abia e 8:30 dimineața.
1: Păi și la cât ai vrea să vină?
2: La 5 după amiază? Pe la 1, 2, 12.
1: Da, vedeți, eu am vrut să vi-l dau de dimineață. Eu am zis că nu, că mai târziu.
2: Uite, de exemplu, profesor, eu ieri am aflat că își primesc salariul în 14 a lunii.
1: Ați văzut?
2: Și acum, luna aceasta, s-a înregistrat o întârziere. Incredibil. Nu a intrat ieri. Na. Poate că intră astăzi.
1: Deci astăzi și profesorii sunt mai dornici de ziua de 15. Nu uitați să ne cântați, e 15, dragii noștri, puteți primi pe lângă salariu și cănuța Radio Someș. Până una alta, trecem noi la primarul gospodar și de mult Raluca Dragă nu a mai ajuns într-o comunitate cu o doamnă primar. Tot am stat de vorbă cu domnii. Eu zic că e cazul să mai stăm de vorbă și cu doamnele.
2: Tot timpul eram eu, tu și un primar bărbat. Acum să fim eu, tu și un primar femeie. Așa mi se pare corect.
1: Raluca Moldovan, 2026, 15 octombrie. Bravo!
2: Da, putem să trecem mai departe acum. Apelează.
1: Zic, dacă mai aveți din această pledoarie sau pot deja să sun?
2: Pot să apelez, liniștit.
1: Încercăm să ajungem în comuna Dragu a județului Sălaj, dragii noștri, acolo unde doamna primar Angelica Lazăr este. Să vedem dacă ne va și răspunde.
2: N-am mai fost de mult la Dragu.
1: Și mai mare Dragu.
2: Să ajungi la Dragu.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, doamna primar! Sunteți în direct la Radio Someș, doamna primar. Înainte să discutăm vrute și nevrute, vrem să vă spunem din tot sufletul
2: la mulți ani!
1: Astăzi este o zi importantă. Cum sărbătoriți, doamna primar? Cum vă sărbătoriți?
3: Nu știu cum o să sărbătoresc. Cert este că sunt foarte, foarte răcită.
1: Vai de
2: sănătate capul nostru. Multă vă dorim.
3: Mulțumesc.
1: Multă sănătate, estimată doamnă. Băi,
2: e și
1: se
2: sezonul acum, doamna primar.
3: Da, nu-i problemă. Scăpăm noi și de aici.
1: Nu v-a dat guvernul bani de papuci, ați umblat de sculță.
3: Cum? O, pe cred că dacă m-a așteptat după asta, o umblat cu o pinci.
1: Cum merge treaba în administrație în această perioadă, doamna primar Angelica Raza?
3: Destul de greu, să știți. Foarte greu. Nu avem nicio speranță, nu știm ce va mai fi.
2: Deci dar atât de greu, grav da. E, doamna primar, încât să ziceți că nu mai aveți nicio speranță?
3: Păi, vă dați seama că avem parte de cofinanțare la proiectele astea pe PNRR. Ne-am luat împrumut, nu știm cum o să-l ducem la bun sfârșit, dacă nu avem un pic de ajutor. Nu-i ușor. Noi suntem o comunitate mică, nu prea avem agenți economici, nu avem alte venituri. Cam greu ne descurcăm, dar sperăm că le scoatem la liman.

0: Cumva.
1: Doamna primar, dar credeți că de data aceasta poate că va avea succes această nouă variantă de premier și că va trece guvernul?
0: Eu sper să aibă sau cel puțin să ajungă la o înțelegere cumva că este deja prea mult. Prea multă perioada asta fără guvern și fără nicio speranță că va fi mai bine.
2: Cum este, doamna primar? Așteptați la nivelul comunei, Dragu, o rectificare bugetară? Ne spuneați că o duceți destul de greu.
0: Ca și avem nevoie ca de aer de o rectificare bugetară, vă dați seama.
2: Ca de pâinea caldă.
0: Ca de pâinea caldă. Am de pâine caldă, ne cam ferim, că suntem la o anumită vârstă și nu prea.
2: Dar... Deci de aer nu e indicat, am înțeles. Vreau să vă întreb, doamna primar, cum este, uite, pentru o femeie în fruntea unei administrații publice locale? Pentru că sunteți cumva înconjurată de bărbați, da? Adică nu în cadrul primăriei, că acolo am văzut că aveți o grămadă de colege, dar în general...
0: De fete frumoase.
2: Exact, pe care le și salutăm și le pupăm.
1: Le îmbrățișăm cu drag.
2: Da, în general, cum este ca femeie primar să fii înconjurată de o lume a bărbaților?
0: Da, păi, nu cred că e foarte diferit. Adică, n-am simțit niciodată că aș fi marginalizată sau, știu eu, nebăgată în seamă.
2: Păi nu, dar...
0: Am fost chiar în primul rând, nu m-am lăsat niciodată, chiar dacă sunt femeie. Și să știți că de multe ori o femeie mult mai multe rezolvă decât un bărbat.
1: Aici aveți dreptate, doamna primar.
2: Mai pragmatice, doamnele. Da, auziți, când vă duceți așa pe la ministere și așa, ce? Da, păi a venit primărița din Dragul, na, trebuie să rezolvăm. Na. Se apleacă mai tare înspre probleme când văd că sunteți femeie? Adică sunt mai serviabili?
0: Acum, întotdeauna sunt mai serviabili, sigur. Un pic mai mare grijă de noi, de femei, decât de bărbați, zic eu.
2: Deci sunt mai atenți.
0: Da, tot timpul cred că se gândesc că nu e chiar atât de ușor să fii femeie, totuși. Dar nu ne lăsăm.
2: Dar pe șantiere cum este? Când ajungeți pe câte un șantier pe care îl aveți în comuna Dragu a județului Sălaj, cum este atitudinea? Că femeile sunt mai meticuloase, pe mine mă ceartă nevasta și e praf și că am lăsat nu știu ce pe unde.
1: Suntem mai atente la detalii.
2: Exact, cum e când ajungeți
0: acum
2: pe șantier?
0: Acum știți cum e pe șantier, bine ar fi să nu ne ducem dieți, numai la recepție.
2: Deci numai la panglică.
0: Cel mai indicat. Cel mai indicat, cred că. Că știți cum e, dacă ne ducem după aia suntem... Cum se spune la țară, băgători de vină numai. Atunci n-are rost.
2: Da,
0: e bine. Îs bine, Doamne, fi lăudat. Să fim sănătoși numai și toate
1: mele. Că restul le ducem cumva.
0: Exact. Exact.
2: Doamna primar, la nivelul comunității din Dragu, ați inițiat, să spun așa, câteva evenimente culturale deosebite, despre care aș vrea să amintim aici la Radio Someș. Unul gastronomic care mie mi s-a părut extraordinar.
0: Da, am avut festivalul Fain de Dragu la a doua ediție, în 29-30 august. Iar în 30 august, în a doua zi, am organizat un festival gastronomic, adică concurs de gătit între satele comunei, la care să știți că avem, deși era la a doua, a fost la a doua ediție, foarte mare succes a avut și anul acesta. Avem niște echipe deosebite în fiecare sat. Toate și-au pus umărul și-au făcut niște mâncări deosebite. Îmi pare rău că n-ați venit. Să le fi gustat, că era altfel.
2: Auziți, noi venim la anul 100%, nu ne mai dăm în spate și dacă mai găsim încă ceva, dacă mai aveți ceva lăsat acolo pe fundul borcanilor, noi venim și acum.
1: Ne mulțumim!
2: Că mă gânde...
0: Știți cum e? La oamenii buni să pune deoparte câte un pic, întotdeauna.
2: Eu mă gândesc că și astăzi, dacă vin prin primărie, fiind ziua dumneavoastră de naștere, eu mă gândesc că găsesc pe acolo ceva bun.
0: Ceva tot a fi, 100%.
1: Ceva tot pică, nu?
0: 100% ceva este. Da.
2: Vă gândiți?
0: Foarte frumos a fost, chiar.
2: Acest eveniment va deveni unul tradițional pentru Comuna Dragu din județul Sălaj, doamna primar Angelica
0: așa
2: Lazar?
0: Așa vrem să fie un eveniment tradițional în loc de zilele comunei, fiii satului sau așa, noi să facem acest festival fain de Dragu, la care participă toată comunitatea, toate persoanele din toate satele comunei. Și vin cu drag, plus că avem cei de la Asociația Arhe, avem o grămadă de studenți, tot felul de persoane interesate de patrimoniu în general.
1: Da, dacă
0: de conservarea patrimoniului.
1: Dacă venim la Dragu, doamna primar, ce putem să mâncăm bun, tradițional? Aveți ceva preparat specific?
0: Păi, haideți să vă prezint ce s-a gătit la festival.
2: Vă rog.
0: Spre exemplu, satul Adalin au făcut sarmale și cu carne și cu ciuperci, adică și de post și de dulce, și cu păsat și cu orez. Satul Dragu a făcut un fel de guiaș la ceaun. Fântânele au făcut balmoș cu lapte bătut. Iar cei de la Voivodeni au făcut ciurighele, pancove.
1: Vai!
2: N-am mai auzit de denumirea aceasta, ciurighele, dar foarte fain sună.
0: Așa se zice la Voivodeni, așa vă spun.
2: Ce frumos! Da. Așadar, a fost un adevărat festival gastronomic. Considerați, doamna foarte primar, frumos, că prin aceste evenimente veți aduce și oameni noi în zonă, turiști, spre exemplu?
0: Da, să știți că și acum la festival am avut foarte mulți oameni noi și tineri mai ales. Mai mult în parc, acolo în parcul castelului, s-au organizat și seară de film și sâmbătă seara și duminică seara. Pe un ecran mare am stat acolo pe baloți de paie, pe butuși de lemn. Ceva deosebit la noi la țară.
2: Ce frumos.
0: Foarte, foarte frumos. S-au simțit foarte bine și toată lumea a plecat cu promisiunea că se întorc și la anul. Cu mare drag la Dragu.
2: Păi, e clar. Eu am și spus colegii că ți-e mai mare dragul să ajungi acolo.
0: Așa-i?
2: Doamna primar, sunteți de 10 ani în această demnitate publică, în fruntea comunei Dragu. Eu vreau să vă întreb care este cel mai drag proiect pe care îl aveți?
0: Cel mai drag proiect pe care l-am este cel al castelului, dar nu știu cum o să-l finalizez. Chiar acum, ieri, am depus la mediu pentru obținerea avizului de mediu la documentația pentru proiectul de reabilitare al castelului. Avem la câștigat de la Institutul Național al Patrimoniului finanțarea pentru proiectare, dar nu știu cum o să mergem mai departe, adică de unde o să ne obținem bani pentru reabilitare propriu-zisă, că acum documente, hârtii face multe, dar finalitatea este problema.
2: Să sperăm că se vor găsi fondurile necesare. Va fi o adevărată relansare turistică a comunității odată ce se va finaliza acest castel?
0: Eu zic că da. Este o clădire deosebit de frumoasă și cam unică prin zonă. Și atunci, fiind și moara aici, bisericile de lemn, am avea multe chestii frumoase pe care le-ar putea vizita cei care ajung în Comuna Dragu.
1: O să le fie drag de Dragu, dacă ajung la Dragu.
0: Corect.
2: Să sperăm, să sperăm că veți reuși acest lucru. Doamna primar, noi vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în dimineața aceasta și ați fost alături de ascultătorii Radio Someș. Încă o dată vă dorim la mulți ani sănătoși, frumoși și să reușiți să duceți la bun sfârșit toate proiectele pe care vi le propuneți, atât în plan personal cât și în plan administrativ, acolo în fruntea comunei. Și încă o dată salutăm toți colegii dumneavoastră din primăria comunei.
0: Mulțumim, la mulți ani, mulțumim, vă aud.
2: Da, doamna Angelica Lazăr, primarul comunei Dragu. Băi, pe bune, ție mai mare, Dragu.
1: Da, e un om tare fain, doamna primar.
2: Da, foarte, foarte tare ceea ce se întâmplă acolo în zonă. Bun, dragii noștri, nu uitați să ne mai și cântați. Asta e important. Și ne cântă de această dată Paul Alexandru, tot la 0724212500. Avem concursul nostru. Dacă ne cântați La Mără la Niculai în dimineața aceasta, puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Deci ne trimiteți audio pe WhatsApp la 0724212500 și musai să salvați numărul acesta de telefon. Să-l auzim și roșie pe Paul.
3: Păi la mără la Niculai, mă, la mără la Niculai, macin greu, macin mălai, macin greu, macin mălai, și mai bei cât un fărtai.
1: Domnul
3: Paul! Între ucea șaserbe ouă, opti unu, mie două zi, mă!
2: Bine!
1: Super, bravo!
2: Bine, da, asta e strigătură, cum ne place. Și mai e una faină în cântic. Are popa două fete.
1: Hai!
2: Hei, și le ține sinchirim ca să nu le gâzălim. Fain de tot, fain de tot.
1: Domnul Paul a și câștigat săptămâna aceasta sau săptămâna trecută, dacă nu mă înșel.
2: Cred că săptămâna aceasta, a câștigat. Hai să-l ascultăm și pe Dan și apoi dăm drumul muzicii, dragii noștri.
4: 2-10-2-10-2, colegii pregătiți?
2: Da, dă-i drumul, Dani.
3: La mără la Niculai, mă.
2: Ai, ai.
3: La mără la Niculai, eu mai greu, mă, ce mă lai, mă, ce greu, mă, ce mă lai, și mai bai că te-o fărtai.
4: Returnela.
2: Bine, băieții, vesel!
1: Ăsta a fost un concert în toată regula, cu cor, cu background vocals, sau cum se zice.
2: Băi, așa se distrează oamenii, așa se simt bine, mai ales că le intră și lor salariu. Astăzi e, astăzi e distracție mare. Zi tu, Dane, dacă nu cu colegii, după ce terminați serviciu, faceți o nebunie, ziceți drept, ziceți drept.
1: Și tu să n-audă soțiile dacă ascultă Radio Someș. Zic că stau mai târziu la lucru, ca o lucrare mai...
2: îndelungată.
1: Mai îndelungată.
2: Se intră prelungiri, se intră prelungiri. Stai că mi-a răspuns Dan.
4: Frunză verde, camăraru, astăzi ne intră salarul.
2: Doamne, ajută! Bun, hai să o ascultăm și pe Giulia Pașca, cum ne cântă așa, pe chiar luăm o pauză. Dragii noștri, dar voi puteți în continuare să transmiteți mesajele voastre audio. Hai, Giulica!
5: La mără la Niculai, mă.
2: Hai, ce frumos cântă.
1: Super tare.
5: La mără la Niculai, macin grâu, macin mălai, macin grâu, macin mălai, și mai bei cât un fărtai.
2: Oi,
1: bravo,
2: oi,
1: felicitări, Giulia.
2: Bravo, Giulia. Bravo, bravo, bravo. Dragii noștri, la Maramureș mergem alături de Paul Ananie, să vă fie o vouă bine și nouă și tuturor, pentru că astăzi, dacă e zi de salariu, apoi nu mai contează absolut nimic. Dragilor, muzică și revenim în câteva momente alături de voi. Țineți aproape de Radio Someș și

Ții muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:57, 3 minute mai avem până să începem și emisiunea de dedicații muzicale. Așadar, vă așteptăm, dragilor, vă așteptăm cu mare drag. Vă așteptăm ca pe ziua de Crăciun, cu dedicații muzicale la, pe site-ul nostru radiosomes.ro și puteți câștiga un tractor Macau sau mai multe premii de la big.store.ro. Până una alta, până când să pornim la dedicații pe Florin, să-l ascultăm cum ne horește, măi, Ralu!
2: Să vedem!
3: S-auzim mai mult!
2: S-auzim! S-auzim! Bine. Dar poate ne-a trimis filmare, că ieri ne-a trimis un domn filmarea cu drumul...
1: Gării din Beclean.
2: Un drum. Un drum românesc.
1: Hai să-l ascultăm, Florine!
4: Amore la Nicolae, mă!
1: Bine!
4: Amore la Nicolae, macin grâu, macin mălai. Macin grâu, macin mălai și mai bei cârciun fărtai. Forța Radio Some!
2: Bravo!
1: Hai da, hai! Frunză verde, camăraru, astăzi ne intră salaru. Iarbă verde, frunză lată, mâine salaru să gată, zice Benu.
2: N-au Benu. Vedeți, vezi că mai sunt și cazuri extreme în care azi îți intră, mâine îți pleacă.
1: Azi îți intră, mâine îți pleacă, asta nici despre salariu discutăm în continuare, nu?
2: Nu, acum mi-am dat seama că are așa mai multe... interpretări, da. Cum era temă și viziune?
1: Raluca Moldovan, 8:59, 15 octombrie, temă și viziune, e titlul de emisiune,
2: da. Ar merge.
1: Da, joia viitoare va avea alesul la raport înainte
2: acolo
1: de toate.
2: E o temă foarte generoasă.
1: Mâine vine primarul din Gherla, o altă temă generoasă. Și așa mai departe. Bun, acum ne cântă Cosmin. Asta e cea mai generoasă lucrare.
5: Hai la mare la Nicolae, mă.
1: Băi, ce frumos!
5: La mare la Nicolae, macini greu, macini mălai.
1: Bravo.
5: Macini greu, macini mălai și mai bei câte un fărătai, mă.
1: Bine, bravo! Bine! Băi, ce voce are Cosmin, măi! Incredibil, Cosmine! Ne place!
2: Ești de vis, Cosmin!
1: Ai scăpat insurat și apoi te-a visat nevastă sa. Știi cum zic?
2: Aici punem un punct și nu punem o virgulă.
1: De
2: mai
1: asta
2: bine.
1: De asta zic. Măi, are colaboratorul nostru, Sabin German, pe Newsweek, un editorial foarte, foarte bun. Chiar din dimineața aceasta, rudimentele astea de la PSD sunt România onestă, domnule președinte. Foarte, foarte tare, eu de-abia aștept să-l aud și mâine aici,
2: exact,
1: la Radio Someș pe Sabin German, dar să-i citiți musai editorialul de pe Newsweek. Musai și neapărat Sabin German pe Newsweek, dragii noștri.
2: Și în fiecare vineri, începând cu ora 16:30, la Radio Someș.
1: Exact, mă. Până una alta am intrat în ora 9, la ora dedicațiilor, și începem direct cu două dedicații, dragă colegă. O dedicație bronz din partea lui Lucian Ardelean. Și spune: din suflet, pentru soția mea Carmen și pentru copiii mei Andrei și Sara Maria, din partea regretatului Ghiță Botoșii, soția mea, copiii mei, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Acum, melodie nu putem să-i punem că e dedicația bronz. Și doar la Silver vă puteți alege melodia, dragii noștri. Uite, între timp a mai intrat încă o dedicație, în timp ce o spuneam pe asta lui Lucian Ardelean. Deci dedicația să fie pentru soția Carmen și pentru copiii Andrei și Sara Maria. Însă domnul Muș Gheorghe are o dedicație Silver.
2: Deci primiți o cănuță.
1: Bineînțeles, primește cănuța. Cănuța va merge înspre domnul Muj Gheorghe pentru că a transmis o dedicație pentru Vasile, pentru Pavel, pentru Mișu și zice etc, etc.
2: Deci sunt mai mulți.
1: Toți cei care îl știți pe Muș Gheorghe, să știți că vă dedică. Zice, le doresc multă sănătate tuturor colegilor mei pensionari de la Poliția de Frontieră. Opa!
2: Îi salutăm și noi pe domnii.
1: Și să vezi tu ce cântec le dedică. Să vezi tu ce cântec le dedică. Ce rău am făcut la lume. Eu nu m-aud vorbe bune. Auziți, domnul Gheorghe, salutăm și noi toată Poliția de Frontieră. Numai, în cazul ăsta, eu nu știu, sper că v-ați pensionat mai de mult dacă ați fost pe la Halmeu.
2: Să nu fi fost în lotul norocos acum, nu de mult.
1: Asta zic, ați scăpat. Așa că prin urechile acului a scăpat domnul Gheorghe. Glumim și râdem. Să trăiască toți polițiștii de frontieră, să fie sănătoși. Uite, o dedicație din partea domnului Muș Gheorghe pentru voi. O să ascultăm în câteva momente și cântecul. Dar până atunci, doamna Mariana, nu vă faceți probleme că în câteva momente după publicitate citim și dedicația pentru fiul dumneavoastră. Deci rămâneți pe frecvență, doamna Mariana. Până una alta, zicem noi și câte o informațiune, dragă colegă.
2: Am eu una, dacă n-ai tu una.
1: Am și eu, dar zi-o tu.
2: Uite, 10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului.
1: Nevestele?
2: Nu.
1: Nu?
2: Resentimentele și ura pe care le purtăm ani întregi. 1. 2. Lipsa dezvoltării emoționale.
1: Așa.
2: Sedentarismul și lipsa mișcării.
1: Da.
2: Noi cam suntem sedentari aici.
1: Suntem, da. Trebuie să recunoaștem.
2: Consumul de alcool și fumatul.
1: Doamne ajută!
2: Izolarea socială.
1: La moră la Nicolae, măi. Mai aveți timp să ne cântați încă 10 minute. La moră la Nicolae.
2: Izolarea socială.
1: Și mai bei.
2: O viață din care au dispărut bucuria și umorul.
1: Omorul?
2: Umorul. Teama de eșec, pierderea curiozității și durerea pierderilor pe care încercăm să o ignorăm. Deci toate astea
1: ne
2: îmbătrânesc. De aia ne apar riduri premature, încărunțim prematur, ne dor șoldurile prematur.
1: Ce îmbătrânește omul? Vinul, țuica și cu romul.
2: Și pistolul.
1: Așa era un cântec la un moment dat.
2: Dar nu simți că generațiile astea noi...
1: Stați acum să vedeți. Raluca Moldovan, 95 minute zi.
2: Generațiile astea noi îmbătrânim mai repede. Nu? Ți se pare? Eu mai vorbesc cu prietenii mei și îmi spun, vai ce mă doare aia, în fiecare zi îi doare ceva.
1: Sunteți
2: au
1: mai sensibil,
2: alergii, au răceli, au dureri,
1: sensibil.
2: Au...
1: Sensibil, sunteți sensibil. De asta, mai, Petrica, doare burta. Petrica, nici, mă doare un picior.
2: Vorba...
1: Petrica, așa n-am chef.
2: Dar nu zic așa eu, nu pe mine mă imiți acum.
1: Cu așa n-am chef?
2: Am zis eu, nu e vorba mea aia, nu, eu nu prea folosesc. Nu e în palmaresul meu de...
1: Șefă, du-te. Atâtea minciuni și povești,
2: dragii
1: noștri.
2: Dar nici măsa mare nu îmbătrânește așa cum îmbătrânim noi.
1: Ei, na, ei, na. Hai că mai avem, până una alta, mai avem oameni care ne cântă, băi, uite, ne zic unii că noi ne-am născut bătrâni. Băi, deja.
6: La moră la Nicolae, măi.
1: Sărmașu.
6: La moră la Nicolae. Mașini grâni, mașini mălai, să mai bei cât ce-o părtai. Arge-mă!
1: Ei, pe cum mă tra? Doamne ajută!
2: Nu mă aveți grijă, ajută! Pe unde?
1: Pe unde ce?
2: Pe unde se arde.
1: ai. Bun, Nicolae, Adrian și Pereș ne cântă și el. Hai să-l vedem cât de frumos ne horește.
7: La moră la Nicolae, măi, da la moră...
2: Hopa!
1: A șters mesajul. Na, ce ai făcut?
2: Nu era mulțumit, poate, de prestație.
1: Ce a șters. Tot a șters. Tot. Băi, deci în timp ce erai difuzat pe radio, ai șters mesajul ce ai făcut, Nicolae, Club de Paie. Ai. Să știi că chiar ai cântat frumos. Pe cuvânt, dacă nu.
2: N-am trebuia să fii lăsat.
1: Serios. N-am înțeles de ce și cum. Bun, hai să îl ascultăm și pe Cătălin.
8: Hei, la mor la Nicolae, băi! La mor la Nicolae, mașin greu, mașin mălai, și mai bei căci un fărtai. Arge-o pe nenașa!
2: Ce ce fai?
1: Asta-i, Cătălin! Vezi, dacă ești la firma de construcții potrivită, te și ascultă, adică cânti în locul potrivit, ai un pic de reverberație din cauza pereților. Deci ești ca la spectacol pe scenă, măi, ce să mai... Cătăline, tu ieri trebuia să fii acolo la cântece de cătănie, pe cuvânt, dacă nu, că ai voce și mulți dintre ascultătorii noștri, serios, dacă nu... Bun, 8 minute au trecut deja peste ora 9. Trebuie să difuzăm dedicația lui Muj Gheorghe. Repet, această dedicație, o dedicație silver, și Muj Gheorghe primește și el cănuța să bea cafeluța alături de Radio Someș pentru Vasile, Pavel, Mișu și toți colegii pensionari de la Poliția de Frontieră. Să trăiască frontieriștii, pentru voi în mod special, cântecul ăsta, ce rău am făcut la lume. Ei, ce v-aș spune eu și mulți șoferi.
2: Mai bine
1: glumim,
2: să nu.
1: Glumim, dragii noștri, glumim și râdem. Să trăiască toți polițiștii de frontieră, multă, multă sănătate și fericire le dorim. Și pentru cei de la Halmeu, ce să zic, să
2: succes.
1: Fie blânzi unii cu voi. Hai,
2: neața! Neața!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
8: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
9: Totul pentru familia ta.

0: Comes.ro și puteți câștiga tractorul de la Macao sau celelalte premii complementare de la prietenii noștri Dynamic Tools prin big.store.ro, adică drujbă electrică, mașină de înfiletat cu percuție, foarfece de gard, tot felul de unelte, truse de scule și alte nebunii. Iar dedicația din această dimineață vine din partea doamnei Mariana Bot. La mulți ani pentru fiul Florin. Mami te iubește enorm și îți dorește sănătate, bucurii și tot binele din lume. Deci din partea doamnei Mariana Bot pentru fiul Florin.
1: La mulți, la mulți ani cu sănătate și bucurie,
0: Florine, să fii mândru că ai o mamă atât de grijulie. Cel mai frumos cuvânt pe planeta aceasta, mama este. Și dacă mama îți dă și o dedicație, Mariana Bot, felicitări, bravo. Bun, mergem mai departe și noi, dragă colegă. Ceva informațiuni avem pentru voi. Una, cred că va da naștere, ne-a stat să vedeți, după ce vă spun, să vedeți voi una și alta. Inteligența artificială ar putea facilita dezvoltarea unor arme biologice, inclusiv prin identificarea și modificarea genetică, care o fac agenții patogeni să fie și mai periculoși, avertizează experții. În mai multe cazuri recente de la utilizarea chatbot-urilor în presupuse comploturi bioteroriste până la experimente desfășurate în laboratoare de cercetare, s-au ridicat semne de întrebare privind riscurile acestei tehnologii. Specialiștii subliniază însă că accesul la informații nu este suficient pentru producerea unor astfel de arme, care necesită cunoștințe avansate, echipamente specializate și materiale biologice greu de obținut. Deci,
1: adevărul e că dacă îți spunea cineva acum câțiva ani că o să existe, de exemplu, un chat, da? Unde scrii tu tot ce ai nevoie și într-o secundă, nici nu într-o secundă, îți apare tot, ai fi crezut că o să existe așa ceva în viitor.
0: Bun. Nu, n-ai fi crezut. Normal că nu ai fi crezut, dar uite că viteza este copleșitoare cu care se dezvoltă inteligența artificială. De la inteligența artificială trecem la cea fizică și la talentații noștri, prieteni care ne mai cântă pe aici pe la Radio Someș. Și apoi facem și extragerea, uite, până una alta, prietenii de la Sărmașu
1: au revenit alături de noi.
0: Sâmbăta viitoare ne așteaptă la șoric. Ne ajută.
1: Păi stai că vine sezonul tăierii porcului.
0: Extraordinar.
1: Activitate pe care eu nu o îndrăgesc atât de mult.
0: Nici șoric nu mănâncă cu Raluca, nu v-ați găsit.
1: Nici ureche, nici ce mai este pe
0: n-are
1: acolo.
0: N-are nicio treabă n-are Raluca. În fine, eu aș mânca, să știți. Vasile Secară ne cântă și el și apoi facem extragerea, dragii noștri.
2: La mor la Nicolae, mă, la mor la Nicolae, mă, cingru, mă, cimălai, mă, cingru, mă, cimălai, și mai bei câte ofertai, mă!
1: Bine! Super!
0: Bine! Ralu, n-am povestit cu tine despre cine a fost mai talentat sau nu în dimineața aceasta, dar eu am o preferată.
1: Giulia.
0: Da.
1: Că și ieri sau l-altă ieri merita să câștige, da, pentru că a fost foarte bună și este foarte bună și eu la Giulia mă gândeam.
0: Te gândeai și tu la Giulia, na?
1: Da.
0: Așa se gândește la voi, stimați ascultători.
3: La moară la Nicolae, măi, la moară la Nicolae, mă cingră, mă cimălai, mă cingră, mă cimălai, și mai bei câte un fărtai.
1: Felicitări! Super, Giulia!
0: Giulica! Să vedem, ne răspunde Giulia sau nu?
1: Ne răspunde.
4: Alo?
1: Bună dimineața!
0: Giulia, ce faci? Giulia, ești în direct la Radio Someș!
4: Bună! Bine fac, am ajuns acasă.
0: Opa, dar unde ai fost,
4: am
0: Giulia?
4: Am dus la creșă.
1: Oh.
0: Oi,
4: da,
0: oi,
4: și vă ascultăm în fiecare dimineață.
0: Cu cel mic, cum îl cheamă?
4: George.
1: Câți anișori are?
4: Un an jumate.
1: Mulți.
0: Vai,
1: înainte, e micuțel.
0: Frumos. Ce frumos. E mic, dar simpatic. Mic, dar simpatic.
4: Da.
0: Giulia, am o întrebare de 3 puncte.
4: Așa.
0: Ți-ai salvat numărul Radio Someș în telefon?

0: normal.
1: Sper că nu-i nevoie să vin acum să verific, să...
0: Nu, fac un screen.
1: No, e ok. Te
2: Te
1: credem pe
2: credem pe
1: cuvânt.
2: cuvânt.
1: Mergem pe cuvânt,
0: Normal.
1: că eu zic că moroșenii sunt oameni de cuvânt și după nume tu ești din
0: Așa.
1: Moroșenia, corect?
0: Așa e.
1: Bine zic.
0: Da.
1: De unde mai exact?
0: Din Baia Mare.
1: Din Baia Mare, băi Măreancă. Cu ce te ocupi, Giulia?
0: Acum încă mai stau acasă cu piticul, dar eu sunt inginer programator.
2: Wow!
1: Yo,
2: Și așa voce
1: IT.
2: faină ce ai!
0: Mulțumesc!
1: Da.
0: Am făcut 3 ani de canto, da.
1: Asta am vrut
0: Recunosc.
1: să zic, că ceva apropiere de muzică este, Giulia, nu ne
0: Este,
1: poți...
0: este.
1: Este. Ai cântat și pe la evenimente? Cânți pe la evenimente sau...
0: Nu.
1: Ah, deci doar ai făcut canto așa pentru tine. Băi,
2: Foarte tare,
1: felicitări,
2: ești foarte bună,
1: bravo,
2: Giulia.
1: foarte, foarte
0: Mulțumesc.
1: tare. Căsătorită, necăsătorită?
0: Da,
1: Căsătorită.
0: căsătorită.
1: Soțul?
0: Soțul e la muncă și el inginer.
1: Și
2: Deci o
1: familie de
2: familie de
1: ingineri.
2: ingineri.
1: Familie de
0: ingineri.
1: Îl cheamă
0: și Nicolae.
1: Opa!
2: Deci s-a potrivit melodia.
1: De la mare la Nicolae. Da, părinții de unde? De unde sunt, Giulia? Tot
0: Baia
1: băimăreni?
0: Mare și maica-mea se trage din Sibiu.
2: Ok, deci ai
1: Oh,
2: rădăcini
1: am
2: și
1: înțeles.
2: în altă
1: Frumos, băi.
2: parte.
1: Cum e? Vă
0: Da.
1: încurcă AI-ul acesta pe inginerii programatori?
0: Nu neapărat. Eu sunt mai exact inginer programator CNC.
1: Am înțeles.
0: Și nu. Na.
1: Deci acolo nu.
0: Fiecare
1: Acolo
0: mașină
1: nu, se bagă, e greu să
0: e...
1: vină AI-ul la fiecare mașină în
0: Așa
1: parte, să vorbească cu strungarii, să vadă ce și cum, nu se bagă.
0: Așa
1: E mai greu. Giulia, la
0: Da.
1: dedicații ai participat?
0: Am participat, da.
1: Da, așa de dezamăgit, îmi spui am participat, da. Eu
0: Păi
1: cred că
0: dacă n-am câștigat.
1: la mini excavator, eu te simt că ăla ți l-ai
0: Da,
1: dorit.
0: da, da.
2: Dar poate tractorul.
0: Exact, acolo. Aici n-am mai participat.
1: Eu zic că aici îți vine ție norocul. Stați la casă sau
0: Încercăm.
1: la apartament?
0: La casă.
1: La casă. Păi aveți drujbă în curte, n-ați zis sincer.
0: Avem.
1: Aveți. Dar n-aveți electrică, eu sigur că nu aveți
0: Nu.
1: electrică. Păi,
0: Nu
1: na,
0: avem
1: și când...
0: electrică.
1: Când George taie cu drujba și cel mic doarme, cum e? Îl trezește. Aia electrică nu sună atât de tare.
0: Nu sunt, corect.
1: Păi, na, eu ca și sfat, nu mă bag. Nu că spun, dar vreau să zic. Giulia, care dintre colegii de la matinal ți se pare cel mai simpatic?
0: Toți sunteți simpatici.
1: Acum fii
0: Sunteți
1: sincere,
0: fain.
1: Până la capăt, Raluca, Ioana, Gabi, eu.
0: No, toți.
1: No.
2: Zi, Giulia, că el. Zi. Spune că el.
1: Că n-aștept să-mi spui tu.
2: Că
1: da. Deci chiar, deci nu niciunul în mod
2: Dar cel mai
1: special.
2: enervant.
1: Corect, care te enervează?
0: Nu, am, serios.
1: Asta cum să-ți formezi în timp.
2: Mai ai timp.
1: Giulia, îți mulțumim, te felicităm, o să-ți trimitem acasă cănuța, doar să ne lași repede o adresă și un nume complet și noi trimitem cănuța a căsică la tine să bei cafeluța din cănuța Radio Sobeș și te așteptăm și zilele viitoare să ne cânți.
0: Cum să nu? Mulțumesc!
1: O zi excelentă,
2: numai bine.
1: Îți dorim! Numai
0: zi
1: bine,
0: faină.
1: Giulia! Zi faină! Da, Giulia, măi, Giulia Moroșanca ce a câștigat, uite, cu la moră la Nicolae. Da.
2: Frumos,
1: frumos,
2: foarte frumos cântă Giulia.
1: Frumos, frumos.
2: Ar
1: da, uite,
2: putea
1: vezi
2: să-și
1: ce am...
2: facă o carieră.
1: Ai văzut ce am nimerit-o? Că eu am vorbit înainte exact de chestia asta cu inteligența artificială, am nimerit-o pe ea, IT-istă,
2: S-au legat
1: programatoare.
2: Astrele între ele.
1: Rapid.
2: De mânuță așa s-au luat.
1: Rapid, rapid, da. Bun, Ralu, dragă, ce informații mai avem?
2: Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului și a spus că îl fascinează.
1: Vai de mine!
2: Dar comentariul lui e cel mai tare, fii atent, deci a scris așa. Este greșit că sunt fascinat de București din cauza degradării sale profunde? Nu încerc să jignesc pe nimeni. Nu am mai văzut niciodată așa ceva și nu mă pot opri din privit. Românii au un spirit puternic. Oamenii de pe străzi par în continuare fericiți sau indiferenți. Mai că
1: tu cum
2: aruncă
1: ești? Tu ești fericită sau indiferentă, Ralu?
2: La, în ceea ce privește clădirile din București sau în viață, așa?
1: Nu, în viață.
2: Sunt un amalgam de sentimente.
1: Sigur că, Ralu, că femeie deosebită.
2: Sunt
1: de altfel.
2: Sunt și fericită și tristă și indiferentă și nostalgică și supărată și agitată și anxioasă și vrei să continui.
1: Gata. Gata.
2: Deci ți-am spus.
1: Ralu?
2: Da.
1: Ajunge.
2: Numai că mi-am spus majoritatea.
1: Asta zic. O, e. Eu zic că e suficient.
2: Păi au o frumusețe aparte aceste clădiri cumva comuniste, nu?
1: Da.
2: Vechi. Acum nu știu. Mi se pare oricum mesajul că e așa cumva... se contrazice într-un fel, știi, că zice degradare profundă, adică e ceva rău, și în același timp că este mega fascinat din cauza degradării profunde.
1: Eu n-aș fi fascinat, eu aș fi dezamăgit din cauza degradării profunde, dar eu nu sunt așa suflet de vioară, nu prea sunt eu artist.
2: Păi au reacționat și românii. Unii români au recunoscut farmecul contrastelor orașului, alții l-au acuzat că romantizează degradarea și ignoră lucrările de restaurare.
1: Ok.
2: Acum... ți place Bucureștiul sau te-ai vedea în București, să zic?
1: Nu m-aș vedea stând în niciun oraș mare. Ieri, după amiază, fiind prin Cluj-Napoca, am stat în trafic vreo jumătate de oră, așa, doar prin centrul Clujului, să ajung până la Casa de Cultură a Studenților. Și erau vreo 3 benzi de circulație și blocate toate 3 și am zis că nu.
2: N-ai
1: asta
2: putea să faci față.
1: M-ar enerva în fiecare dimineață și după amiază să stau prin trafic. În rest, na, mult mai frumoase orașele mari, mult mai multe oportunități în orașele mari. Le văd oarecum boeme. Nu întoarce toată lumea capul după tine, indiferent ce și cum ai face. Au lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, să spun așa. Dar nu cred că, obișnuit fiind într-un oraș mic, nu cred că m-aș putea obișnui acum într-un oraș mare.
2: Deși nu. Și în municipiul Bistrița, în ceea ce privește traficul, și aici
1: e
2: a început
1: nimic,
2: să fie, dar într-adevăr nu poți compara
1: ce e
2: cu...
1: într-un oraș cum e Clujul, cum e Bucureștiul, cum e Iașul, cum e Timișoara și așa mai departe. Poți să stai în trafic și în Bistrița, și în Zalău, și în Baia Mare, da? Se mai blochează, clar, la orele de vârf, dar nu stai cu zecile de minute pe loc.
2: Acum, dacă e să... poate e extremă comparația, dar când stăteam în Barcelona, de exemplu, să știi că, deși e un oraș mega mare, nu
1: da,
2: e...
1: da, mergeai cu mijloacele de transport
2: în comun.
1: Păi de asta
2: zic, oamenii circulă cu metroul mai ales, adică metroul e sursa vieții, să zic așa.
1: La Cluj nu se prea circulă cu metroul.
2: Păi nu, este momentan.
1: După aia.
2: Nu, dar vreau să zic că ajută foarte mult pentru decongestionarea traficului.
1: Bucureștiul are puține linii de metrou, da? Nu poți ajunge în toate zonele cu metroul. De asta spun.
2: E nevoie și de o infrastructură bine pusă la punct.
1: Ai nevoie,
2: ce privește...
1: înainte de toate, ai nevoie de infrastructură. Uite, ne trimite cineva că asta ne place nouă. Când e verde, adică toamna, când sunt toate culorile amestecate și cu verde, și cu roșu, și cu galben, cu toate. Uite, ne-a trimis cineva de pe Valea Ilvelor din Bistrița, Năsăud, un filmuleț. Superb e, superb. Să ne spuneți exact din ce comunitate. Mie tare, tare mult îmi place Poiana Ilvei și Lunca Ilvei. Deci Lunca Ilvei, mai ales cum e apropiat așa de zona montană, Lunca Ilvei, dacă mergi, și chiar vă îndemn în această perioadă să călătoriți de la Lunca Ilvei spre pasul Tihuța. Este un drum forestier, dar superb.
2: Cu peisaj, deci, acum, cu culorile
1: peisaje,
2: toamnei.
1: Cu un râu așa pe partea stângă. E superb și mai ales, repet, acum în splendoarea aceasta de culori e super. Ieri am fost la Cătina, în județul Cluj, și am avut oportunitatea să văd comunitatea tocmai din tur la bisericii. Superb, superb ce am văzut și acolo, și se lucrează. L-am întâlnit și pe domnul primar din Cătina, județul Cluj, pe domnul Florin Borbei. Se lucrează la Cătina, sunt lucruri frumoase, erau asfaltările în toi. Dar, repet, peisajele pe care le găsiți acum sunt unele dintre cele mai frumoase de peste an. Mie cel mai mult îmi place toamna, până să fie toate frunzele galbene și să cadă, și primăvara, când e verdele acela crud. Niciodată nu găsești culori mai
2: frumoase. Decât, da.
1: De asta zic, aveți trasee turistice, ieșiți, plimbați-vă, vremea încă permite, este cald afară, scoateți-i pe cei mici un pic la mișcare, să se mai miște, dragilor. Uite, ne spune ascultătorul nostru, ați ghicit chiar de la Poiana Ilvei. De la Poiana Ilvei este un drum care duce spre... Maieru, dacă nu mă înșel, sau ăla e din Măgura Ilvei, nu mai țin minte. Dar aveți și acolo câteva peisaje de belvedere la Poiana Ilvei, superbe, are și Elisabeta Guzu, Poiană plină cu flori. Da, frumos, frumos, frumos, frumos. Deci chiar e cum trebuie. Ne zice Cătălin că el ne-a cântat și de Cătănia. Da, s-a cântat și acesta, Cătăline. Uite, Cătălin cu cântecul de Cătănie.
2: Să vedem,
1: anul viitor ar trebui să mergi, Cătăline.
3: Frunzulițe, mușețel.

0: Bine,
1: Cătăria! Cătăria, vezi, chiar dacă n-a făcut armata, le știe,
2: le are, le are.
1: Le știe, uite, doamna Mariana ne-a scris și pe WhatsApp după ce a dat dedicația pentru fiul ei. O mai citim încă o dată din partea Marianei Bot. La mulți ani pentru Florin, mami, te iubește enorm, îți doresc sănătate, bucurii și tot binele din lume. Tot binele din lume, dăm și noi drumul muzicii și ne întoarcem alături de voi. Vă mai așteptăm cu dedicații muzicale, hai!
2: Mi-ar

Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
2: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de cm cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
10: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
11: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
10: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
11: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
12: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 9 și 54 de minuțele, am ajuns la final. La final de matinal, la final de emisiune de dedicații muzicale.
2: Dar nu la final de lună, ziei. Nu la final de an, nu la final de...
1: Tu oricum ai zile nenumărate.
2: Tot se mai taie o zi din calendarul gregorian de care ziceam la început,
1: știi? Asta că vezi tu.
2: Le-a fi dor de mine.
1: Le-a fi dor să ai motor.
2: Da, avion cu motor.
1: Zi de joi astăzi, cel mai important, 15 octombrie, zi de salar. Asta e știrea zilei.
2: Noi am cam mâncat din
1: depune
2: tort.
1: Niculescu în Parlament, astea detalii. Important este că...
2: avem salar,
1: exact.
2: Avem milioane, avem saci în buzunare.
1: Hai că deja zici că începe, urmează să-ți plece umărul pe anumite ritmuri orientale. Dragii noștri, cam acesta a fost matinal. Vă dăm întâlnire și mâine tot la matinal. Nu uitați, de joia viitoare revenim cu emisiunea Alesul la raport. Coleguța mea își pregătește parlamentarii să-i aducă prin studio. Mâine va fi prezent primarul orașului Gherla în studioul, da, Radio Someș. Până una alta, dragilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o zi excelentă tuturor. Să auzim numai și numai de bine. Să vă reușească tot ce vă propuneți pentru aceste zile excelente. Și mâine din nou ne distrăm la matinal. Vă promitem, cântăm, facem balamuc, hărmălaie, dar cu informații serioase. Hai!
2: Neața!

0: Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

0: Canada.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se întâmplă mai rar să începem povestea unei comune din Ardeal legându-ne de istoria cărții din România, dar acest lucru se impune în cazul comunei Horoatu Crasnei din Sălaj, pentru că aici a trăit pe la începutul secolului al XVIII-lea un mare învățat cunoscut sub numele de Dascălul Pavel. Într-o vreme în care nu exista tipar, iar copierea manuală a cărților, a textelor religioase era o necesitate pentru transmiterea culturii scrise, acesta a copiat în mod repetat și a distribuit Mineiul, o carte liturgică fundamentală pentru cultul creștin. Prin munca sa, a răspândit acest volum pe toată Valea Crasnei și în întreaga zona Silvaniei și Ardealului, devenind un veritabil purtător de limbă și credință. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin darurile sale, comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj își întinde hotarele în partea de sud-vest a județului Sălaj, pe cursul superior al râului Crasna, în depresiunea Șimleului, la poalele frumoșilor munți ai Meseșului, și este formată din satele Horoatu Crasnei, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, care administrează comuna, Șeredeiu, Stârciu și Hurez, alături de un mic cătun numit Poic. Horoatu Crasnei se află la o jumătate de ceas de mers cu mașina de cele două orașe mai importante din județul Sălaj, Zalău și Șimleu Silvania, având posibilitatea unui contact facil cu viața urbană. Horoatu Crasnei din Sălaj este pomenită în documente din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Vila Huruat, dar fără îndoială așezarea are o istorie mai îndelungată. Cu așa îndelungată existență și cu așa intensă preocupare pentru învățăturile biblice, era firesc ca în comuna Horoatu Crasnei să apară din cele mai vechi timpuri lăcașuri de cult care să servească cetățenilor din diferite culte, de la ortodoxi la greco-catolici și reformați penticostali. Biserica ortodoxă din Horoatu Crasnei a fost zidită la 1925 și a fost destinată inițial cultului greco-catolic, apoi a trecut la ortodoxi. Biserica ortodoxă Petenia a avut același destin confesional, fiind inițial o bisericuță adusă cu carele cu boi peste deal, din localitatea Meseșenii de Sus. Biserica greco-catolică Horoatu Crasnei este ridicată în 2007, după modelul mănăstirilor din Moldova. Satul Stârciu este atestat documentar încă din 1341, având o populație majoritar românească, și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, construită între 1904-1911, este monument istoric de arhitectură și credință. Ea a fost sfințită de către însuși Miron Cristea, primul patriarh al României Mari, pe atunci episcop al Caransebeșului. În Stârciu se mai află și Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Biserica Ortodoxă din Lemn din Poiana Stârciului, care este vestită pentru că are în apropiere izvorul Leacurilor, considerat miraculos. În satul Horoatu Crasnei, credincioșii, îndeoseb de populație de etnie maghiară, se roagă la Biserica Reformată Calvină, care este de asemenea monument istoric de arhitectură și credință. Obiceiurile tradiționale de marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, cu alte prilejuri, sunt păstrate cu sfințenie, ca și cele legate de obiceiurile agrare, cum este măsurișul oilor, care se transformă la Horoatu Crasnei dintr-o muncă într-o adevărată sărbătoare în fiecare an. Portul popular pe care îl îmbracă la sărbători sau la biserică sătenii de aici este specific zonei Silvaniei, mândru și nobil decorat cu mâinile harnice ale femeilor. Cu o așa îndelungată tradiție a cărții, era firesc ca cititorii să se bucure de o bibliotecă comunală cu un număr de peste 11.000 de volume și un mare număr de abonați, iar Căminul Cultural din Horoatu Crasnei este oricând pregătit să găzduiască manifestări artistice, pentru că se știe că de numele comunei se leagă activitatea uneia dintre primele trupe de rock din România de mare succes la publicul românesc, și anume formația Sincron, cei doi membri fondatori, Toni și Coco Cobârzan, fiind deloc din Stârciu. În ultima perioadă, administrația publică locală din comuna Horvatu Crasnei a implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructură, educație, servicii publice și dezvoltare comunitară, cu impact direct asupra condițiilor de trai ale populației. A fost realizată modernizarea drumului comunal spre Stârciu, au fost extinse rețele de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, fiind demarate și lucrările pentru rețeaua de canalizare, iar sistemul de iluminat public din comun a fost modernizat. Unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente digitale și au început lucrările de reabilitare și modernizare a școlii. Dispensarul medical a fost modernizat și el, iar centrul comunitar integrat a fost construit în perioada 2022-2024. În ceea ce privește infrastructura culturală și comunitară, au fost reabilitate căminile culturale din Horeș și Stârciu și primăria și Consiliul Local s-au ocupat și să fie amenajate parcuri și locuri de joacă. În prezent sunt în curs de implementare proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, înființarea rețelei de gaze naturale și dezvoltarea unor investiții în domeniul energiei verzi, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic. Ei, dragii mei, cu așa istorie bogată și un prezent trepidant, comuna Horvatu Crasnei își așteaptă cu mândrie vizitatorii, oamenii de aici fiind ospitalieri și dornici de a cunoaște și a se face cunoscuți. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisipareilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, e o mare plăcere ca de fiecare dată.
2: Mai ales că urmează să aducem în atenție ascultătorilor noștri și, bineînțeles, și fermierilor teme de interes și de actualitate, domnule director, și vreau să începem cu faptul că, odată cu data de 12 octombrie, s-a dat startul primirii cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat culturilor de porumb și floarea soarelui, afectate, atenție, de seceta pedalogică din 2025. Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule director, care este situația actuală a culturilor agricole din județul Cluj în ceea ce privește efectele secetei?
3: Pentru anul agricol în curs nu avem probleme foarte mari în județul nostru. Nu au fost probleme așa semnificative ca și în alte județe. Suntem bine, suntem ok din punctul ăsta de vedere. La cereale s-au înregistrat cantități obișnuite la recoltare, deci pentru anul în curs nu avem o problemă foarte mare, deși a fost un an secetos și acesta, din păcate.
2: Sigur că vreau să aflăm mai multe detalii, domnule director Paul Groza, despre acest proces.
3: Pentru anul în curs, deocamdată nu avem cereri pentru calamitatea provocată de secetă, însă pentru anul de cerere 2025, până la data prezentă, avem înregistrate un număr de 8 procese verbale pentru calamitățile provocate de secetă. Desigur, cum spuneați, din 12 octombrie a început depunerea cererilor și termenul limită de depunerea cererilor pentru toți fermierii care au aceste procese verbale de calamitate pentru anul de cerere 2025 este 6 noiembrie. Vreau să menționez aici că proporția minimă de calamitare a culturilor de porumb și floarea soarelui este de 30%. Deci acolo unde o să avem un procent mai mic de 30% de calamitare, acele suprafețe nu vor fi eligibile pentru acordarea sprijinului financiar de urgență.
2: Domnule director Paul Groza, mergând mai departe cu discuția, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se pregătește începând de vineri 16 octombrie să înceapă plata avansului pentru fermieri aferent campaniei 2026. Vreau să aflăm mai multe detalii în cele ce urmează și, bineînțeles, câți beneficiari estimați că vor fi autorizați la plată în primele zile, începând cu data de 16 octombrie.
3: Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. De mâine dimineață, de la primele ore, probabil chiar din noapte, vom începe acordarea tranșelor pentru plata avansului. Din cei 24.000 de fermieri la nivelul județului Cluj, avem până acum pregătit peste 16.000 de cereri de plată pentru avans. Și gradual, în zilele care vor urma, sperăm să reușim să efectuăm plata avansului la cât mai mulți fermieri. Asta până în decembrie, când vom începe plata finală. Colegii sunt pregătiți, totul este pregătit, așteptăm doar startul pentru aprobarea plăților.
2: De menționat, domnule director Paul Groza, este faptul că ați terminat controlul în teren cu o săptămână înainte de termenul stabilit.
3: Da, am reușit prin efortul depus de colegii de la Serviciul Control pe teren să finalizăm controlul cu o săptămână mai repede, deși termenul limită era astăzi, nota de finalizare am dat în cursul zilei de vineri, iar în momentul de față se generează și operează rapoartele de control pentru fermierii care au fost în această campanie de control eșantonați, pentru a putea cuprinde cât mai mulți dintre fermierii verificați și la plata avansului. Pentru această campanie de control am avut un număr de 277 de ferme la controlul clasic în teren.
2: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, în ce măsură considerați că avansul din subvenții va ajuta pe fermier să acopere cumva cheltuielile pentru lucrările agricole de toamnă, motorină, semințe, îngrășăminte?
3: Tocmai pentru că Suntem aproape de fermierii noștri și dorim să-i susținem cât mai mulți. Tocmai de aceea depunem toate eforturile să ne asigurăm că vor fi cât mai mulți fermieri cuprinși la plata avansului. Aceste subvenții sunt foarte, foarte importante pentru fermierii noștri, având în vedere și contextul actual pe care îl resimțim cu toții în ceea ce privește prețul la combustibil, la îngrășăminte, la lucrări, la lucrările agricole. Sperăm să fie cât mai de folos aceste plata avansului efectiv pentru fermierii noștri, pentru a putea să-l ducă la bun final campania de toamnă.
2: Pentru a informa ascultătorii noștri și fermierii în întregime, domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb cum poate un fermier să sesizeze o întârziere sau o eroare de plată, poate, și în cât timp primește un răspuns oficial?
3: Întârzierile, acum cum spuneam, termenul de plată avansului este până la începutul lunii decembrie. Noi depunem toate eforturile să ne asigurăm că toți fermierii noștri vor fi cuprinși la plată avansului. Într-adevăr, probabil pentru unii dintre fermieri unde întâmpinăm anumite probleme de ordin tehnic sau din punct de vedere al controlului din campania anului în curs, vor fi anumite întârzieri. Ei se pot adresa la sediul APIA, la centrele locale sau la centrul județean, la gestionarul de cerere și asigur pe toți fermierii că vom depune toate eforturile ca să-și primească subvențiile la timp.
2: Ce le recomandați fermierilor care au nevoie de bani pentru lucrările de toamnă și încă nu știu dacă dosarele lor sunt autorizate?
3: Aici le recomand să aibă puțină răbdare, să aibă încredere în toți colegii care depun toate eforturile să ne asigurăm că vor primi subvenția la timp. Desigur, fermierii au avut și oportunitatea de a solicita în avans subvenția pe anul acesta prin acele solicitări de credite bancare.
2: Pentru că sunt convinsă că ne ascultă foarte mulți fermieri în aceste momente, domnule director Paul Groza, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu aceștia.
3: Vreau să-i asigur pe toți fermierii noștri că depunem toate eforturile pentru ca dânșii să-și poată primi subvenția la timp. Suntem alături de ei. Le dorim mult succes în campania de toamnă, să reușească să pună toate culturile de toamnă. Sperăm să vină și ploaia, să ne ajute măcar din acest punct de vedere. Suntem alături de fermierii noștri, depunem toate eforturile, le dorim mult spor și sănătate multă la toată lumea.
2: Mulțumim tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi ca de fiecare dată cu cele mai importante subiecte de interes pentru fermierii noștri și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
3: Mulțumesc frumos și eu cu toată plăcerea ca de fiecare dată.
2: Numai bine vă dorim și mult succes pe mai departe.
3: Numai bine, sănătate.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții.

0: vieții. În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune.
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

Ți-e dor de cei dragi? Intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România, noi oportunități de finanțare prin integrarea piețelor de capital europene. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță adoptarea pachetului legislativ în Ecofin. Consiliul Județean Maramureș investește în păstrarea identității locale, noi proiecte pentru protejarea și valorificarea patrimoniului tradițional. Consiliul Județean Sălaj pregătește noi investiții cu fonduri europene, aproape 110 milioane de euro alocate proiectelor de dezvoltare a județului. Acum știrile pe larg. Consiliul Afacerii Economice și Financiare al Uniunii Europene, Ecofin, a adoptat pachetul legislativ privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, o măsură importantă pentru facilitarea investițiilor și reducerea fragmentării financiare în Europa. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că această decizie poate deschide noi oportunități de finanțare pentru companiile românești și poate facilita accesul acestora la investitori din alte state membre. Pachetul legislativ urmărește reducerea barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activităților transfrontaliere și diminuarea birocrației. Potrivit ministrului, noul cadru va permite firmelor să-și extindă mai ușor activitatea pe piețele europene și să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că adoptarea pachetului vine după mai bine de 10 ani de discuții, negocierile din ultimele 10 luni fiind decisive pentru obținerea unui compromis. România a participat activ la acest proces în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru susținerea intereselor pieței de capital autohtone. Un alt obiectiv important îl reprezintă consolidarea protecției investitorilor prin îmbunătățirea accesului autorităților române la date despre tranzacțiile realizate de investitorii din România, inclusiv pe piețele din alte state membre. Totodată, autoritățile naționale vor beneficia de instrumente mai eficiente pentru a interveni în cazul încălcării regulilor de către firmele de investiții străine care activează pe piața românească. Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia pentru definitivarea noilor reguli. Ministrul Finanțelor consideră că integrarea piețelor de capital europene poate contribui la creșterea accesului companiilor românești la finanțare, la atragerea de investiții și la dezvoltarea unei piețe de capital mai competitive și mai bine conectate la economia europeană. Cu detalii vine ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
3: Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație. Ecofin a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România. Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis. Am fost foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ, am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă să susțină conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului. Președintele instituției, Gabriel Zetia, a evidențiat proiectele derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, menite să protejeze tradițiile și identitatea locală. Printre investițiile aprobate recent, se numără construirea unui pavilion de protecție pentru teascurile din Muzeul Satului din Baia Mare. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei și prevede realizarea unei structuri din lemn masiv, adaptat arhitecturii tradiționale, care va înlocui vechea copertină prăbușită. În paralel, muzeul pregătește și derulează proiecte de conservare și restaurare prin programul SOS Muzeul Satului Baia Mare, precum și inițiativa Fain în Sat, dedicată valorificării patrimoniului. Totodată sunt continuate demersurile pentru modernizarea clădirii muzeului și restaurarea casei Mihalca din Petrova și a casei Coloiniță din Fericea. Muzeul este tot mai prezent în viața comunității prin expoziții, șezători, ateliere de meșteșuguri și activități pentru copii și familii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a apreciat implicarea managerului Monica Mare și a întregii echipe în atragerea de finanțări și dezvoltarea proiectelor culturale. Prin susținerea acestor inițiative, Consiliul Județean Maramureș contribuie la protejarea moștenirii culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către generațiile viitoare. Investițiile în patrimoniu înseamnă investiții în identitatea Maramureșului și în păstrarea vie a tradițiilor care definesc acest ținut. Consiliul Județean Sălaj a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, condusă de directorul general Marcel Boloș, alături de Petru Alboi, șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor aflate în derulare și pregătirea viitoarelor investiții. Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Administrația Județeană are în derulare proiecte în valoare totală de aproape 110 milioane de euro. Fondurile sunt destinate modernizării drumurilor județene, creșterii siguranței rutiere, valorificării patrimoniului cultural, sprijinirii mediului economic și orientării educaționale și profesionale a tinerilor. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu a mulțumit echipei ADR Nord-Vest pentru sprijinul acordat și colaborarea în dezvoltarea județului. Acesta, subliniat că obiectivul administrației este valorificarea eficientă a fondurilor europene și continuarea modernizării țării Silvaniei. În cadrul întâlnirii a fost abordată și pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanțare, astfel încât județul să poată beneficia de noi oportunități de investiții. Colaborarea dintre Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest urmărește transformarea fondurilor europene în proiecte concrete care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea economică și socială a județului. Vremea va fi schimbătoare joi 15 octombrie în regiunea de nord-vest Ardealului. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă treptat norii se vor înmulți, iar spre după amiază și seară sunt posibile averse de ploaie pe arii locale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 13 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, iar valorile termice vor crește ușor pe parcursul zilei, fără a depăși însă pragul specific unei zile calde de toamnă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile meteorologice vor rămâne specifice mijlocului lunii octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care se vor semnala precipitații, iar cei care ies din casă dimineața sunt îndemnați să se îmbrace adecvat temperaturilor scăzute. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, of-

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool, Multiroc 10 cm, la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și EnterTix, organizator Fundația Dumitru Fărcaș.

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș. Mă bucur să ne reauzim la postul dumneavoastră și de asemenea vă felicit pentru interesul pe care îl manifestați pentru interesul public și pentru proiectele de dezvoltare ale județului Cluj.
2: Domnule președinte Alin Tișe, știu că una dintre prioritățile Consiliului Județean este chiar sănătatea și serviciile de sănătate totodată oferite clujenilor.
3: Așa cum se știe, la nivelul Consiliului Județean gestionăm 5 mari spitale aflate în subordinea noastră. Înțelegem pe deplin nevoia unor servicii de sănătate bune oferite clujenilor. Permanent am susținut financiar aceste unități medicale cu dotări performante, cu reabilitările sediilor acestora, totul culminând cu finalizarea primului spital public construit de la zero în România, respectiv Spitalul de Psihiatrie Pediatrică. Vă invit pe toți să-l vedeți, există, el este realizat, finalizat încă de anul trecut. Iar în acest moment sunt în derulare lucrările de construire a altui spital monobloc, de această dată Spitalul Pediatric Monobloc, care va deservi practic România, regiunea și în principal pe clujeni.
2: Domnule președinte Alin Tișe, știu că la nivelul Consiliului Județean Cluj pregătiți o nouă investiție. Așadar, despre ce este vorba?
3: Zilele acestea pregătim o nouă investiție care are în vedere noi capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile pentru spitalele din Cluj. 3,8 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru creșterea gradului de independență energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și a Spitalului de Pneumofiziologie Leon Danielo din Cluj. Prin aceste proiecte urmărim creșterea gradului de independență energetică a celor două unități sanitare subordonate. Acestea vizează atât realizarea unei capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru autoconsum la Spitalul de Leon Danielo cu capacități de stocare a energiei electrice, cât și stocarea energiei electrice din surse regenerabile la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Trebuie să știți că noi susținem și încurajăm permanent toate demersurile care contribuie la asigurarea climatului optim de realizare a actului medical.
2: Vă felicităm, domnule președinte Alin Tișe, pentru tot ceea ce faceți la nivelul Consiliului Județean Cluj și pentru clujeni și pentru că știu că urmează să vorbim despre două proiecte foarte importante. Vreau să vă dau cuvântul ca să aflăm mai multe detalii de la dumneavoastră.
3: De această dată vorbim de două proiecte foarte importante, care vor avea ca finalitate atât reducerea costurilor, cât și creșterea independenței energetice a celor două spitale ale noastre. Investiția propusă la Spitalul de Pneumofiziologie Leon Danielo vizează două locații în care se desfășoară activitatea unitatea medicală, respectiv sediul din municipiul Cluj-Napoca de pe strada Bogdan Petrigei cu HD numărul 6 și sanatoriul TBC din comuna Săvădisla.
2: Ce vizează acest proiect în concret, domnule președinte Alin Tișe?
3: Proiectul vizează instalarea a 403 module fotovoltaice, rezultând o putere totală instalată de 229 de kW putere, montarea a două centrale electrice fotovoltaice de 99,47 kW putere și 130 kW putere, conectate la 6, respectiv 3 invertoare, precum și instalarea unui post de transformare de 160 kW în locația din Săvădisla. Printre aceste lucrări propuse se mai numără și realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice, montajul și integrarea sistemului de management, montajul circuitelor electrice, realizarea conexiunilor, racordarea la rețeaua electrică, realizarea prinzei de pământ și parametrizarea invertoarelor. În ceea ce privește Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, acesta dispune de o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 168 kW, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu. În configurația actuală, energia propusă este disponibilă exclusiv în funcție de condițiile de producție. Oportunitatea acestei investiții este dată de posibilitatea valorificării mai eficiente a energiei electrice produse de această centrală fotovoltaică existentă, prin stocarea energiei disponibile în perioadele în care producția depășește necesarul instantaneu și, evident, utilizarea acestei energii ulterior în momentul în care e necesar pentru autoconsum. Astfel vor fi reduse atât cantitatea de energie electrică preluată din rețea, cât și cheltuielile cu aceasta. În acest sens, proiectul prevede realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice cu baterii în soluție modulară, cu o capacitate nominală de 840 kW pe oră și o energie utilizabilă de peste 600 de kW pe oră. De asemenea, printre lucrările propuse la aceste spitale, se mai numără și realizarea unui sistem de management al bateriilor și al energiei, realizarea protecțiilor pe partea de curent continuu și de curent alternativ, a instalației de legare la pământ, a sistemului de management termic și a sistemelor de detecție și protecție la incendiu. Cele două proiecte pentru cele două spitale ale Consiliului Județean au o valoare totală de aproximativ 3,8 milioane de lei și urmează a fi depuse pentru finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Ne dorim ca într-un final, după 5 luni de pauză, în sfârșit România să aibă un guvern și un minister al energiei care să lucreze pentru oameni.
2: Ce le-ați transmite clujenilor în aceste momente, domnule președinte al Intișe?
3: Un element de noutate, doresc să vă informez că astăzi am publicat în sistemul SEAP electronic anunțul privind achiziționarea a două aparate performante pentru spitalul de recuperare. Este vorba despre un nou RMN performant și despre un CT de ultimă generație. Acestea, în valoare totală de peste 2,2 milioane de euro, vor fi achiziționate în cadrul unui proiect european câștigat de către noi intitulat Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte al Intișe, că ați fost alături de noi și că ați venit în programul Radio Someș cu Vești Bune. Vă felicităm încă o dată pentru activitatea dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean Cluj și vă așteptăm alături de noi oricând veți dori, cu mare, mare, mare drag. Mult succes vă dorim pe mai departe!
3: Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Până la următoarea reîntâlnire, vă doresc multă sănătate și iubire!
2: Dragi ascultători, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Râsul? Ei bine, râsul e o treabă serioasă. Nu degeaba mari teoreticieni și gânditori au făcut încercări de a-l înțelege. De la Aristotel, care a vorbit despre suflet și manifestările lui, până la Arthur Schopenhauer cu cartea sa Contribuția asupra ridicolului, sau marele filozof francez Henri Bergson, care a dedicat râsului o carte ce chiar așa se numește, Le Rire, râsul. Dar dincolo de strădanile teoretice de a înțelege râsul, a fost prețuită mai ales producerea lui, realizată de genii universale precum Charlie Chaplin, care a impresionat o lume întreagă cu invențiile sale comice. Sau la noi, de Amza Pelea, Toma Caragiu, Demră Dulescu, alți mari actori, comedieni, care au făcut să ne simțim bine în această stare. De ce această preocupare pentru râs? Pentru că el este o stare privilegiată a condiției umane. Râsul este o îmbunătățire a ființei, atât fizic cât și sufletește, după cum ne spun medicii și psihologii. Râsul reduce stresul fiziologic pentru că scade nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina, și induce o stare de relaxare generală. De asemenea, stimulează sistemul imunitar și crește producția de anticorpi și activitatea celulelor imunitare, ajutând organismul să lupte mai eficient cu infecțiile. Tot râsul îmbunătățește funcția cardiovasculară, ajută circulația, dilată vasele de sânge și reduce riscul de boli cardiovasculare. Are și un efect analgezic natural, pentru că prin râs se eliberează în corp endorfine, hormonii fericirii, ceea ce poate diminua percepția durerii. Deasupra tuturor, râsul oxigenează organismul întreg, pentru că în timpul râsului respirația devine mai profundă. De multe ori râdem cu lacrimi intens, crescând aportul de oxigen la nivelul întregului corp. Și sufletul se răsfață în această stare, pentru că râsul reduce anxietatea și depresia, schimbând chimia creierului și conducând starea psihică și emoțională spre echilibru și lumină. Întărește rezistența psihologică, deoarece persoanele care râd mai des fac față mai bine situațiilor dificile. Râsul îmbunătățește relațiile sociale, pentru că prin el se creează conexiuni, încredere și apropiere între oameni. Este un limbaj universal, cu japonezii, chinezii, americanii, chilienii sau africanii. Râdem la fel, bucurându-ne împreună și empatizând uman. De asemenea, râsul favorizează gândirea liberă și critică, pentru că râzând ieșim din rigiditatea mentală, suntem mai creativi, ieșim din confortul schemelor prestabilite și al șabloanelor. Mai apoi, râsul crește stima de sine și sentimentul de bine, pentru că te simți bine cu tine însuți când râzi și după ce râzi. Așadar, cum spuneam, râsul este o stare privilegiată. Și de aceea am considerat că merită să povestim și noi puțin despre el, să facem veste și poveste despre umorul și râsul din Ardeal. Dintotdeauna ardelenii au avut creații orale și scrise menite să stârnească râsul. De la Snoavă, acea povestioară scurtă, cu tâlc, în care personaje naive dau tot felul de lecții, cu eroi precum Păcală și Tândală sau Nastratin Hogea, până la poveștile haioase inventate de oamenii satului. La mine în sat mi-aduc aminte că era Ionică Pârpoc sau Petrea Lufansulă, care povesteau de se mira lumea, sau Badea Ion Nechiti, marele povestaș al satului. Ghicitorile puteau fi și ele impregnate de umor, stârnind râsul, dar ținând trează mintea și punând-o la lucru într-un mod plăcut și relaxant. De bună seamă, cea mai reprezentativă invenție umoristică din ultimul secol este bancul, care este o mică poveste care, cu cât este mai scurtă și mai plină de umor, cu atât este mai bine. Dar poate fi și dezvoltată ca poveste, mai ales în Ardeal, unde bancul este construit lent, mai sec în exprimare și mai subtil în pontă. Eroii bancurilor în Ardeal sunt vestiții Ion și Maria, dar și Bulă cu ale lui Năzbâtii, și ei ne duc de obicei într-o lume a libertății absolute, unde orice se poate întâmpla și care este la fel de simplă și naivă ca lumea copilăriei. Sunt povestitori de bancuri care au ajuns celebri. Ei sunt sufletul petrecerilor și dintr-o mică întâmplare pot scoate situații comice care îi bucură pe cei care îi ascultă de fiecare dată. Cei care spun bancuri par și chiar sunt uneori foarte serioși. Poate de aceea am spus la începutul acestei povești că râsul este o treabă serioasă. Și pentru că nu vreau să vă las cu ochii în soare, cum se spune când vorbești despre bancuri fără să spui unul, am să încerc să vă colorez ziua cu un banc foarte ardelenesc, zic eu, despre același Ion pe care îl știm cu toții. Ion era un om harnic și foarte grijuliu în gospodărie, iubind pământul și animalele cum își iubea viața și de aceea era de mirare că ajunsese să bea singur în bufet la o oră nepotrivită. A trecut George pe acolo și l-a întrebat: "Ce ai cu tine, mă, Ioane? De ce ești în halul ăsta?" "Vaca mea," au zis Ion oftând. "Ce-i cu ea?" "Ei, ce-i cu ea? Păi de 3 zile nu mai bea, nu mai mănâncă, nu se mai ridică din grajd." "Și n-ai chemat doctorul? N-ai chemat veterinarul?" "L-am chemat și pe veterinar, l-am chemat și pe el." "Și? Și ce-o zis?" Ion a mai luat o tușcă de tărie, s-a fixat în ochii lui George și a zis: "O zis că e moartă." No, cam așa stăm cu lucrurile în domeniul râsului și dacă v-am stârnit un zâmbet cu acest banc, să vă fie ziua mai bună. Pentru că eu cred că dacă soarta de multe ori râde de noi, noi suntem datori, măcar cu bancuri și cu voie bună, să râdem și noi de ea, din când în când. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, tare mare mulțumesc pentru invitație.
1: Urmează să vorbim despre multe vești bune, domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că în data de 24 septembrie a avut loc inaugurarea primului parc de specializare inteligentă din județul Maramureș, mai exact în Baia Sprie. Ce reprezintă acest moment important pentru județul Maramureș?
2: În primul rând că ne bucurăm că totuși la jumătatea mandatului reușim să finalizăm o bună parte din proiectele pe care le avem deja în derulare, adică nu mai lăsăm moștenire celor care vor veni după noi, că mandatele acestea pe care le au cei aleși în funcție, primari, președinți de Consiliul Județean, sunt limitate la 4 ani de zile și e tare important ca în timpul mandatului să poți să livrezi și rezultate concrete, proiecte care sunt finalizate și proiecte care se și operaționalizează. În ceea ce privește parcurile de specializare inteligentă, care se construiesc în județul Maramureș și care sunt în acest moment în număr de 4, unul la Baia Sprie, unul la Șoncuta Mare, unul la Târgu Lăpuș și unul la Fărcașa. Ele reprezintă o încercare a Consiliului Județean Maramureș de investiții în infrastructură de business, adică o locație care să fie la pusă la punct din toate punctele de vedere, cu utilitățile trase la poartă, cu drum de acces și într-o zonă bună din punct de vedere a accesul la rețeaua de drumuri apoi. Deci este infrastructură de business pe care Consiliul Județean o pune la dispoziția investitorilor. Scopul oricărei autorități locale din România ar trebui să fie crearea de locuri de muncă și mai ales crearea de locuri de muncă mai bine plătite. Mai de aceea, parcul de specializare inteligentă și această componentă de inovare, că poți să primești bani din partea Comisiei Europene pentru a face o investiție într-un parc de specializare inteligentă, dar trebuie să ai o anumită componentă de inovare. Nu poți să faci orice tip de afacere și trebuie să fii cu un proces tehnologic inovativ mai bun, care să consume mai puțină energie, de exemplu, sau cu un produs nou pe piață. Iar pentru această inovare, cei care investesc în parcul de specializare inteligentă din județul Maramureș, dar în general din regiunea de nord-vest, pot să beneficieze de granturi europene. Asta înseamnă un ajutor pe care îl dă Comisia Europeană în valoare de 2,5 milioane de euro în funcție de locația pe care ai ales-o. În acest moment, noi la Consiliul Județean am reușit să finalizăm prima investiție dintre cele 4. La Baia Sprie este o investiție recepționată deja, finalizată din toate punctele de vedere. Avem deja primele contracte de concesiune semnate cu primii investitori și sperăm că la finalul acestui an primul dintre acești investitori să înceapă să și construiască efectiv halele în care se va desfășura activitate economică care va genera locuri de muncă. Asta este scopul. Nu considerăm finalizat întregul proiect până când nu vedem și prima fabrică în care se deschide lumina, în care ajung muncitori, în care iese fum pe coșul de la fabrică pentru a putea avea beneficiile legate de locuri de muncă mai bine plătite.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, mergând în continuare pe această notă, ați declarat că veți considera parcul cu adevărat finalizat atunci când vor exista hale construite, angajați și taxe plătite exact Comunității. Care este cumva termenul realist până la care estimați că vom putea vedea primele rezultate concrete în acest sens?
2: Anul viitor deja trebuie să fie demarată activitatea în primele concesiuni pe care le avem în aceste parcuri specializare inteligente. Deci proiectul are două componente. Prima este cea de construcție, pe care noi am finalizat-o. Că depunem un proiect pe european, se primesc sume de bani din partea Comisiei Europene pentru a construi aceste parcuri. Nu sunt neapărat foarte mari. Proporția de bani ai Consiliului Județean Maramureș cu cei europeni este de aproximativ 70% banii locali, banii județului Maramureș și 30% ajutor din partea Comisiei Europene. Da, e important oricât este până la urmă. Odată ce s-au finalizat construcția parcului, Se fac concesiuni. În parcul de specializare inteligentă de la Baia Spre avem 11 parcele, adică 11 concesiuni care se pot da către societăți comerciale care vor să investească. Avem deja pentru 6 dintre ele realizate concesiuni. Mai departe, operatorii economici depun proiecte către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, care sunt analizate. Există anumite criterii în baza cărora te califici pentru a primi fonduri europene. Apoi îți obții ca orice alt investitor, până la urmă, autorizațiile pentru propria construcție. Se demarează construcția și la final cei care primesc banii trebuie să demonstreze că și-au îndeplinit indicatorii. Asta înseamnă că au făcut o investiție într-un anumit cuantum. În general, în medie, investițiile de la Baia Sprie sunt între 5 și 6 milioane de euro de fiecare firmă, iar apoi numărul de angajați pe care s-a angajat că îl va avea în cadrul susținerii activității sale de producție în anii care urmează. Am spus, deja avem primele concesiuni făcute, unii dintre agenții economici deja și-au obținut autorizațiile de construire, ar trebui să înceapă deja aceste construcții private ale societăților comerciale care vor activa la Baia Sprie. Este minimul ajutor pe care un consiliu județean îl poate da până la urmă pentru demararea de afaceri noi, locuri de muncă nou create, mai ales în perioada asta extrem de dificilă prin care trece întreaga țară, în care vedem o inflație galopantă, prețurile la utilități, la energie, la alimente sunt din ce în ce mai mari, de aceea a avea locuri de muncă, în a atrage investiții noi, e obligatoriu să fie unul dintre obiectivele unei administrații publice locale sănătoase la cap.
1: Companiile eligibile, domnule președinte Gabriel Zetea, pot beneficia de sprijin financiar de până la 2,5 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Ce criterii vor fi folosite pentru selectarea proiectelor și, totodată, cum veți verifica dacă firmele chiar aduc această inovare și locuri de muncă, nu doar beneficiază de această finanțare?
2: Ca orice proiect european, există criterii de eligibilitate. Proiectele nu sunt depuse la Consiliul Județean Maramureș, ci la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, la Cluj-Napoca. Acolo proiectele sunt verificate dacă sunt eligibile, iar apoi pe perioadă de implementare există raportori din partea Agenției de Dezvoltare Nord-Vest care verifică stadiul de implementare, respectarea contractului de finanțare din fonduri europene și pe măsură ce investiția se derulează, se alocă și fondurile europene. Ulterior, firma este verificată că și-a și respectat angajamentele din contractul de finanțare. Asta înseamnă că acea componentă de inovare legată, v-am zis, de un produs nou pe piață, de o linie tehnologică, de îmbunătățirea unui flux în cadrul procesului de producție, a diferitelor lucruri pe care vor să le facă ei acolo și acestea sunt respectate. Dacă nu sunt respectate, evident, nu sunt aceleași proceduri ca în cazul oricărui proiect. Se dau corecții financiare și se recuperează parte de fonduri europene. Noi sperăm să nu ajungem acolo, sperăm ca toți cei care depun aceste proiecte să fie investitori serioși, care să ia banii europeni și mai departe să susțină activitatea economică care să fie profitabilă și să poată să o țină deschisă pe termen lung. Asta înseamnă, repet, locuri de muncă mai bine plătite, care vor fi mai multe în județul Maramureș. Mai mult, dacă există activitate economică prosperă și în cadrul parcului specializare inteligentă, taxele care se plătesc, impozitele care se plătesc către finanțe și către autoritatea locală sunt mai mari. În așa fel, localitățile care au aceste locații de parcuri industriale sau de specializare inteligentă vor avea bugete mai mari, bani pe care apoi pot să-i întoarcă înapoi în mijlocul comunității prin investiții în școli, în educație, sănătate, îmbunătățirea infrastructurii, toate lucrurile pe care le poate face o primărie. Iar asta va fi secretul, nu neapărat un secret, dar asta va fi calea de urmat pentru fiecare administrație locală. Nu o să mai meargă cum a fost în ultimii 30 de ani, să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean pentru a primi câteva sute de mii de lei pentru a-ți asigura funcționarea și plata salariilor la primărie. Sau noi, Consiliul Județean, să mergem cu mâna întinsă la Guvernul României să tot primim bani. E important să încurajăm activitatea economică, să creăm infrastructură de business, să atragem investitori români sau din cadrul Uniunii Europene sau din afară. care să vină, să investească și să facă locuri de muncă pe baza cărora se încasează mai mulți bani la autoritatea locală.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că ajungem și la finalul intervenției noastre, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și să vă dorim mult succes pe mai departe și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor.
2: Doamne ajută, sper să ne auzim cât de repede și cu finalizarea celorlalte trei parcuri de specializare inteligentă pe care le construim. Cel de la Șoncuta este în acest moment în șantier, așadar la începutul anului viitor, în primăvara anului viitor, el trebuie să fie și finalizat. Am finalizat licitația și vom da ordinul de începere a lucrărilor și la parcul de specializare inteligentă și de la Târgu Lăpuș și ne aflăm în procedură de achiziție publică la Fărcaș. Am ales această procedură succesivă și cumva progresivă de implementare a șantierilor pentru construcția parcului specializare inteligentă, tocmai pentru a avea și resurse financiare la Consiliul Județean pentru a susține aceste investiții. Că dacă le începeam pe absolut toate deodată, ne-am fi blocat cu banii, nu avem resurse financiare pentru a susține atât de multe șantiere deodată, dar implementându-le succesiv, eu cred că vom avea succes, iar până la finalul anului viitor, toate cele patru parcuri de specializare inteligentă vor fi finalizate și fiecare dintre ele vor aștepta investitorii care să vină să creeze locuri de muncă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă, inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informați pe lostrița.ro.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.

muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Copii!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România, noi oportunități de finanțare prin integrarea piețelor de capital europene. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță adoptarea pachetului legislativ în Ecofin. Consiliul Județean Maramureș investește în păstrarea identității locale. Noi proiecte pentru protejarea și valorificarea patrimoniului tradițional. Consiliul Județean Sălaj pregătește noi investiții cu fonduri europene. Aproape 110 milioane de euro alocate proiectelor de dezvoltare a județului. Acum știrile pe larg. Consiliul Afacerii Economice și Financiare al Uniunii Europene, Ecofin, a adoptat pachetul legislativ privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, o măsură importantă pentru facilitarea investițiilor și reducerea fragmentării financiare în Europa. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că această decizie poate deschide noi oportunități de finanțare pentru companiile românești și poate facilita accesul acestora la investitori din alte state membre. Pachetul legislativ urmărește reducerea barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activităților transfrontaliere și diminuarea birocrației. Potrivit ministrului, noul cadru va permite firmelor să-și extindă mai ușor activitatea pe piețele europene și să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că adoptarea pachetului vine după mai bine de 10 ani de discuții, negocierile din ultimele 10 luni fiind decisive pentru obținerea unui compromis. România a participat activ la acest proces în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru susținerea intereselor pieței de capital autohtone. Un alt obiectiv important îl reprezintă consolidarea protecției investitorilor prin îmbunătățirea accesului autorităților române la date despre tranzacțiile realizate de investitorii din România, inclusiv pe piețele din alte state membre. Totodată, autoritățile naționale vor beneficia de instrumente mai eficiente pentru a interveni în cazul încălcării regulilor de către firmele de investiții străine care activează pe piața românească. Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia pentru definitivarea noilor reguli. Ministrul Finanțelor consideră că integrarea piețelor de capital europene poate contribui la creșterea accesului companiilor românești la finanțare, la atragerea de investiții și la dezvoltarea unei piețe de capital mai competitive și mai bine conectate la economia europeană. Cu detalii vine ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
3: Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație, Ecofin a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România. Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis.

0: Sunt foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ. Am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital.
1: Consiliul Județean Maramureș continuă să susțină conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului. Președintele instituției, Gabriel Zetia, a evidențiat proiectele derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, menite să protejeze tradițiile și identitatea locală. Printre investițiile aprobate recent, se numără construirea unui pavilion de protecție pentru teascurile din Muzeul Satului din Baia Mare. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei și prevede realizarea unei structuri din lemn masiv, adaptat arhitecturii tradiționale, care va înlocui vechea copertină prăbușită. În paralel, muzeul pregătește și derulează proiecte de conservare și restaurare prin programul SOS Muzeul Satului Baia Mare, precum și inițiativa Fain în Sat, dedicată valorificării patrimoniului. Totodată sunt continuate demersurile pentru modernizarea clădirii muzeului și restaurarea casei Mihalca din Petrova și a casei Coloiniță din Fericea. Muzeul este tot mai prezent în viața comunității prin expoziții, șezători, ateliere de meșteșuguri și activități pentru copii și familii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a apreciat implicarea managerului Monica Mare și a întregii echipe în atragerea de finanțări și dezvoltarea proiectelor culturale. Prin susținerea acestor inițiative, Consiliul Județean Maramureș contribuie la protejarea moștenirii culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către generațiile viitoare. Investițiile în patrimoniu înseamnă investiții în identitatea Maramureșului și în păstrarea vie a tradițiilor care definesc acest ținut. Consiliul Județean Sălaj a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, condusă de directorul general Marcel Boloș, alături de Petru Alboi, șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor aflate în derulare și pregătirea viitoarelor investiții. Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, administrația județeană are în derulare proiecte în valoare totală de aproape 110 milioane de euro. Fondurile sunt destinate modernizării drumurilor județene, creșterii siguranței rutiere, valorificării patrimoniului cultural, sprijinirii mediului economic și orientării educaționale și profesionale a tinerilor. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu a mulțumit echipei ADR Nord-Vest pentru sprijinul acordat și colaborarea în dezvoltarea județului. Acesta, subliniat că obiectivul administrației este valorificarea eficientă a fondurilor europene și continuarea modernizării țării Silvaniei. În cadrul întâlnirii a fost abordată și pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanțare, astfel încât județul să poată beneficia de noi oportunități de investiții. Colaborarea dintre Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest urmărește transformarea fondurilor europene în proiecte concrete care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea economică și socială a județului. Vremea va fi schimbătoare joi 15 octombrie în regiunea de nord-vest Ardealului. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă treptat norii se vor înmulți, iar spre după amiază și seară sunt posibile averse de ploaie pe arii locale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 13 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, iar valorile termice vor crește ușor pe parcursul zilei, fără a depăși însă pragul specific unei zile calde de toamnă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile meteorologice vor rămâne specifice mijlocului lunii octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care se vor semnala precipitații, iar cei care ies din casă dimineața sunt îndemnați să se îmbrace adecvat temperaturilor scăzute. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
4: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: meu.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne ducem în județul Satu Mare și poposim în comuna Turți, alături de domnul primar Ioan Tiution. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua ascultătorilor Radio Someș și bine ne reauzim.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor noștri că știm că se lucrează intens la nivelul comunității din Turți și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Tiution, ce lucrați în această perioadă și ce priorități are în vizor administrația publică locală?
3: Bun. În această perioadă avem în derulare mai multe proiecte importante pentru comuna noastră, unele dintre ele fiind foarte aproape de finalizare, iar altele aflându-se în diferite etape de implementare. Acum, într-o ordine a maturităților, aș începe cu o lucrare cu care ne apropiem de finalizare, o lucrare de eficientizare energetică la școală din Gheața Mare, un proiect finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Tot în această perioadă finalizăm racordarea la rețeaua electrică a stațiilor de reîncărcare pentru mașinile electrice. Proiectul este finanțat tot de către AFM, însă costurile pentru conectarea la rețeaua electrică sunt suportate din bugetul local. Ne apropiem de asemenea de recepția lucrărilor de modernizare a aproximativ 3 km de străzi comunale, o investiție finanțată prin Programul Național Angel Saligny. Se știe că în ultimii 2 ani am întâmpinat multe dificultăți legate de finanțare, de aceea sunt foarte fericit că, în ciuda acestor probleme, am reușit să ducem acest proiect la capăt. În paralel, finalizăm asfaltarea încă aproximativ 1 km de străzi, de data aceasta însă cu finanțare la bugetul local. De aproximativ 2 săptămâni am început și lucrările de modernizare a unei străzi din centrul comunei. Aici intervenim inclusiv asupra lățimii carosabilului pentru a amenaja locuri de parcare și a îmbunătăți circulația. O altă investiție importantă este extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Turți, Gheața Mare. Lucrările se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat integral prin administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de aproximativ 24 de milioane de lei. Vorbim despre o investiție esențială pentru creșterea calității vieții în comuna noastră. Continuăm totodată implementarea proiectului pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 296 kW, finanțat de Ministerul Energiei. În plus, la acest parc fotovoltaic am depus recent un nou proiect pe componenta de stocare a energiei. De curând am demarat implementarea unui proiect cu fonduri europene derulat prin AFIR, pe care vom construi 2 locuri de joacă în Turți și Gheața Mare și vom amenaja un parc tematic. Proiectul cuprinde și alte achiziții menite să pună în valoare potențialul cultural și turistic al comunei. Recent am semnat contractul de finanțare cu AFM pentru eficientizarea iluminatului public în localitățile Gheața Mare și Turți Băi și pe câteva străzi din Turți care au rămas necuprinse în prima etapă. În această vară am finalizat și un proiect finanțat prin PNRR în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, prin care Liceul Tehnologic din comuna noastră a fost dotat cu mobilier modern și echipamente digitale. Anul acesta am început de asemenea implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene prin Ministerul Muncii, prin care oferim servicii de asistență medicală comunitară, consiliere școlară și asistentă socială persoanelor vulnerabile din comuna noastră. Consider că trebuie să fim preocupați și să avem grijă și de oameni, în special față de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin. În ce privește proiectele aflate în etapa de pregătire, am depus recent la Ministerul Dezvoltării un proiect pe componenta de risc seismic, care vizează consolidarea și reabilitarea clădirii centrului sociomedical, fosta clădire a spitalului din localitate. Ne dorim să redăm acestei clădiri un rol util pentru comunitate. Tot recent am depus la ADR Nord-Vest un proiect pentru construirea unei piețe agroalimentare moderne care să vină în sprijinul producătorilor agricoli locali și nu numai. Proiectul prevede spații pentru sortare, depozitare, spații frigorifice, zone pentru comercializarea produselor și, bineînțeles, toate utilitățile necesare. Prin acest proiect ne dorim să le oferim producătorilor condiții cât mai bune pentru a-și valorifica munca, să spun așa. În perioada următoare vom finaliza de asemenea și documentația tehnică pentru două extinderi ale rețelei electrice în localitatea Turt, după care intenționăm să începem lucrările cel puțin pentru una din aceste investiții chiar în cursul acestui an. Tot acum lucrăm la documentația tehnică pentru un proiect care urmărește reabilitarea încă 2 km de drum prin asfaltare. Așadar, avem multe proiecte în derulare și multe obiective pentru care muncim în continuare.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Tiution, pentru că ați menționat și un proiect care vizează cultura și turismul, dacă turismul se află printre prioritățile administrației publice locale. Știu că sunteți binecuvântați în ceea ce privește comuna Turț, sunteți poziționați într-o zonă foarte frumoasă, oferiți peisaje montane superbe, plus că, trebuie să le zicem ascultătorilor, sunteți recunoscuți la nivel național și internațional pentru Pălinca de Turț.
3: Da, este adevărat. Punem un accent tot mai mare și pe valorificarea patrimoniului turistic al comunei noastre. Am finalizat recent aplicarea marcajelor pentru traseul turistic via oraș pe teritoriul comunei noastre. Acest proiect, probabil că ați aflat, este realizat în parteneriat cu Asociația Patrimoniul Tării Oașului și reprezintă, zic eu, o oportunitate importantă pentru promovarea întregii zone a Oașului, cu atât mai mult a Turțului. Totodată, avem bucuria să anunțăm că traseul Via Transilvanica se va extinde și în țara Oașului, iar comuna Turț va face parte din acest proiect de anvergură națională, zic eu, și de ce nu internațională. Și sigur că va contribui semnificativ la creșterea vizibilității turistice a localității noastre. De asemenea, vreau să vă anunț, în special cetățenii din Turți, că în ce privește proiectele culturale, unul dintre cele mai importante momente pe care le pregătim în perioada următoare este lansarea monografiei Comunei Turți, pe care ne dorim să o organizăm în data de 8 noiembrie. Ne dorim sigur ca această monografie să rămână o adevărată carte de căpătâie a localității noastre, să fie un act de respect și recunoștință pentru înaintașii noștri, să rămână un fel de cadou, de dar pentru generațiile care vin după noi.
2: Și cu siguranță vom reveni în preajma zilei de 8 noiembrie, domnule primar, pentru a afla și mai multe detalii.
3: Vă invităm și vă așteptăm cu drag la eveniment.
2: Doamne ajută, mulțumim tare, tare mult și ne bucurăm tare mult că ați venit astăzi cu vești atât de bune în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj, bineînțeles cu ascultătorii noștri, dar și cu cetățenii comunei Turț.
3: Bun, acum, în primul rând, vreau să le transmit tuturor cetățenilor comunei Turț un gând de sănătate, de liniște și bucurie în familiile lor. Știu că cetățenii au așteptări, că există probleme și nemulțumiri și că sunt lucruri pe care ni le-am dori rezolvate mai repede. Dar realitatea ne spune că lucrurile nu se pot rezolva peste noapte. Însă cred că prin muncă, cu răbdare, cu seriozitate, cele mai multe probleme pot fi rezolvate și putem face pași înainte. Știu de asemenea că avem nevoie de o infrastructură modernă, de școli bine dotate, de servicii publice cât mai bune, de calitate, dar eu susțin că avem nevoie și de solidaritate, de respect reciproc și de grijă unii față de alții.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Tiution, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și, bineînțeles, vom reveni cu siguranță în viitorul apropiat la nivelul comunității din Turț, județul Satu Mare.
3: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumesc în special vouă, realizatorilor Radio Someș, că ne sunteți tot timpul alături prin intermediul radioului. Ne oferiți posibilitatea de a vorbi despre comunitatea noastră, despre comunitățile noastre și cred că sunt în asentimentul și a celorlalți primari, că putem vorbi despre proiectele pe care le realizăm și despre lucrurile pe care ne le dorim pentru viitor.
2: Doamne ajută, domnule primar, numai bine vă dorim!
3: Multă sănătate, pace în suflet și numai bine!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Tiution, primarul comunei Turț, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj!
0: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 400 cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Hotea Ceramic.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De circa 300 de ani, pe Valea Someșului, în zona Chiuiești, circulă o legendă legată de o comoară fabuloasă. Azi, legenda este aproape uitată, însă unii bătrâni spun că în această zonă, cu dealuri împădurite, s-ar afla ascunsă comoara jefuită de celebrul Pintea Viteazul de la un conte și ar fi fost ascunsă înainte ca Pintea să plece la sediul cetății Băii Mari, bătălie în care căpetenia de haiduci și-a găsit sfârșitul. Comuna Chiuiești, din județul Cluj, este formată din satul Reședință de Comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș. Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună din județul Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița Năsăud. Chiuiești este atestat documentar de la 1467. Contribuția izvoarelor istorice a locuitorilor satelor comunei Chiuiești la istoria neamului este remarcabilă. Aici doar a fost timp de un secol și jumătate reședința unui protopopiat ortodox, aici o vatră mănăstirească, niciodată întru totul stinsă, aici au văzut lumina zilei trei dintre episcopii bisericii noastre, Georgiu Pataki Văleanu, Georgiu Ioan și Georgiu Grigore Gurie, aici s-a născut cel mai popular simbol al ideii de libertate și dreptate din nord de țară, Pintea Grigore Viteazu, sau Atanasie Botca, alt slujitor al libertății, profesori universitari, cercetători științifici, ctitori de mănăstiri, scriitori, stareți, oameni cu înalte responsabilități la nivel regional sau național, intelectual de înalt profesionalism. La început, aici a fost doar pădure, pădure imensă de arțăriș la dealul Șpanului, peste Aluniș și Breaza, ici colo, întreruptă de văi și poieni, multă vreme nevătămată de securi. O comună frumoasă, plină de încărcătură istorică, religioasă și de tradiții, Chiuiești este astăzi un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru infrastructură și educație, dar și pentru turism. Călătorul prin Ardeal poate afla aici Biserica Sfinții Arhangheli, care se află în localitatea Strâmbu. Biserica a fost ridicată în anul 1765 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica face parte din categoria celor care îmbină lemnul cu zidul. Bolta de lemn a naosului păstrează urme de pictură. Un element interesant este pictarea unor figuri de draci pe bolta naosului, în contextul în care figurile de draci, atunci când apar, sunt reprezentate în pronaos, în contextul reprezentării judecății de apoi. În partea superioară a iconostasului se mai observă urme de pictură pe pânză. Ușile împărătești, cu sfinții în medalioane și bogat decor vegetal, sunt încă în stare bună. Biserica de lemn din Valea Cășeielului. Amplasată în curtea mănăstirii de Maici, biserica de lemn, monument istoric, mai păstrează urme de pictură murală în altar. Biserica a fost adusă aici în 1923 și tencuită în interior și exterior. La Huta găsești Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la Măgoaja biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. La Măgoaja s-a născut Pintea Viteazul, care, deși nu pare, a fost un personaj extrem de real. El era un mic nobil român care a condus o ceată de haiduci care a luptat în războiul curuților dus până în anul 1711 de către partizanii principelui Francisc Racoții al II-lea împotriva susținătorilor casei de Habsburg. Pintea Viteazul are o aură aproape mistică, ceva între faima unei căpetenii de briganzi și reputația unui cruciat. Alte personalități importante născute în comună sunt Ioan Chirilă, decan al Facultății de Teologie, președintele Senatului UBB Cluj-Napoca, Călin Pojar, pictor, magistrat Ioan Georgiu, președintele judecătoriei Gherla, sau Teodor Georgiu, luptător timp de 16 ani în rezistența anticomunistă. Obiceiurile locului sunt păstrate cu sfințenie de secole. Jocul steagului, gogitul miresei, închinatul pomului sau datul găinii cu strigături sunt doar câteva dintre ele, pentru că la Chiuiești este o vorbă din popor care spune că istoria începe din pragul casei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mida, eleganță, ospitalitate și gustul de acasă. Mida te așteaptă cu o sală de evenimente proaspăt renovată, cu 100 de locuri, ideală pentru aniversări și botezuri. Restaurant cu preparate ca la mama acasă și camere confortabile pentru relaxare. Mida.ro, Mida cu Y. Ne găsești în Apahida, la intersecția cu Câmpenești. Rezervări la 0733 023 939. Mida. Bucurie în farfurie, rafinament în ambianță.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua, vă doresc!
0: Este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar, pentru că din nou ne aduceți în atenție un eveniment important și frumos pentru comunitatea dumneavoastră și anume vorbim în cele ce urmează despre zilele localităților Recea și Recea Mică, localități componente a comunei Vârșolț. Și sărbătoarea aceasta frumoasă urmează să aibă loc duminică 18 octombrie. Știu că aveți pus la punct un program foarte frumos pentru comunitatea dumneavoastră pentru această zi de mare sărbătoare. Așadar vreau să vă întreb, domnule primar Lajos Breda, cum arată programul pentru ziua de duminică 18 octombrie?
1: Hai să începem cu începutul. Noi în luna septembrie am avut zilele localității Vârșolț și după câteva 2-3 săptămâni, în fiecare an obișnim să ținem și zilele localităților aparținătoare, de data asta Recea, Recea Mică. În data de 18 avem, dimineață primim musafirii, mai avem și invitați de la Consiliul Județean Prefecture, vedem în ce măsură o să vină, dar se va intra la biserică la ora 10, biserică reformată ortodoxă, care unde vrea, și la ora 12 când ieșim, avem depunerea coroanelor la Monumentul Eroilor. Avem un monument frumos în fața Bisericii Ortodoxe și se depune coroane. Consiliul local, formațiuni politice, în fine, și cine mai dorește. După care avem masa festivă la școala gimnazială, așa avem și 4 perechi de familii care aniversează 50 de ani de căsătorie, o să avem o mică atenție pentru ei. Masa festivă, cum am spus, și după care ne mutăm la școală, la Căminul Cultural din Recea, unde începe la ora 15, încep spectacolele, avem muzică populară, muzică ușoară, în fine, până la ore 19:30. La 19:30 avem jocuri de artificii și totodată doamnele din Recea se pregătesc să servească 300 de invitați, persoane și localnici, bograci, 3 ceaunuri mari de 100 de litri și o să servim cei care strigători sau vin la noi pe gratis cu un bograci, o pălincă, un vin, pahar de vin, două și cozonac. Că nu toată lumea poate să meargă să cumpere mititei și alte, nu știu, mâncări de acolo, de la bufet.
0: Domnule primar Lajos Breda, vreau să vă întreb cât important este pentru dumneavoastră ca fiecare localitate din comuna Vârșolț să aibă o zi în care să fie sărbătorită cum trebuie.
1: Acum, sigur că într-un an, odată, ținem așa că cetățenii, atât vârșolțenii cât și cei din Recea, merită să avem o zi de sărbătoare, spectacole, deoarece am avut și proiecte multe, am adus, da, 2025-2026 localităților, mai bine spus comunii Vârșolț, 500 de miliarde, mă refer la lucrări, canalizare, asfaltări, drumuri de câmp și alte multe lucrări. Așa că lumea așteaptă, s-a obișnuit și deja întreabă și copiii și cei mai în vârstă când se face, dacă putem anul ăsta, că știu că este criză financiară, dar Dumnezeu ne-a ajutat că avem sponsori. Așa că toată cheltuiala asta care o să avem, avem sponsorizare. Din la societăți care au lucrat pe parcursul anilor în localitatea noastră.
0: Domnule primar Lajos Breda, cât de importantă este cultura în viața comunității?
1: Cum asigur că noi avem obișnuința asta cu portul popular, cu cântece populare mai mult și cei care se lucrează în străinătate sunt câțiva tineri, adică avem destul de mulți care sunt plecați, de data asta se întorc acasă. Așa, cei care s-au stabilit în alte localitate și ei vin în satul natal aducând aminte de anii copilăriei, de școală, de obiceiuri, de biserică și de casă părintească. La casă părintească unde arde toată iubirea părintelui față de copii și a copilului față de părinți. Așa că este foarte important să avem o zi de sărbătoare.
0: Eu sunt tare curioasă, domnule primar, ce tradiții specifice putem să regăsim dacă poposim la nivelul comunității din Vârșolț sau obiceiuri?
1: Tradiții specifice, nu știu, dacă vă referiți la pregătirea mâncărilor sau...
0: Exact, da, dacă aveți ceva reprezentativ pentru comunitatea dumneavoastră.
1: Avem acolo specialitatea acasă, avem bograci, adică cartofi cu carne făcut în ceaun. și, cum am spus, avem pentru 300 de persoane. Asta e mai specific în localitatea noastră.
0: Vreau să vă rog, domnule primar Lajos Breda, să împărtășiți și un gând și un mesaj, bineînțeles, totodată cu ascultătorii noștri, dar mai ales cu cetățenii comunei Vârșolți, care sunt convinsă că sunt alături de noi în aceste momente.
1: Noi invităm pe toți să iasă duminică, ne rugăm la Dumnezeu să fie și timp frumos și chiar dacă avem o zi de sărbătoare, să știe că a doua zi luni începem din nou programul normal, o să avem lucrări în continuare și depunem tot interesul pentru dezvoltarea social-economică a localităților Vârșolți, Recea, Recea Mică.
0: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în aceste momente, că ne-ați adus în atenție această sărbătoare minunată a comunității care urmează la nivelul comunei Vârșolți în data de 18 octombrie, zilele localităților Recea și Recea Mică. Vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare.
1: Mulțumim mult și vă așteptăm cu drag dacă aveți timp și, eu știu, drum în zona noastră. Sau vă așteptăm și alte date, că tot ați promis că veniți la primicele cuvinte, dar nu-i târziu niciodată.
0: Tot o să ajungem, vă promitem, domnule primar. Nu vă scăpați de noi, cum s-ar spune.
1: Bine.
0: Mulțumesc.
1: Să ne ajute domnul de sus. Doamne ajută.
0: Doamne ajută, numai bine. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolți, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: Pentru mână drag din botiza, pentru mână drag din botiza, de trei ori am trecut iza, de trei ori am trecut iza.

premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș, demnitate și respect.
1: Dacă cineva m-ar da încă o dată viața mea, aș lua-o de la început și aș face-o

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că între Boinești și Călinești-Oaș ar fi ruinele cetății Belovar, atribuită de unii cercetători dacilor liberi. Mai mult de atât, se spune că mănăstirea din Bixad, situată la aproximativ 4 km de Boinești, ar fi fost construită chiar pe locul unui altar închinat lui Zalmoxis sau Samolxis, zeul suprem al geto-dacilor. Bixad este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Bixad, Reședința, Boinești și Trip. Localitatea Bixad este atestată documentar încă din anul 1478 și a fost amplasată până în jurul anului 1700 în locul numit sub Piatra Bixadului. Zona de acolo era cunoscută și sub numele de Fărtăi. În urma unei alunecări de teren, așezarea a fost distrusă în proporție de 60%. Localnicii s-au mutat ulterior într-un loc nou, între cele trei văi, unde se află și azi. În Bixad a funcționat până la instaurarea regimului comunist cea mai mare mănăstire greco-catolică din Transilvania. În perioada interbelică a existat la Bixad și o stațiune balneară, denumită Borcut. Pe raza localității Boinești s-au descoperit urmele unei așezări preistorice. Numele satului apare pentru prima dată într-un document din 1490. Până în 1634, satul Boinești a aparținut moșiei lui Ana Lonioi. În 1634 a devenit parte a cetății Sătmar, iar mai târziu, familia Veselenii și Telechii au devenit proprietarii satului. Potrivit tradiției maghiare, lângă Boinești există un munte numit Belovar, pe care stătea castelul regelui Bela al IV-lea. Cu toate acestea, săpăturile efectuate au scos la iveală faptul că acest castel nu a existat niciodată aici, dar este posibil să fi fost un loc fortificat în timpul invaziei tătarilor. De asemenea, era vizibilă la începutul secolului XVI o movilă de pământ separată de restul muntelui, unde se puteau găsi săbi, sulițe, vârfuri de săgeți și scuturi din epoca tătară, dovedind faptul că probabil cândva a avut loc o bătălie în zonă. Astăzi, Bixad e o frumoasă și prosperă comună, unde primăria și consiliul local fac din investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism un obiectiv pentru a aduce o viață europeană locuitorilor și turiștilor. Ce putem vedea aici? Mănăstirea Bixad. În secolul XVIII și XIX a fost unul dintre cele mai importante așezăminte monahale baziliene din Transilvania. Viața monahală la Bixad a început la sfârșitul secolului al XVII-lea și se lega de călugărul Isaia venit din Grecia de la muntele Athos, care a ajuns arhimandrit la mănăstire. Călugării de aici făceau parte din Ordinul Sfântului Vasile. Locul central al așezământului monahal este biserica ctitorită între anii 1769-1770 și, odată cu ea, și curtea de piatra mănăstirii. Biserica are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica reprezintă unul dintre puținele monumente de zid existente în zonă și a fost sfințită în 1771. Ea are plan arhitectonic în cruce greacă. La începutul secolului 20, deasupra pronaosului s-a ridicat un turn ce are acoperiș baroc. Deasupra intrării principale, care e pe partea vestică, se afla un fronton triunghiular susținut de patru coloane. În 1948, călugării bazilieni au fost alungați din mănăstire de trupele de securitate, iar în locul lor, autoritățile comuniste au instalat un preventoriu de tuberculoși aflat în subordinea spitalului din Negrești-Oaș. Unitatea medicală a funcționat aici până în 1998. Icoana de la Bixad, copia icoanei Salus Populi Romani, sfințită chiar de papa și făcătoare de minuni, se află în prezent la mănăstirea greco-catolică de la Prilog. Piatra Bixadului se aseamănă ca origine geologică cu Ignișul, Piatra Bulzului, Piatra Holmului, Pietroasa sau Șatra lui Pintea. Avem în față un munte vulcanic, trunchi piramidal, suind brusc din piemontul numit sub piatră, cu versantul sud-estic abrupt, dar accesibil. Tot aici mai poți găsi izvoare de apă minerală, ruinele cetății Belavar sau ruinele bisericii Fărtat. Bixadul a fost o stațiune balneară locală, de care mai amintesc izvoarele de la care localnicii luau apa minerală. În localitate era cândva și un sanatoriu. Factorii terapeutici sunt climatul de regiune de dealuri împădurite și apa minerală sulfuroasă, bicarbonatată, clorurată, calcică, magnezică și sodică. Bixad, cu istoria și natura sa, atrage turiști prin frumusețile sale naturale și atracțiile culturale. Istoricul lăcaș de cult, bisericile și monumentele istorice din comună sunt de interes pentru vizitatori. De asemenea, zona oferă posibilități de drumeții, ciclism și alte activități recreative. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim cum ne place nouă cel mai și cel mai mult pe drumurile Ardealului și ajungem în comuna Călățele, județul Cluj, alături de domnul primar Radu Neag. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur să ne reauzim. Salut toți radioascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Radu Neag, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba care sunt principalele investiții care se derulează sau care au loc în această perioadă la nivelul comunei Călățele, județul Cluj.
2: Ce să vă spun, în această perioadă, o perioadă destul de grea din punct de vedere a investițiilor, am reușit totuși să demarăm câteva lucrări la clădiri publice din comună, sursa principală de finanțare fiind bugetul local.

0: În primul rând, am început în luna august lucrări de reabilitare la școala gimnazială din satul reședință de comună Călățele. Lucrări care au constat în primul rând în înlocuirea acoperișului, care era foarte deteriorat, ploua în sălile de curs. Cu această ocazie mulțumesc și Consiliul Județean Cluj pentru sprijinul acordat anul trecut, pentru că ne-au virat o sumă de 200.000 de lei din care am procurat materialul. Sunt în curs de execuție, tot așa, lucrări, reparații curente la școala primară și căminul cultural din satul Călățele Pădure, școala din satul Finciu, căminul cultural din satul Valeni. Avem prins și în buget și avem alocate sume și pentru astfel de lucrări de reparații curente, care vizează în primul rând înlocuirea învelitorii, precum și zugravelii interioare și exterioare la căminul cultural din satul Dealul Negru și din satul Călata, dar probabil că acestea vor fi executate în primăvara anului viitor, deoarece se apropie sezonul rece și condițiile meteo nu ne mai permit. Am semnat în luna februarie anului în curs contractul de finanțare pentru prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, care privește modernizarea 8,5 km de drumuri pietruite din comună. Acum suntem în cadrul procedurii de atribuire a proiectului tehnic și a executantului și sperăm pe anul viitor să putem începe execuția și la acest proiect de investiții. În rest, probleme curente.
1: Domnule primar Radu Neac, dacă suntem la capitolul probleme, știu că una dintre problemele cu care vă confruntați este chiar lipsa apei.
0: Da, este o problemă destul de serioasă. Seceta prelungită din acest an a făcut-o să fie o problemă foarte acută. Ne confruntăm cu lipsa apei în aproape toate satele comunei. În patru dintre cele 6 sate componente, rețeaua de alimentare cu apă și canalizare sunt predate către compania de apă, Someș. Acum nu vreau să dau vina pe dânsii, dar au un pic de vină și în 2019, când s-au predat aceste rețele, erau destul de bine funcționale, debitul apei era destul de bun, din păcate, în tot acest interval de timp nu s-a mai investit sau s-a investit foarte puțin, în sensul că nu s-au îngrijit bazinele de captare, drenurile și debitul apei a scăzut constant. Acesta, suprapus cu seceta din acest an, a făcut ca în vara acestui an să ne confruntăm cu o problemă destul de gravă și de neplăcută pentru cetățenii comunii, și anume lipsa apei. În urmă cu 3 săptămâni am contractat niște servicii de prospecțiune pentru că intenționez să realizăm ceva puțuri de mare adâncime pentru a suplimenta sursele de apă. Am găsit apă la adâncimi de aproape 100 de metri. Costurile per oraș sunt peste 10.000 de euro, dar na, sper să găsim sursa de finanțare și măcar două din aceste foraje să le realizez. Noi, Comuna Călățele, suntem prinși în proiectul comun care vizează alimentarea cu apă a comunelor Călățele, Mănăstireni, Râșca și Beliș din sursa orașului Huiedin și am primit garanții că până în luna decembrie acestui an această investiție va fi pusă în funcțiune, va fi dată în folosință. Ar fi nemaipomenit să fie și fezabilă această problemă, deoarece, repet, lipsa apei este din ce în ce mai greu suportată de către cetățeni. Vorbeam și cu doamna care a făcut acele prospecțiuni că anul acesta pânza freatică a scăzut, a coborât cu peste 2 metri jumate. Au secat și fântânile pe care le aveau oamenii. Este destul de dificil. Și asta cu toate că la o distanță de 4 km de noi avem lacul de acumulare Beliș. Deci e o situație așa puțin frustrantă pentru toți cetățenii să nu avem apă, măcar apă menajeră, având la 4 km de noi o sursă inepuizabilă de apă.
1: Știu că este o problemă cu care se confruntă multe localități, domnule primar, ceea ce este o situație destul de neplăcută atât pentru administrațiile publice locale, cât și pentru cetățeni și cred cu tărie că este o situație care necesită atenție și cu siguranță posibile rezolvări sau soluții, pentru că vorbim despre un serviciu de bază pentru toată lumea. Dar mergând mai departe cu discuția, da, pentru că vrem să vorbim despre lucruri frumoase care știm că se petrec la nivelul comunității din Călățele, știu că nu neglijați nici partea culturală.
0: Nu neglijăm nici partea culturală. Ne-am propus și am discutat și împreună cu Consiliul Local. Am prevăzut în bugetul acestui an o sumă prin care intenționăm să cumpărăm, să achiziționăm cadouri pentru elevii școlii gimnaziale din Călățele și a grădiniței din satul de Deal Negru. Iar în data de 6 decembrie de Sfântul Nicolae vrem să organizăm un concurs, un festival de colinzi și în cadrul acestui festival să oferim copiilor darurile primite de la Moșu Nicolae. Am aprobat un proiect care vizează oarecum și suntem la stadiu de depunere a documentației, vedem dacă o să obținem și finanțarea pe fonduri norvegene, prin care urmăresc în primul rând tot așa cultural, pe linia culturală, integrarea comunității rome, pentru că în comuna noastră avem o comunitate romă destul de consistentă și intenționez să desfășor activități specifice etniei și comunității rome și să încerc cât mai mult să integrăm și în primul rând să informăm și să conștientizăm femeia romă de rolul și locul ei în societate. Cam astea sunt proiectele noastre pe sfârșit de an și începutul anului viitor. Intenționez să organizez, dar asta probabil în a doua jumătate a anului viitor, dacă o să fie bine în țară și în comună, un festival cultural prin care să marcăm, poate să fie ceva de genul Zilele Comunei, în care toate comunitățile română, maghiară și romă să avem parte de un spectacol cultural în care vor fi prezentate tradițiile, obiceiurile și ceea ce e specific fiecare comunități în parte.
1: Vrem să vă felicităm, domnule primar, pentru aceste inițiative minunate pe care le aveți pentru comunitatea dumneavoastră și care sunt atât de benefice până la urmă și de necesare, aș putea spune. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, bineînțeles, nu vreau să închei intervenția fără să oferiți un gând sau un mesaj celor care ne ascultă în aceste momente și, bineînțeles, și cetățenilor Comunei Călățele.
0: Un mesaj cetățenilor Comunei Călățele să aibă încredere că tot ceea ce întreprinde spre binele comun, le doresc să aibă sănătate și un pic mai multă înțelegere, pentru că sunt probleme care nu se pot rezolva de pe o zi pe cealaltă. Sunt probleme care au nevoie de timp pentru rezolvare, dar încerc pe cât posibil, atâta timp cât voi ocupa această funcție, să scurtez la maxim timpul de așteptare a oamenilor. Le doresc multă sănătate tuturor ascultătorilor Radio Someș, dumneavoastră, și vă aștept cu drag și în alte intervenții și, de ce nu, o intervenție chiar din biroul primarului Comunei Călățele.
1: Doamne ajută, vă mulțumim enorm, domnule primar, mult succes vă dorim pe mai departe și, bineînțeles, că vă așteptăm alături de noi cu vești bune și pe viitor. Doamne ajută!
0: Sărămâinile, Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Radu Neac, primarul Comunei Călățele, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: chamai.
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
0: Mândru-s

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie la BT Arena din Cluj-Napoca vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Angel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alții artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi întregita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a 6-a. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe entertix.ro.
4: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă!

Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ca să ajungi unde am gândul, hop, șa-șa, mă.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România, noi oportunități de finanțare prin integrarea piețelor de capital europene. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță adoptarea pachetului legislativ în Ecofin. Consiliul Județean Maramureș investește în păstrarea identității locale, noi proiecte pentru protejarea și valorificarea patrimoniului tradițional. Consiliul Județean Sălaj pregătește noi investiții cu fonduri europene, aproape 110 milioane de euro alocate proiectelor de dezvoltare a județului. Acum știrile pe larg. Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene, Ecofin, a adoptat pachetul legislativ privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, o măsură importantă pentru facilitarea investițiilor și reducerea fragmentării financiare în Europa. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această decizie poate deschide noi oportunități de finanțare pentru companiile românești și poate facilita accesul acestora la investitori din alte state membre. Pachetul legislativ urmărește reducerea barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activităților transfrontaliere și diminuarea birocrației. Potrivit ministrului, noul cadru va permite firmelor să-și extindă mai ușor activitatea pe piețele europene și să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că adoptarea pachetului vine după mai bine de 10 ani de discuții, negocierile din ultimele 10 luni fiind decisive pentru obținerea unui compromis. România a participat activ la acest proces în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru susținerea intereselor pieței de capital autohtone. Un alt obiectiv important îl reprezintă consolidarea protecției investitorilor prin îmbunătățirea accesului autorităților române la date despre tranzacțiile realizate de investitorii din România, inclusiv pe piețele din alte state membre. Totodată, autoritățile naționale vor beneficia de instrumente mai eficiente pentru a interveni în cazul încălcării regulilor de către firmele de investiții străine care activează pe piața românească. Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia pentru definitivarea noilor reguli. Ministrul Finanțelor consideră că integrarea piețelor de capital europene poate contribui la creșterea accesului companiilor românești la finanțare, la atragerea de investiții și la dezvoltarea unei piețe de capital mai competitive și mai bine conectate la economia europeană. Cu detalii vine ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
3: Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație, Ecofin a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România. Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis. Am fost foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ, am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă să susțină conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului. Președintele instituției, Gabriel Zetia, a evidențiat proiectele derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, menite să protejeze tradițiile și identitatea locală. Printre investițiile aprobate recent, se numără construirea unui pavilion de protecție pentru teascurile din Muzeul Satului din Baia Mare. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei și prevede realizarea unei structuri din lemn masiv, adaptată arhitecturii tradiționale, care va înlocui vechea copertină prăbușită. În paralel, muzeul pregătește și derulează proiecte de conservare și restaurare prin programul SOS Muzeul Satului Baia Mare, precum și inițiativa Fain în Sat, dedicată valorificării patrimoniului. Totodată sunt continuate demersurile pentru modernizarea clădirii muzeului și restaurarea casei Mihalca din Petrova și a casei Coloiniță din Fericea. Muzeul este tot mai prezent în viața comunității prin expoziții, șezători, ateliere de meșteșuguri și activități pentru copii și familii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Gabriel Zetea a apreciat implicarea managerului Monica Mare și a întregii echipe în atragerea de finanțări și dezvoltarea proiectelor culturale. Prin susținerea acestor inițiative, Consiliul Județean Maramureș contribuie la protejarea moștenirii culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către generațiile viitoare. Investițiile în patrimoniu înseamnă investiții în identitatea Maramureșului și în păstrarea vie a tradițiilor care definesc acest ținut. Consiliul Județean Sălaj a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, condusă de directorul general Marcel Boloș, alături de Petru Alboi, șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor aflate în derulare și pregătirea viitoarelor investiții. Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, administrația județeană are în derulare proiecte în valoare totală de aproape 110 milioane de euro. Fondurile sunt destinate modernizării drumurilor județene, creșterii siguranței rutiere, valorificării patrimoniului cultural, sprijinirii mediului economic și orientării educaționale și profesionale a tinerilor. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu a mulțumit echipei ADRE Nord-Vest pentru sprijinul acordat și colaborarea în dezvoltarea județului. Acesta a subliniat că obiectivul administrației este valorificarea eficientă a fondurilor europene și continuarea modernizării țării Silvaniei. În cadrul întâlnirii a fost abordată și pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanțare, astfel încât județul să poată beneficia de noi oportunități de investiții. Colaborarea dintre Consiliul Județean Sălaj și ADRE Nord-Vest urmărește transformarea fondurilor europene în proiecte concrete care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea economică și socială a județului. Vremea va fi schimbătoare joi 15 octombrie în regiunea de nord-vest Ardealului. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă treptat norii se vor înmulți, iar spre după amiază și seară sunt posibile averse de ploaie pe arii locale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 13 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, iar valorile termice vor crește ușor pe parcursul zilei, fără a depăși însă pragul specific unei zile calde de toamnă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile meteorologice vor rămâne specifice mijlocului lunii octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care se vor semnala precipitații, iar cei care ies din casă dimineața sunt îndemnați să se îmbrace adecvat temperaturilor scăzute. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

calității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne ducem în județul Satu Mare și poposim în comuna Turț, alături de domnul primar Ioan Tiution. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua ascultătorilor Radio Someș și bine ne reauzim.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor noștri că știm că se lucrează intens la nivelul comunității din Turț și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Tiution, ce lucrați în această perioadă și ce priorități are în vizor administrația publică locală?
3: Bun. În această perioadă avem în derulare mai multe proiecte importante pentru comuna noastră, unele dintre ele fiind foarte aproape de finalizare, iar altele aflându-se în diferite etape de implementare. Acum, într-o ordine a maturităților, aș începe cu o lucrare cu care ne apropiem de finalizare, o lucrare de eficientizare energetică la școala din Gheața Mare, un proiect finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Tot în această perioadă finalizăm racordarea la rețeaua electrică a stațiilor de reîncărcare pentru mașinile electrice. Proiectul este finanțat tot de către AFM, însă costurile pentru conectarea la rețeaua electrică sunt suportate din bugetul local. Ne apropiem de asemenea de recepția lucrărilor de modernizare a aproximativ 3 km de străzi comunale, o investiție finanțată prin Programul Național Angel Saligny. Se știe că în ultimii 2 ani am întâmpinat multe dificultăți legate de finanțare, de aceea sunt foarte fericit că, în ciuda acestor probleme, am reușit să ducem acest proiect la capăt. În paralel, finalizăm asfaltarea încă aproximativ 1 km de străzi, de data aceasta însă cu finanțare la bugetul local. De aproximativ 2 săptămâni am început și lucrările de modernizare a unei străzi din centrul comunei. Aici intervenim inclusiv asupra lățimii carosabilului pentru a amenaja locuri de parcare și a îmbunătăți circulația. O altă investiție importantă este extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Turț, Gheața Mare. Lucrările se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat integral prin administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de aproximativ 24 de milioane de lei. Vorbim despre o investiție esențială pentru creșterea calității vieții în comuna noastră. Continuăm totodată implementarea proiectului pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de

0: 206 kW, finanțat de Ministerul Energiei. În plus, la acest parc fotovoltaic am depus recent un nou proiect pe componenta de stocare a energiei. De curând am demarat implementarea unui proiect cu fonduri europene derulat prin AFIR, pe care vom construi două locuri de joacă în Turți și Gheața Mare și vom amenaja un parc tematic. Proiectul cuprinde și alte achiziții menite să pună în valoare potențialul cultural și turistic al comunei. Recent am semnat contractul de finanțare cu AFM pentru eficientizarea iluminatului public în localitățile Gheața Mare și Turți Băi și pe câteva străzi din Turți care au rămas necuprinse în prima etapă. În această vară am finalizat și un proiect finanțat prin PNRR în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, prin care Liceul Tehnologic din comuna noastră a fost dotat cu mobilier modern și echipamente digitale. Anul acesta am început de asemenea implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene prin Ministerul Muncii, prin care oferim servicii de asistență medicală comunitară, consiliere școlară și asistentă socială persoanelor vulnerabile din comuna noastră. Consider că trebuie să fim preocupați și să avem grijă și de oameni, în special față de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin. În ce privește proiectele aflate în etapa de pregătire, am depus recent la Ministerul Dezvoltării un proiect pe componenta de risc seismic, care vizează consolidarea și reabilitarea clădirii centrului sociomedical, fosta clădire a spitalului din localitate. Ne dorim să redăm acestei clădiri un rol util pentru comunitate. Tot recent am depus la ADR Nord-Vest un proiect pentru construirea unei piețe agroalimentare moderne care să vină în sprijinul producătorilor agricoli locali și nu numai. Proiectul prevede spații pentru sortare, depozitare, spații frigorifice, zone pentru comercializarea produselor și, bineînțeles, toate utilitățile necesare. Prin acest proiect ne dorim să le oferim producătorilor condiții cât mai bune pentru a-și valorifica munca, să spun așa. În perioada următoare vom finaliza de asemenea și documentația tehnică pentru două extinderi ale rețelei electrice în localitatea Turți, după care intenționăm să începem lucrările cel puțin pentru una din aceste investiții chiar în cursul acestui an. Tot acum lucrăm la documentația tehnică pentru un proiect care urmărește reabilitarea încă 2 km de drum prin asfaltare. Așadar, avem multe proiecte în derulare și multe obiective pentru care muncim în continuare.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Tiution, pentru că ați menționat și un proiect care vizează cultura și turismul, dacă turismul se află printre prioritățile administrației publice locale, știu că sunteți binecuvântați în ceea ce privește comuna Turți, sunteți poziționați într-o zonă foarte frumoasă, oferiți peisaje montane superbe, plus că, trebuie să le zicem ascultătorilor, sunteți recunoscuți la nivel național și internațional pentru pălinca de Turți.
0: Da, este adevărat. Punem un accent tot mai mare și pe valorificarea patrimoniului turistic al comunei noastre. Am finalizat recent aplicarea marcajelor pentru traseul turistic via oraș pe teritoriul comunei noastre. Acest proiect, probabil că ați aflat, este realizat în parteneriat cu Asociația Patrimoniul Tării Orașului și reprezintă, zic eu, o oportunitate importantă pentru promovarea întregii zone a orașului, cu atât mai mult a Turțului. Totodată avem bucuria să anunțăm că traseul Via Transilvanica se va extinde și în țara orașului, iar comuna Turți va face parte din acest proiect de anvergură națională, zic eu, și de ce nu internațională. Și sigur că va contribui semnificativ la creșterea vizibilității turistice a localității noastre. De asemenea, vreau să vă anunț, în special cetățenii din Turți, că în ce privește proiectele culturale, unul dintre cele mai importante momente pe care le pregătim în perioada următoare este lansarea monografiei Comunei Turți, pe care ne dorim să o organizăm în data de 8 noiembrie. Ne dorim sigur ca această monografie să rămână o adevărată carte de căpătâie a localității noastre, să fie un act de respect și recunoștință pentru înaintașii noștri și să rămână un fel de cadou, de dar pentru generațiile care vin după noi.
1: Și cu siguranță vom reveni în preajma zilei de 8 noiembrie, domnule primar, pentru a afla și mai multe detalii.
0: Vă invităm și vă așteptăm cu drag la eveniment.
1: Doamne ajută, mulțumim tare, tare mult și ne bucurăm tare mult că ați venit astăzi cu vești atât de bune în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj, bineînțeles cu ascultătorii noștri, dar și cu cetățenii comunei Turți.
0: Bun, acum, în primul rând, vreau să le transmit tuturor cetățenilor Comunei Turți un gând de sănătate, de liniște și bucurie în familiile lor. Știu că cetățenii au așteptări, că există probleme și nemulțumiri și că sunt lucruri pe care ni le-am dori rezolvate mai repede. Dar realitatea ne spune că lucrurile nu se pot rezolva peste noapte. Însă cred că prin muncă, cu răbdare, cu seriozitate, cele mai multe probleme pot fi rezolvate și putem face pași înainte. Știu de asemenea că avem nevoie de o infrastructură modernă, de școli bine dotate, de servicii publice cât mai bune, de calitate, dar eu susțin că avem nevoie și de solidaritate, de respect reciproc și de grijă unii față de alții.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Tiution, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și, bineînțeles, vom reveni cu siguranță în viitorul apropiat la nivelul comunității din Turți, județul Satu Mare.
0: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumesc în special vouă, realizatorilor Radio Someș, că ne sunteți tot timpul alături prin intermediul radioului. Ne oferiți posibilitatea de a vorbi despre comunitatea noastră, despre comunitățile noastre și cred că sunt în asentimentul și a celorlalți primari, că putem vorbi despre proiectele pe care le realizăm și despre lucrurile pe care ne le dorim pentru viitor.
1: Doamne ajută, domnule primar, numai bine vă dorim!
0: Multă sănătate, pace în suflet și numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Tiution, primarul Comunei Turți, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Apusenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe: la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe: la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips,

0: Acid, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe
1: semnul ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei.
2: Lumină!
3: Pentru că prin ferestrele Geoplas, lumină poate trece cu aceeași viteză, în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Celebrul fotbalist Ioan Ovidiu Sabău s-a născut în Câmpia Turzii, dar a copilărit în Valea Florilor, comuna Ploscoș, într-un sătuc izolat, unde până acum câțiva ani, singurul mijloc de transport cu care se putea ajunge era căruța. Nu găsești un om care să nu fie auzit de Neluțu Sabău, singurul copil care și-a luat călominge și o pereche de ghete și a ales viața de la oraș și apoi a ajuns faimos în toată lumea. Comuna Ploscoș din județul Cluj se găsește în partea sud-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în bazinul hidrografic al Văii Florilor. Patru așezări cu numeroase gospodării individuale alcătuiesc comuna actuală, locuitorii acestora ocupându-se preponderent de agricultură, adică de culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, creșterea animalelor. În componența comunei intră următoarele sate: Ploscoș, satul de reședință al comunei, situat la 44 de kilometri față de Cluj-Napoca și la o distanță de 16 kilometri față de municipiul Turda. Celelalte sate sunt Crairât, Lobodaș și Valea Florilor. Satele s-au înființat prin unirea și extinderea grupărilor de gospodării individuale în cursul secolelor 19-20, dar mai cu seamă după darea în folosință a căii ferate Cluj-Turda. Prima menționare documentară a satului este din 1913. Anumite surse spun că denumirea neobișnuită a satului și comunei este dată de un vechi obicei al sătenilor de a pune vinul la păstrare în ploscă, zona Ploscoș fiind în trecut o zonă viticolă. Peisajul agrar cu întinse terenuri agricole cultivate, vetrele satelor cu gospodării izolate, în jurul cărora sunt îngrămădite căpițele de fân și, nu în ultimul rând, hărnicia și ospitalitatea locuitorilor din această comună, fac ca acest areal să devină foarte atrăgător. Ploscoș este o frumoasă comună în plină dezvoltare, unul dintre avantaje fiind și faptul că în satul Ploscoș există haltă de cale ferată, iar în satul Valea Florilor există de asemenea stație CFR, pe linia Cluj-Câmpia Turzii. Primăria și Consiliul Local, prin eforturi constante și active, au făcut și fac multe investiții în infrastructură, educație, cultură și turism. Să vedem ce obiective interesante poate descoperi călătorul prin Ardeal în comuna Ploscoș. Masivul de sare de la Valea Florilor, de formă ovalizată, apare foarte aproape de suprafață, uneori la abia 0,5 metri adâncime, în lungile văilor Bogomirii sau Călmanilor și Lupului. Cu ocazia construcțiilor de cale ferată la Valea Florilor, s-au găsit mai multe obiecte vechi în puțuri rotunde, dintre care unele ar putea data din epoca bronzului. Datarea cu carbon 14 a unui obiect din lemn de la Valea Florilor dovedește o exploatare a depozitelor de sare în perioada bronzului târziu. Sarea a fost exploatată la suprafață prin mici cariere și de către romani. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Tumulii preistorici și situl arheologic din punctul la nord de sat, precum și biserica de lemn din Valea Florilor, sunt de asemenea obiective importante ale zonei. În Ploscoș poți vizita Biserica Sfântul Nicolae de la 1932 cu transformări ulterioare, precum și Monumentul Eroilor din fața primăriei. În Lobodaș, pe văile largi, se găsesc mlaștini sărate. Coastele dealurilor prezintă fenomene frecvente de alunecare. În multe locuri sarea apare la suprafața terenului. În satul Crairât poți vedea Biserica Buna Vestire de la 1937, precum și Monumentul Eroilor. Te așteptăm în Ploscoș, acest colț de rai care năzuiește cu speranța la o viață mai bună, un loc unde natura, credința și istoria se împletesc în vâltoarea istoriei și unde oamenii, molcomi, dar harnici, gospodari și veseli, așteaptă și ei cu nerăbdare ziua în care faimosul Neluțu Sabău să mai vină în sat și să dea o miuță, așa cum făcea în copilărie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
5: Utilaje Macau, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E o mare plăcere ca de fiecare dată.
3: Mai ales că urmează să aducem în atenția ascultătorilor noștri și, bineînțeles, și fermierilor teme de interes și de actualitate, domnule director, și vreau să începem cu faptul că odată cu data de 12 octombrie s-a dat startul primirii cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat culturilor de porumb și floarea soarelui afectate, atenție, de seceta pedalogică din 2025. Acum sigur vreau să vă întreb, domnule director, care este situația actuală a culturilor agricole din județul Cluj în ceea ce privește efectele secetei?
4: Pentru anul agricol în curs nu avem probleme foarte mari în județul nostru. Nu au fost probleme așa semnificative ca și în alte județe. Suntem bine, suntem ok din punctul ăsta de vedere. La cereale s-au înregistrat cantități obișnuite la recoltare, deci pentru anul în curs nu avem o problemă foarte mare, deși a fost un an secetos și acesta, din păcate.
3: Sigur că vreau să aflăm mai multe detalii, domnule director Paul Groza, despre acest proces.
4: Pentru anul în curs, deocamdată nu avem cereri pentru calamitatea provocată de secetă. Însă pentru anul de cerere 2025, până la data prezentă, avem înregistrate un număr de 8 procese verbale pentru calamitățile provocate de secetă. Desigur, cum spuneați, din 12 octombrie a început depunerea cererilor și termenul limită de depunere a cererilor pentru toți fermierii care au aceste procese verbale de calamitate pentru anul de cerere 2025 este 6 noiembrie. Vreau să menționez aici că proporția minimă de calamitare reaculturilor de porumb și floarea soarelui este de 30%. Deci acolo unde o să avem un procent mai mic de 30% de calamitare, acele suprafețe nu vor fi eligibile pentru acordarea sprijinului financiar de urgență.
3: Domnule director Paul Groza, mergând mai departe cu discuția, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se pregătește începând de vineri 16 octombrie să înceapă plata avansului pentru fermieri aferent campaniei 2026. Vreau să aflăm mai multe detalii în cele ce urmează și, bineînțeles, câți beneficiari estimați că vor fi autorizați la plată în primele zile, începând cu data de 16 octombrie.
4: Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. De mâine dimineață, de la primele ore, probabil chiar din noapte, vom începe acordarea tranșelor pentru plata avansului. Din cei 24.000 de fermieri de la nivelul județului Cluj, avem până acum pregătit peste 16.000 de cereri de plată pentru avans. Și gradual, în zilele care vor urma, sperăm să reușim

0: efectuăm plata avansului la cât mai mulți fermieri. Asta până în decembrie, când vom începe plata finală. Colegii sunt pregătiți, totul este pregătit, așteptăm doar startul pentru aprobarea plăților.
1: De menționat, domnule director Paul Groza, este faptul că ați terminat controlul în teren cu o săptămână înainte de termenul stabilit.
0: Da, da, am reușit prin efortul depus de colegii de la Serviciul Control pe teren să finalizăm controlul cu o săptămână mai repede, deși termenul limită era astăzi, nota de finalizare am dat în cursul zilei de vineri, iar în momentul de față se generează și operează rapoartele de control pentru fermierii care au fost în această campanie de control eșantonați, pentru a putea cuprinde cât mai mulți dintre fermierii verificați și la plata avansului. Pentru această campanie de control am avut un număr de 277 de ferme la controlul clasic în teren.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, în ce măsură considerați că avansul din subvenții va ajuta pe fermieri să acopere cumva cheltuielile pentru lucrările agricole de toamnă, motorină, semințe, îngrășăminte?
0: Tocmai pentru că suntem aproape de fermierii noștri și dorim să-i susținem cât mai mulți, tocmai de aceea depunem toate eforturile să ne asigurăm că vor fi cât mai mulți fermieri cuprinși la plata avansului. Aceste subvenții sunt foarte, foarte importante pentru fermierii noștri, având în vedere și contextul actual pe care îl resimțim cu toții în ceea ce privește prețul la combustibil, la îngrășăminte, la lucrările agricole. Sperăm să fie cât mai de folos aceste plata avansului efectiv pentru fermierii noștri, pentru a putea să-și ducă la bun final campania de toamnă.
1: Pentru a informa ascultătorii noștri și fermierii în întregime, domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb cum poate un fermier să sesizeze o întârziere sau o eroare de plată, poate, și în cât timp primește un răspuns oficial?
0: Întârzierile, acum cum spuneam, termenul de plată avansului este până la începutul lunii decembrie. Noi depunem toate eforturile să ne asigurăm că toți fermierii noștri vor fi cuprinși la plată avansului. Într-adevăr, probabil pentru unii dintre fermieri unde întâmpinăm anumite probleme de ordin tehnic sau din punct de vedere al controlului din campania anului în curs, vor fi anumite întârzieri. Ei se pot adresa la sediul APIA, la centrele locale sau la centrul județean, la gestionarul de cerere și asigur pe toți fermierii că vom depune toate eforturile ca să-și primească subvențiile la timp.
1: Ce le recomandați fermierilor care au nevoie de bani pentru lucrările de toamnă și încă nu știu dacă dosarele lor sunt autorizate?
0: Aici le recomand să aibă puțină răbdare, să aibă încredere în toți colegii care depun toate eforturile să ne asigurăm că vor primi subvenția la timp. Desigur, fermierii au avut și oportunitatea de a solicita în avans subvenția pe anul acesta prin acele solicitări de credite bancare.
1: Pentru că sunt convinsă că ne ascultă foarte mulți fermieri în aceste momente, domnule director Paul Groza, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu aceștia.
0: Vreau să-i asigur pe toți fermierii noștri că depunem toate eforturile pentru ca dânșii să-și poată primi subvenția la timp. Suntem alături de ei. Le dorim mult succes în campania de toamnă, să reușească să pună toate culturile de toamnă. Sperăm să vină și ploaia, să ne ajute măcar din acest punct de vedere. Suntem alături de fermierii noștri, depunem toate eforturile, le dorim mult spor și sănătate multă la toată lumea.
1: Mulțumim tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi ca de fiecare dată cu cele mai importante subiecte de interes pentru fermierii noștri și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
0: Mulțumesc frumos și eu cu toată plăcerea ca de fiecare dată.
1: Numai bine vă dorim și mult succes pe mai departe.
0: Numai bine, sănătate.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș. We'll be right back.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Dr. Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: vieții scară.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România, noi oportunități de finanțare prin integrarea piețelor de capital europene. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță adoptarea pachetului legislativ în Ecofin. Consiliul Județean Maramureș investește în păstrarea identității locale, noi proiecte pentru protejarea și valorificarea patrimoniului tradițional. Consiliul Județean Sălaj pregătește noi investiții cu fonduri europene, aproape 110 milioane de euro alocate proiectelor de dezvoltare a județului. Acum știrile pe larg. Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene, Ecofin, a adoptat pachetul legislativ privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, o măsură importantă pentru facilitarea investițiilor și reducerea fragmentării financiare în Europa. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această decizie poate deschide noi oportunități de finanțare pentru companiile românești și poate facilita accesul acestora la investitori din alte state membre. Pachetul legislativ urmărește reducerea barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activităților transfrontaliere și diminuarea birocrației. Potrivit ministrului, noul cadru va permite firmelor să-și extindă mai ușor activitatea pe piețele europene și să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că adoptarea pachetului vine după mai bine de 10 ani de discuții, negocierile din ultimele 10 luni fiind decisive pentru obținerea unui compromis. România a participat activ la acest proces în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru susținerea intereselor pieței de capital autohtone. Un alt obiectiv important îl reprezintă consolidarea protecției investitorilor prin îmbunătățirea accesului autorităților române la date despre tranzacțiile realizate de investitorii din România, inclusiv pe piețele din alte state membre. Totodată, autoritățile naționale vor beneficia de instrumente mai eficiente pentru a interveni în cazul încălcării regulilor de către firmele de investiții străine care activează pe piața românească. Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia pentru definitivarea noilor reguli. Ministrul Finanțelor consideră că integrarea piețelor de capital europene poate contribui la creșterea accesului companiilor românești la finanțare, la atragerea de investiții și la dezvoltarea unei piețe de capital mai competitive și mai bine conectate la economia europeană. Cu detalii vine ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
4: Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație. Ecofin a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România. Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis. Am fost foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ, am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital.
3: Consiliul Județean Maramureș continuă să susțină conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului. Președintele instituției, Gabriel Zetia, a evidențiat proiectele derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, menite să protejeze tradițiile și identitatea locală. Printre investițiile aprobate recent, se numără construirea unui pavilion de protecție pentru teascurile din Muzeul Satului din Baia Mare. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei și prevede realizarea unei structuri din lemn masiv, adaptat arhitecturii tradiționale, care va înlocui vechea copertină prăbușită. În paralel, muzeul pregătește și derulează proiecte de conservare și restaurare prin programul SOS Muzeul Satului Baia Mare, precum și inițiativa Fain în Sat, dedicată valorificării patrimoniului. Totodată sunt continuate demersurile pentru modernizarea clădirii muzeului și restaurarea casei Mihalca din Petrova și a casei Coloiniță din Fericea. Muzeul este tot mai prezent în viața comunității prin expoziții, șezători, ateliere de meșteșuguri și activități pentru copii și familii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Gabriel Zetea, a apreciat implicarea managerului Monica Mare și a întregii echipe în atragerea de finanțări și dezvoltarea proiectelor culturale. Prin susținerea acestor inițiative, Consiliul Județean Maramureș contribuie la protejarea moștenirii culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către generațiile viitoare. Investițiile în patrimoniu înseamnă investiții în identitatea Maramureșului și în păstrarea vie a tradițiilor care definesc acest ținut. Consiliul Județean Sălaj a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, condusă de directorul general Marcel Boloș, alături de Petru Alboi, șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor aflate în derulare și pregătirea viitoarelor investiții. Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, administrația județeană are în derulare proiecte în valoare totală de aproape 110 milioane de euro. Fondurile sunt destinate modernizării drumurilor județene, creșterii siguranței rutiere, valorificării patrimoniului cultural, sprijinirii mediului economic și orientării educaționale și profesionale a tinerilor. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu a mulțumit echipei ADR Nord-Vest pentru sprijinul acordat și colaborarea în dezvoltarea județului. Acesta, subliniat că obiectivul administrației este valorificarea eficientă a fondurilor europene și continuarea modernizării țării Silvaniei. În cadrul întâlnirii a fost abordată și pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanțare, astfel încât județul să poată beneficia de noi oportunități de investiții. Colaborarea dintre Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest urmărește transformarea fondurilor europene în proiecte concrete care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea economică și socială a județului. Vremea va fi schimbătoare joi 15 octombrie în regiunea de nord-vest Ardealului. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă treptat norii se vor înmulți, iar spre după amiază și seară sunt posibile averse de ploaie pe arii locale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 13 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, iar valorile termice vor crește ușor pe parcursul zilei, fără a depăși însă pragul specific unei zile calde de toamnă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile meteorologice vor rămâne specifice mijlocului lunii octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care se vor semnala precipitații, iar cei care ies din casă dimineața sunt îndemnați să se îmbrace adecvat temperaturilor scăzute. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Ți-e dor de ai tăi? Cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Mida, eleganță, ospitalitate și gustul de acasă. Mida te așteaptă cu o sală de evenimente proaspăt renovată, cu 100 de locuri, ideală pentru aniversări și botezuri. Restaurant cu preparate ca la mama acasă și camere confortabile pentru relaxare. Mida.ro, Mida cu Y. Ne găsești în Apahida, la intersecția cu Câmpenești. Rezervări la 0733 023 939. Mida. Bucurie în farfurie, rafinament în ambianță.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.enox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș. Mă bucur să ne reauzim la postul dumneavoastră și de asemenea vă felicit pentru interesul pe care îl manifestați pentru interesul public și pentru proiectele de dezvoltare ale județului Cluj.
1: Domnule președinte Alin Tișe, știu că una dintre prioritățile Consiliului Județean este chiar sănătatea și serviciile de sănătate totodată oferite clujenilor.
2: Așa cum se știe, la nivelul Consiliului Județean gestionăm 5 mari spitale aflate în subordinea noastră. Înțelegem pe deplin nevoia unor servicii de sănătate bune oferite clujenilor. Permanent am susținut financiar aceste unități medicale cu dotări performante, cu reabilitările sediilor acestora, totul culminând cu finalizarea primului spital public construit de la zero în România, respectiv Spitalul de Psihiatrie Pediatrică. Vă invit pe toți să-l vedeți, există, el este finalizat încă de anul trecut. Iar în acest moment sunt în derulare lucrările de construire a altui spital monobloc, de această dată Spitalul Pediatric Monobloc, care va deservi practic România, regiunea și în principal pe clujeni.
1: Domnule președinte Alin Tișe, știu că la nivelul Consiliului Județean Cluj pregătiți o nouă investiție. Așadar, despre ce este vorba?
2: Zilele acestea pregătim o nouă investiție care are în vedere noi capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile pentru spitalele din Cluj. 3,8 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru creșterea gradului de independență energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și a Spitalului de Pneumofiziologie Leon Danielo din Cluj. Prin aceste proiecte urmărim creșterea gradului de independență energetică a celor două unități sanitare subordonate. Acestea vizează atât realizarea unei capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru autoconsum la Spitalul de Leon Danielo cu capacități de stocare a energiei electrice, cât și stocarea energiei electrice din surse regenerabile la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Trebuie să știți că noi susținem și încurajăm permanent toate demersurile care contribuie la asigurarea climatului optim de realizare a actului medical.
1: Vă felicităm, domnule președinte Alin Tișe, pentru tot ceea ce faceți la nivelul Consiliului Județean Cluj și pentru clujeni și pentru că știu că urmează să vorbim despre două proiecte foarte importante. Vreau să vă dau cuvântul ca să aflăm mai multe detalii de la dumneavoastră.
2: De această dată vorbim de două proiecte foarte importante, care vor avea ca finalitate atât reducerea costurilor, cât și creșterea independenței energetice a celor două spitale ale noastre. Investiția propusă la Spitalul de Pneumofiziologie Leon Danielo vizează două locații în care desfășoară activitatea

0: unitatea medicală, respectiv sediul din municipiul Cluj-Napoca de pe strada Bogdan Petrișei cu HD numărul 6 și sanatoriul TBC din comuna Săvădisla.
1: Ce vizează acest proiect în concret, domnule președinte Alintișe?
0: Proiectul vizează instalarea a 403 module fotovoltaice, rezultând o putere totală instalată de 229 de kW putere, montarea a două centrale electrice fotovoltaice de 99,47 kW putere și 130 kW putere, conectate la 6, respectiv 3 invertoare, precum și instalarea unui post de transformare de 160 kW în locația din Săvădisla. Printre aceste lucrări propuse se mai numără și realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice, montajul și integrarea sistemului de management, montajul circuitelor electrice, realizarea conexiunilor, racordarea la rețeaua electrică, realizarea prinzei de pământ și parametrizarea invertoarelor. În ceea ce privește Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, acesta dispune de o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 168 kW, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu. În configurația actuală, energia propusă este disponibilă exclusiv în funcție de condițiile de producție. Oportunitatea acestei investiții este dată de posibilitatea valorificării mai eficiente a energiei electrice produse de această centrală fotovoltaică existentă prin stocarea energiei disponibile în perioadele în care producția depășește necesarul instantaneu și, evident, utilizarea acestei energii ulterior în momentul în care e necesar pentru autoconsum. Astfel vor fi reduse atât cantitatea de energie electrică preluată din rețea, cât și cheltuielile cu aceasta. În acest sens, proiectul prevede realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice cu baterii în soluție modulară, cu o capacitate nominală de 840 kW pe oră și o energie utilizabilă de peste 600 de kW pe oră. De asemenea, printre lucrările propuse la aceste spitale, se mai numără și realizarea unui sistem de management al bateriilor și al energiei, realizarea protecțiilor pe partea de curent continuu și de curent alternativ, a instalației de legare la pământ, a sistemului de management termic și a sistemelor de detecție și protecție la incendiu. Cele două proiecte pentru cele două spitale ale Consiliului Județean au o valoare totală de aproximativ 3,8 milioane de lei și urmează a fi depuse pentru finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Ne dorim ca într-un final, după 5 luni de pauză, în sfârșit România să aibă un guvern și un minister al energiei care să lucreze pentru oameni.
1: Ce le-ați transmite clujenilor în aceste momente, domnule președinte Alintișe?
0: Un element de noutate, doresc să vă informez că astăzi am publicat în sistemul SEAP electronic anunțul privind achiziționarea a două aparate performante pentru Spitalul de Recuperare. Este vorba despre un nou RMN performant și despre un CT de ultimă generație. Acestea, în valoare totală de peste 2,2 milioane de euro, vor fi achiziționate în cadrul unui proiect european câștigat de către noi intitulat Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Alintișe, că ați fost alături de noi și că ați venit în programul Radio Someș cu vești bune. Vă felicităm încă o dată pentru activitatea dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean Cluj și vă așteptăm alături de noi oricând veți dori cu mare, mare, mare drag. Mult succes vă dorim pe mai departe!
0: Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Până la următoarea reîntâlnire, vă doresc multă sănătate și iubire!
1: Dragi ascultători, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
6: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Utilaje Macau găsești de toate: mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, oferte

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că într-o seară, un cuplu de iubiți a plecat la pescuit pe malul râului Someș. Aceștia nu s-au mai întors niciodată și se pare că un pește uriaș i-ar fi mâncat. Se zice că oamenii au găsit după un timp lucruri pe care peștele gigant le-a eliminat neputând să le digere. Există numeroși localnici care spun că l-au văzut pe monstru și că povestea este reală. De atunci, în acel loc, dacă cineva merge la pescuit, pot observa deseori două siluete ale celor doi îndrăgostiți în cristalinul apei. Comuna Vetiș se află în nord-vestul României, în județul Satu Mare, fiind formată din trei sate: Vetiș, reședință de comună, Decebal spre sud și Oar spre vest. Comuna, a cărei limită se întinde spre vest până la granița cu Ungaria, se învecinează la est cu municipiul Satu Mare. Din punct de vedere economico-administrativ, comuna Vetiș este avantajată de așezarea geografică în partea de vest a municipiului, acesta fiind centru economic polarizat din zonă și totodată reședința județului. Comuna Vetiș este amplasată în lungul culoarului Someșului, în nordul câmpiei de vest. În vechea monografie, pe la anul 1459, Vetiș se numea Veteș. S-ar deduce că, potrivit înțelesului din limba maghiară, această denumire i s-ar fi dat pentru faptul că este situată pe o câmpie întinsă unde se poate semăna, adică loc bun pentru agricultură. Localnicii povestesc, precum și ei au moștenit istoria de la strămoșilor, că înainte de biserica zidită din cărămidă la 1620, conform monografiei, ar fi fost o biserică de lemn prin veacul al XIII-lea, care la 1240 a fost arsă de către tătari. Despre stilul arhitectural al bisericii de la 1620 nu se fac mențiuni nicăieri, dar actuala biserică, construită la 1911 pe locul celei din 1620, este realizată în stil bizantin, cu trei turnuri, având fundația de beton, zidăria de cărămidă, cu bolta de lemn și fiind acoperită cu tablă. Arhitectul acestei noi biserici a fost italianul Quai Giovanni, cu domiciliul în Beiuș, el fiind și cel care a zidit biserica din Sătmărel. Numele localității Decebal este atestat documentar din secolul XIV, sub forma Balcan Decebal. Se pare că în 1241, în urma marii năvăliri tătare, acest sat împreună cu Doba au fost pustiite. A avut și un castel ale cărui ruine datează din secolul XVIII și care se mai regăsesc în puține locuri pe malul râului Crasna. În satul Decebal s-a născut faimosul cântăreț Ghiță Munteanu. Numele localității Oar a fost menționat în documente prima dată în 1312. În secolul XVI, aici a avut loc sinodul reformat, care consta în trecerea reformaților luterani de la religia luterană la cea calvinistă. În secolul XX, localitatea avea și o baie termală. Poporul din Vetiș este renumit pentru vitalitatea lui. Deși maghiarizați în ceea ce privește limba, dar păstrător al tradiției străbune românești și bisericești, în anul 1948, după așteptări de veacuri, s-a putut înscrie și acest colțișor de țară pe răbojul istoriei lui zbuciumate, marele eveniment al revenirii la Biserica Mamă, care nu s-a putut efectua până atunci din cauza multor probleme politice, dar s-a făcut odată cu întregirea patriei în 1918. Primăria și Consiliul Local are oameni în putere, dinamici și gospodari. S-au făcut mari investiții în infrastructură, cultură, educație și turism, sporind calitatea vieții locuitorilor. Pe lângă Biserica Ortodoxă cu hramul Nașterea Preacuratei Fecioare Maria, obiective de vizitat ar mai fi Biserica Greco-Catolică Adormirea Maicii Domnului sau Biserica Reformată. Te poți caza în frumoase și moderne pensiuni din localitate, iar Satu Mare, cu bogata sa ofertă, e la o aruncătură de băț. Pescarii vor găsi aici un loc excelent pentru a-și încerca puterile cu multitudinea de pești bine făcuți din tumultuosul Someș. Pentru că știți bine, peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba: ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, tare mare mulțumesc pentru invitație.
1: Urmează să vorbim despre multe vești bune, domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că în data de 24 septembrie a avut loc inaugurarea primului parc de specializare inteligentă din județul Maramureș, mai exact în Baia Sprie. Ce reprezintă acest moment important pentru județul Maramureș?
2: În primul rând că ne bucurăm că totuși la jumătatea mandatului reușim să finalizăm o bună parte din proiectele pe care le avem deja în derulare, adică nu mai lăsăm moștenire celor care vor veni după noi, că mandatele acestea pe care le au cei aleși în funcție, primari, președinți de Consiliul de Zan, sunt limitate la 4 ani de zile și e tare important ca în timpul mandatului să poți să livrezi și rezultate concrete, proiecte care sunt finalizate și proiecte care se și operaționalizează. În ceea ce privește parcurile de specializare inteligentă, care se construiesc în județul Maramureș și care sunt în acest moment în număr de 4, unul la Baia Sprie, unul la Șoncuta Mare, unul la Târgu Lăpuș și unul la Fărcașa, ele reprezintă o încercare a Consiliului Județean Maramureș de investiții în infrastructură de business, adică o locație care să fie pusă la punct din toate punctele de vedere, cu utilitățile trase la poartă, cu drum de acces și într-o zonă bună din punct de vedere a accesul era rețeaua de drumuri apoi. Deci este infrastructură de business pe care Consiliul Județean o pune la dispoziția investitorilor. Scopul oricărei autorități locale din România ar trebui să fie crearea de locuri de muncă și mai ales crearea de locuri de muncă mai bine plătite. Numai de aceea parcul de specializare inteligentă și această componentă de inovare, că poți să primești bani din partea Comisiei Europene pentru a face o investiție într-un parc de specializare inteligentă, dar trebuie să ai o anumită componentă de inovare. Nu poți face orice tip de afacere și trebuie să fii cu un proces tehnologic inovativ mai bun, care să consume mai puțină energie, de exemplu, sau cu un produs nou pe piață. Iar pentru această inovare, cei care investesc în parcul de specializare inteligentă din județul Maramureș, dar în general din regiunea de nord-vest, pot să beneficieze de granturi europene. Asta înseamnă un ajutor pe care îl dă Comisia Europeană în valoare de 2,5 milioane de euro în funcție de locația pe care ai ales-o. În acest moment, noi la Consiliul Județean am reușit să finalizăm prima investiție dintre cele 4. La Baia Sprie este o investiție recepționată deja, finalizată din toate punctele de vedere. Avem deja primele contracte de concesiune semnate cu primii investitori și sperăm că la finalul acestui an primul dintre acești investitori să înceapă să și construiască efectiv halele în care se va desfășura activitate economică care va genera locuri de muncă. Asta este scopul. Nu considerăm finalizat întregul proiect până când nu vedem și prima fabrică în care se deschide lumina, în care ajung muncitori, în care iese fum pe coșul de la fabrică pentru a putea avea beneficiile legate de locuri de muncă mai bine plătite.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, mergând în continuare pe această notă, ați declarat că veți considera parcul cu adevărat finalizat atunci când vor exista hale construite, angajați și taxe plătite exact comunității. Care este cumva termenul realist până la care estimați că vom putea vedea primele rezultate concrete în acest sens?
2: Anul viitor deja ar trebui să fie demarată activitatea în primele concesiuni pe care le avem în aceste parcuri specializate inteligente. Deci proiectul are două componente. Prima este cea de construcție, pe care noi am finalizat-o. Că depunem un proiect pe european, se primesc sume de bani din partea Comisiei Europene pentru a construi aceste parcuri. Nu sunt neapărat foarte mari. Proporția de bani ai Consiliului Județean Maramureș cu cei europeni este de aproximativ 70% banii locali, banii județului Maramureș și 30% ajutor din partea Comisiei Europene. Da, e important oricât este până la urmă. Odată ce s-au finalizat construcția parcului, se fac concesiuni. În parcul de specializare inteligentă de la Baia Sprie avem 11 parcele, adică 11 concesiuni care se pot da către societăți comerciale care vor să investească. Avem deja pentru 6 din

0: centrele realizate concesiuni. Mai departe, operatorii economici depun proiecte către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, care sunt analizate. Există anumite criterii în baza cărora te califici pentru a primi fonduri europene, apoi îți obții ca orice alt investitor, până la urmă, autorizațiile pentru propria construcție, se demarează construcția și la final cei care primesc banii trebuie să demonstreze că și-au îndeplinit indicatorii. Asta înseamnă că au făcut o investiție într-un anumit cuantum, în general, în medie, investițiile de la Baia Sprie sunt între 5 și 6 milioane de euro de fiecare firmă, iar apoi numărul de angajați pe care s-a angajat că îl va avea în cadrul susținerii activității sale de producție în anii care urmează. Ați văzut, deja avem primele concesiuni făcute, unii dintre agenții economici deja și-au obținut autorizațiile de construire, ar trebui să înceapă deja aceste construcții private ale societăților comerciale care vor activa la Baia Sprie. Este minim ajutor pe care un consiliu județean îl poate da până la urmă pentru demararea de afaceri noi, locuri de muncă nou create, mai ales în perioada asta extrem de dificilă prin care trece întreaga țară, în care vedem o inflație galopantă, prețurile la utilități, la energie, la alimente sunt din ce în ce mai mari, deci a avea locuri de muncă, în a atrage investiții noi, e obligatoriu să fie unul dintre obiectivele unei administrații publice locale sănătoase la cap.
1: Companiile eligibile, domnule președinte Gabriel Zetea, pot beneficia de sprijin financiar de până la 2,5 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Ce criterii vor fi folosite pentru selectarea proiectelor și totodată cum veți verifica dacă firmele chiar aduc această inovare și locuri de muncă, nu doar beneficiază de această finanțare?
0: Ca orice proiect european, există criterii de eligibilitate. Proiectele nu sunt depuse la Consiliul Județean Maramureș, ci la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, la Cluj-Napoca. Acolo proiectele sunt verificate dacă sunt eligibile, iar apoi pe perioada de implementare există raportori din partea Agenției de Dezvoltare Nord-Vest care verifică stadiul de implementare, respectarea contractului de finanțare din fonduri europene și pe măsură ce investiția se derulează, se alocă și fondurile europene. Ulterior, firma este verificată că și-a și respectat angajamentele din contractul de finanțare. Asta înseamnă că acea componentă de inovare legată, v-am zis, de un produs nou pe piață, de o linie tehnologică, de îmbunătățirea unui flux în cadrul procesului de producție a diferitelor lucruri pe care vor să le facă ei acolo și acestea sunt respectate. Dacă nu sunt respectate, evident, nu sunt aceleași proceduri ca în cazul oricărui proiect. Se dau corecții financiare și se recuperează parte de fonduri europene. Noi sperăm să nu ajungem acolo, sperăm ca toți cei care depun aceste proiecte să fie investitori serioși care să ia banii europeni și mai departe să susțină activitatea economică care să fie profitabilă și să poată să o țină deschisă pe termen lung. Asta înseamnă, repet, locuri de muncă mai bine plătite care vor fi mai multe în județul Maramureș. Mai mult, dacă există activitate economică prosperă și în cadrul parcului specializare inteligentă, taxele care se plătesc, impozitele care se plătesc către finanțe și către autoritatea locală sunt mai mari. În așa fel, localitățile care au aceste locații de parcuri industriale sau de specializare inteligentă vor avea bugete mai mari bani pe care apoi pot să-i întoarcă înapoi în mijlocul comunității prin investiții în școli, în educație, sănătate, îmbunătățirea infrastructurii, toate lucrurile pe care le poate face o primărie. Iar asta va fi secretul, nu neapărat un secret, dar asta va fi calea de urmat pentru fiecare administrație locală. Nu o să mai meargă cum a fost în ultimii 30 de ani, să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean pentru a primi câteva sute de mii de lei pentru a-ți asigura funcționarea și plata salariilor la primărie. Sau noi, Consiliul Județean, să mergem cu mâna întinsă la Guvernul României să tot primim bani. E important să încurajăm activitatea economică, să creăm infrastructură de business, să atragem investitori români sau din cadrul Uniunii Europene sau din afară, care să vină, să investească și să facă locuri de muncă pe baza cărora se încasează mai mulți bani la autoritatea locală.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că ajungem și la finalul intervenției noastre, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și să vă dorim mult succes pe mai departe și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor.
0: Doamne ajută, sper să ne auzim cât de repede și cu finalizarea celorlalte trei parcuri de specializare inteligentă pe care le construim. Cel de la Șoncuta este în acest moment în șantier, așadar la începutul anului viitor, în primăvara anului viitor, el trebuie să fie și finalizat. Am finalizat licitația și vom da ordinul de începere a lucrărilor și la parcul de specializare inteligentă și de la Târgu Lăpuș și ne aflăm în procedură de achiziție publică la Fărcaș. Am ales această procedură succesivă și cumva progresivă de implementarea șantierilor pentru construcția parcul specializat inteligentă, tocmai pentru a avea și resurse financiare la Consiliul Județean pentru a susține aceste investiții. Că dacă le începeam pe absolut toate deodată, ne-am fi blocat cu banii, nu avem resurse financiare pentru a susține atât de multe șantiere deodată, dar implementându-le succesiv, eu cred că vom avea succes, iar până la finalul anului viitor, toate cele patru parcuri de specializare inteligentă vor fi finalizate și fiecare dintre ele vor aștepta investitorii care să vină să creeze locuri de muncă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comad și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: 1649 în Cluj.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăuți sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România, noi oportunități de finanțare prin integrarea piețelor de capital europene. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunță adoptarea pachetului legislativ în Ecofin. Consiliul Județean Maramureș investește în păstrarea identității locale. Noi proiecte pentru protejarea și valorificarea patrimoniului tradițional. Consiliul Județean Sălaj pregătește noi investiții cu fonduri europene, aproape 110 milioane de euro alocate proiectelor de dezvoltare a județului. Acum știrile pe larg. Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene, Ecofin, a adoptat pachetul legislativ privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, o măsură importantă pentru facilitarea investițiilor și reducerea fragmentării financiare în Europa. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că această decizie poate deschide noi oportunități de finanțare pentru companiile românești și poate facilita accesul acestora la investitori din alte state membre. Pachetul legislativ urmărește reducerea barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activităților transfrontaliere și diminuarea birocrației. Potrivit ministrului, noul cadru va permite firmelor să-și extindă mai ușor activitatea pe piețele europene și să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că adoptarea pachetului vine după mai bine de 10 ani de discuții, negocierile din ultimele 10 luni fiind decisive pentru obținerea unui compromis. România a participat activ la acest proces în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru susținerea intereselor pieței de capital autohtone. Un alt obiectiv important îl reprezintă consolidarea protecției investitorilor prin îmbunătățirea accesului autorităților române la date despre tranzacțiile realizate de investitorii din România, inclusiv pe piețele din alte state membre. Totodată, autoritățile naționale vor beneficia de instrumente mai eficiente pentru a interveni în cazul încălcării regulilor de către firmele de investiții străine care activează pe piața românească. Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia pentru definitivarea noilor reguli. Ministrul Finanțelor consideră că integrarea piețelor de capital europene poate contribui la creșterea accesului companiilor românești la finanțare, la atragerea de investiții și la dezvoltarea unei piețe de capital mai competitive și mai bine conectate la economia europeană. Cu detalii vine ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
3: Mai mult capital, mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație. Ecofin a adoptat pachetul de integrare și supraveghere a piețelor de capital, o piesă centrală în Europa. În primul rând, avem un pașaport pentru investiții. Firmele mari, datorită cadrului alternativ, vor putea opera în mai multe țări deodată. Asta înseamnă mai mult capital și asta înseamnă potențial mai mare, inclusiv pentru piața de capital din România. Aceste discuții au durat peste 10 ani. În ultimele 10 luni, în schimb, acest pachet a avansat foarte mult. În 10 luni am reușit să ajungem la un compromis. Am fost foarte implicați în negocierile pe acest pachet legislativ, am cooperat atât cu Banca Națională, cât și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și am negociat până în ultimul moment cu toți miniștrii de finanțe și am reușit să fie adoptat. Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă să susțină conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului. Președintele instituției, Gabriel Zetia, a evidențiat proiectele derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, menite să protejeze tradițiile și identitatea locală. Printre investițiile aprobate recent, se numără construirea unui pavilion de protecție pentru teascurile din Muzeul Satului din Baia Mare. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei și prevede realizarea unei structuri din lemn masiv, adaptat arhitecturii tradiționale, care va înlocui vechea copertină prăbușită. În paralel, muzeul pregătește și derulează proiecte de conservare și restaurare prin programul SOS Muzeul Satului Baia Mare, precum și inițiativa Fain în Sat, dedicată valorificării patrimoniului. Totodată sunt continuate demersurile pentru modernizarea clădirii muzeului și restaurarea casei Mihalca din Petrova și a casei Coloiniță din Fericea. Muzeul este tot mai prezent în viața comunității prin expoziții, șezători, ateliere de meșteșuguri și activități pentru copii și familii. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a apreciat implicarea managerului Monica Mare și a întregii echipe în atragerea de finanțări și dezvoltarea proiectelor culturale. Prin susținerea acestor inițiative, Consiliul Județean Maramureș contribuie la protejarea moștenirii culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către generațiile viitoare. Investițiile în patrimoniu înseamnă investiții în identitatea Maramureșului și în păstrarea vie a tradițiilor care definesc acest ținut. Consiliul Județean Sălaj a găzduit o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, condusă de directorul general Marcel Boloș, alături de Petru Alboi, șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor aflate în derulare și pregătirea viitoarelor investiții. Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Administrația Județeană are în derulare proiecte în valoare totală de aproape 110 milioane de euro. Fondurile sunt destinate modernizării drumurilor județene, creșterii siguranței rutiere, valorificării patrimoniului cultural, sprijinirii mediului economic și orientării educaționale și profesionale a tinerilor. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Iancu Sălăjanu a mulțumit echipei ADRE Nord-Vest pentru sprijinul acordat și colaborarea în dezvoltarea județului. Acesta a subliniat că obiectivul administrației este valorificarea eficientă a fondurilor europene și continuarea modernizării țării Silvaniei. În cadrul întâlnirii a fost abordată și pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanțare, astfel încât județul să poată beneficia de noi oportunități de investiții. Colaborarea dintre Consiliul Județean Sălaj și ADRE Nord-Vest urmărește transformarea fondurilor europene în proiecte concrete care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea economică și socială a județului. Vremea va fi schimbătoare joi 15 octombrie în regiunea de nord-vest Ardealului. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă treptat norii se vor înmulți, iar spre după amiază și seară sunt posibile averse de ploaie pe arii locale. Temperaturile maxime se vor situa în general între 13 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 3-6 grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, iar valorile termice vor crește ușor pe parcursul zilei, fără a depăși însă pragul specific unei zile calde de toamnă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile meteorologice vor rămâne specifice mijlocului lunii octombrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care se vor semnala precipitații, iar cei care ies din casă dimineața sunt îndemnați să se îmbrace adecvat temperaturilor scăzute. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să ne întoarcem la Muntenia și Moldova după momentul 1848. Iată amândouă țările ocupate de ruși și de turci timp de câțiva ani. Guvernul revoluționar n-a durat decât 3 ani și s-a instalat un regim de genul celui din epoca regulamentului organic. Însă, diaspora română de la 1848, atât la Constantinopol cât și la Paris, a jucat un rol decisiv, iar când în 1854 izbucnește un nou război în Balcani, puterile occidentale, în special Anglia și Franța, nu mai acceptă să lase Rusia să se extindă în Balcani și să închidă eventual strâmtorile de la Constantinopol. Noi am știut să profităm de această ocazie. Tot prin hotărârea occidentalilor se organizează în Muntenia și Moldova două așa numite adunări ad hoc pentru alegerea domnitorului. Din păcate, alegerile sunt trucate în Moldova de Kamaikam. Kamaikam însemna pe turcește locțiitor domnesc numit de sultan, dar alegerile sunt anulate. Sultanul acceptă sub presiunea militară a Franței și a Angliei și alegerile reîncep în Moldova, iar de data aceasta dau o majoritate covârșitoare unioniștilor. Iată-ne în ianuarie 1859. Alegeri mai întâi la Iași, apoi la București. E aici un exemplu minunat de inteligență a clasei noastre politice de atunci. Cei de la Iași, după multe tergiversări, aleg un om aproape necunoscut, colonelul Alexandru Ioan Cuza. Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859. Ce vor face bucureștenii? Aici, după cum am spus, încă de la 1848, exista și o mișcare populară în mâna revoluționarilor, ca de pildă frații Brătianu, care văzuseră cum se face o revoluție la Paris și știau să apeleze la mase. Poporul manifestă violent și silește Parlamentul la 24 ianuarie să-l aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei. Am pus astfel Europa în fața unui fapt împlinit, alegerea aceluiași domn în cele două principate. A fost nevoie de vreo 3 ani de discuții diplomatice grele și de ajutorul lui Napoleon al III-lea, un fel de naș la făurirea României, pentru a admite, în fine, că avem un singur domnitor, cu condiția ca situația să dureze numai pe timpul domniei sale, de 7 ani. După vreo 3 ani, ni s-a permis ca această țară, care se numea la început Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei, să se numească România. Numele țării noastre este deci recent. De la numele de român am fabricat în 1862 un nume, România. De asemenea, în epoca aceea, deja din 1848, se alege steagul. De fapt, un amestec al unor steaguri mai vechi ale voievozilor din Muntenia și Moldova. Albastru, galben, roșu a devenit steagul țării noastre pentru totdeauna. Deși nu era pregătit să fie domn, iar alegerea sa a apărut mai curând surprinzătoare, Cuza s-a dovedit un domnitor remarcabil. De o bunătate și de o cinste rare, în scurta sa domnie de 7 ani, a adus în România mari reforme. Întâi de toate a încercat să facă un lucru la care se opunea statul rus, care în general favoriza bisericile din Orient, secularizarea bunurilor mănăstirești. De mult se spunea în cercurile mai înaintate și mai liberale că e inadmisibil ca atâta parte din averea țării să plece an de an în străinătate, chiar pe motive religioase. Se încercase o primă dată oprirea acestei hemoragii imediat după Revoluția din 1821. Acum însă, sub Alexandru Ioan Cuza, cu Mihail Cogălnicianu ca prim-ministru, se ia această hotărâre în ultimile zile ale lui decembrie 1863, profitându-se de faptul că în acel moment, ca urmare a războiului din Crimea, Rusia nu mai este aceeași mare putere nestăvilită. Parlamentul votează legea secularizării bunurilor mănăstirești, am zice astăzi naționalizarea. S-au împărțit atunci vreo 2 milioane de hectare la peste 500 de mii de familii de plugari, Mai importantă, din punctul de vedere al consecințelor, a fost adoptarea codurilor moderne în legislația românească. Luând ca exemplu în mare parte Franța și Belgia, s-au elaborat coduri moderne, codul civil, codul penal, precum și legi privind învățământul modern, alfabetul latin și așa mai departe. O altă hotărâre de mare însemnătate s-a luat sub domnia lui Cuza, alegerea capitalei Munteniei, București, drept capitală a Principatelor Unite. În primii 3 ani după dubla alegere a lui Cuza, fuseseră 2 guverne deosebite, la Iași și la București, dar când Principatele Unite s-au prefăcut în România, cu un singur guvern, trebuia și o singură capitală. De ce? Mai întâi fiindcă București era un oraș mai mare, de 2-3 ori mai populat decât Iași. Era un centru comercial mai important între Turcia și Austria decât Iași, aflat într-o poziție excentrică. În fine, și mai cu seamă de când pierduseră Moldova dintre Prut și Nistru, Iașul, care înainte se afla cam în mijlocul Moldovei, acum se afla la doar 15 km de granița rusă, cum este și astăzi față de granița cu noua Republica Moldova. Bucureștiul era deci mai departe de Rusia, puterea de care ne temeam. Despre ce se întâmplă cu Alexandru Ioan Cuza și domnia sa, vom afla într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vizitatorul necunoscut, de Guy Abecassi. În distribuție, George Măruță, Ion Marinescu, Lucia Râpean.
2: Lucien?
3: Da, domnule.
2: Fii drăguț să-și adun corespondență.
3: Da, domnule.
4: Bună ziua, domnule Mesonie.
2: Bună ziua, Lucien. M-a căutat cineva?
4: Câteva telefoane, nimic important. Comenzi, cererele furnizorului. Da, contabilul a fost convocat la sediul bănci.
2: La sediul bănci? De ce?
4: Nu știu, domnule.
2: Aha. Să vină la mine îndată și se întoarce.
4: Bine, domnule.
2: Așa. S-a anunțat multă lume pentru astăzi?
4: Către amiază va veni reprezentantul unei firme comerciale, iar la 2:30, agentul dumneavoastră din Bordeaux.
2: Da, da, da.
4: Potrivit dispozițiilor pe care mi le-ați dat, nu v-am încărcat programul după amiază, să vă puteți întoarce acasă de vreme.
2: Da, da.
4: De seară e doar aniversarea căsătoriei dumneavoastră.
2: Ha, mulțumesc, Lucia, n-am uitat.
4: Bijutierul v-a trimis comanda, cutiuța e aici pe birou.
2: Da, da, da,
4: da.
2: Perfect, foarte bine. Uite, poți să iei și scrisorile astea?
4: Da, da.
2: Răspundere cu formula obișnuită.
4: Bine, doamne.
2: Celelalte le rezolvăm mai târziu. Bun. Asta e tot?
4: Da, în sfârșit, mai e cineva în anticameră care ar dori să vă vadă.
2: Cineva? Cine?
4: Tocmai asta e, domnule, că face pe misteriosul și nu vrea să-și spună numele. Am aflat doar că abia a sosit dintr-o călătorie și mai are bagajele cu el.
2: Ia te uit. Nu ți-a spus măcar ce vrea?
4: Nici gând, nici gând. L-am sfătuit să scrie ce dorește, dar stăruie să vă vadă personal.
2: Ia să știu. Bine, roagă-l să intre.
4: Bine, domnule. Poftiți, domnule, sunteți așteptat. Pot să plec, domnule?
2: Da, vă rog. Bună ziua, domnule.
5: Domnule?
2: Vă rog să mă iertați, secretara mea nu v-a reținut numele.
5: Pe bună dreptate. Nu i l-am dat.
2: Și apreciez discreția dumneavoastră, dar n-am taine față de secretara mea și orice ar fi, acum suntem singuri. Aș putea să știu cu cine am onoare?
5: Dacă doriți atât de mult, dar de fapt nu prea are importanță.
2: Găsiți?
5: Mi se pare absurd această manie neghioabă de a dori să cunoști mai întâi numele oamenilor. Ca și cum numele lor ar putea să ne învețe ceva. Căci ceea ce sunt în realitate au ei grijă să nu ne spună. Ascund, tăinuiesc. Ar trebui mai curând să-și ridice numele ca pe un capac și să privească în cutia cu răutățea personalităților pentru a vedea cum colcă-i acolo straturi, straturi, onoarea și josnicia, lașitatea și curajul, lăcomia și generozitatea. Fără a mai ține seamă și de țelurile lor, faimoasele lor țeluri secrete care îi însuflețesc pe toți ca sforile pe marionete. Iată, domnule, cum ar trebui oamenii să înceapă să se prezinte dacă ipocrizia unora și mișelia altora n-ar încurca lucrurile.
2: A, e foarte original, dar poate puțin cam lung pentru o carte de vizită.
5: Da, fără îndoială. Dar ce de timp câștigat, ce de aparențe înșelătoare evitate dacă știi de la început cu cine ai de-a face.
2: Da, în orice caz observ că dumneavoastră sunteți partizanul sincerității totale.
5: Absolute.
2: Da. Trebuie totuși să vă mărturisesc în modul cel mai sincer posibil din lume că, având o funcție cu un program foarte încărcat, nu mai îmi pot irosi timpul cu acest soi de discuții. Oricine ați fi, mi-a făcut plăcere că v-am cunoscut și acum trebuie să vă rog să mă părăsiți.
5: Închideți ușa, domnule Mesonie. N-aș fi traversat Mediterana numai pentru a schimba câteva cuvinte cu dumneavoastră.
2: Ați traversat Mediterana?
5: Da. Și am venit la dumneavoastră direct de la aeroportul Orly.
2: Ah, da, am observat. Poate că n-ar fi trebuit să întreprindeți o călătorie atât de lungă fără a-mi scrie în prealabil. Interesele întreprinderii noastre...
5: N-am venit pentru afaceri.
2: Uh-huh.
5: Și acum cred că a venit momentul să mă recomand. Numele meu este Charles Mesonie. Ce părere aveți?
2: Cu 2N?
5: Cu 2N.
2: Ah, foarte bine. Sunt foarte fericit să salut un omonim. De ce atâta mister?
5: Nu vă miră această coincidență?
2: Nu. Mai am un omonim la Dijon și mi s-a vorbit chiar de un Charles Mesonie care locuiește în Brazilia. Dar de ce nu v-ați numit și dumneavoastră Charles Mesonie cu 2N, nu?
5: Nu mă numesc Charles Mesonie.
2: Uite, mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Dacă asta e tot ce ați avut să-mi spuneți, vă rog să plecați imediat de aici.
5: Vă rog, nu ridicați tonul. Credeți că mi-e ușor? Aș fi vrut să vă văd în locul meu. Toată noaptea mi-am frământat creierii cum să încep. La prima vedere totul pare atât de ciudat, de absurd.
2: Nu v-am spus, de-al minteri, mă întreb dacă...
5: Dar nu, domnule, nu, Dacă aș fi nebun, într-adevăr, totul ar fi mult mai simplu. Din păcate, nu-i cazul. Vă întrebați atunci de ce am recurs la această șiretenie naivă. De fapt, nu-i niciuna. Vă sunt mult mai apropiat decât un omonim banal. Mult mai mult decât un om care v-ar semăna leit. Sunt alter ego-ul dumneavoastră.
2: Alter ego-ul meu?
5: Dublul personalității dumneavoastră. Adică un om înzestrat cu același destin ca al dumneavoastră. Viața dumneavoastră este, ca să mă exprim astfel, un fel de copie conformă cu a mea, unde sunt imprimate aceleași evenimente, aceleași întâmplări, fericite sau nenorocite. Și toate se petrec cu strictețe în aceleași zile, la aceleași ore.
2: Ce cu povestea asta bună de a dormi copii? Și ai traversat Mediterana special ca să mă faci să înghit balivernele astea?
5: Sunteți foarte orgolios, domnule Meșonie. Așadar, considerați că sunteți un exemplar unic? Firește, natura are multă fantezie. Dar de aici până a înzestrat toată populația globului cu un mic destin personal tras într-un singur exemplar pentru fiecare, este un lux pe care cu greu și l-ar putea permite.
2: Ascultă, stimabile, eu nu mă socotesc Napoleon. Cunosc legea numerelor mari și știu ca toată lumea că oamenii se deosebesc nu numai în funcție de categoriile sociale cărora le aparțin, ci și după firea lor. Aparțin, deci, unui grup bine definit, în cadrul căruia fiecare posedă caracteristici asemănătoare și multe trăsături comune. Dar de aici până mă face să cred că s-ar putea ca un destin să fie absolut identic cu al altuia, e prea de tot. No, eu nu cred. Asta e tot ce aveați să-mi spuneți?
5: Nu sunteți rezonabil. Nu contestați legea numerelor mari. Dar ce înseamnă destinul decât o oarecare dâră ce o lași în urma ta pe măsură ce înaintezi în viață? Și n-ați putea crede că la această formidabilă vânzoleală umană, din aceste 3,5 miliarde de oameni zvârliți la întâmplare pe drumurile vieții, unii dintre ei să lase urme identice pe un parcurs paralel?
2: Bine. Mă rog, se termină. Așadar, ați venit să-mi aduceți la cunoștință că am un fel de frate siamez al destinului undeva în lume și care, dacă nu mă înșel, se găsește în acest moment în fața mea. Așa e?
5: Exact.
2: Da. E încântat. Eu aș fi preferat o soră, căci mai am un frate. În sfârșit, să nu fim prea exigenți. Și cât o să mă coste gluma asta?
5: Vă place?
2: Da, firește, pentru că bănuiesc. N-ați venit să-mi dezvăluiți că ne înrudim în acest mod ciudat, doar așa, de dragul artii. Fericitările mele. În viața mea am cunoscut destui șmecheri, dar dumneata îi bați pe toți. Pe scurt, spune-mi repede ce ai de gând. Am să văd ce pot face pentru dumneata.
5: Nu înțeleg de ce glumiți. Cât despre mine, vă asigur că n-am de ce să râd.
2: Haide, dragul meu, haide, nu-i nimic dramatic. O încurcătură trecătoare. Am ajutat în viața mea destui care nu meritau, crede-mă. Nu ți-au mers afaceri și te-ai întors în Franța să te căpătuiești din nou. E bine, hai să vorbim pe șleau. Aș putea să te scot din încurcătură.
5: Vă rămân îndatorat pentru solicitudine. Dar să vedem, să cumpănim. Destinul meu semănând cu al dumneavoastră, afacerile mele sunt prospere ca și ale dumneavoastră. Așadar, nu-mi lipsește nimic.
2: Iată evident un fapt care întărește teza pe care o susții. Și aș fi indiscret dacă te-aș întreba cum ai ajuns să faci această interesantă descoperire.
5: Foarte simplu. Ne interesează astrologia. Ne dăm în vânt după magie și lectura noastră favorită sunt operele care ne fac să dăm târcoale la frontierele necunoscutului și ale misterului. Acum câțiva ani, un mag indian mi-a făcut această descoperire de necrezut în legătură cu dumneavoastră. Inutil să vă mai spun că n-am crezut. Ca și dumneavoastră am ridicat din numeri, mi-am bătut joc pe el. Căci în ciuda înclinației mele firești pentru soiul ăsta de fenomene, ceea ce teoretic îmi părea adevărat, bruma de rațiune ce mi-a mai rămas a refuzat să admită. Totuși, mi s-a părut tare ciudat acest nume de rezonanță franceză, numele dumneavoastră pronunțat la mii de kilometri de locul în care locuiți. Nu izbuteam să-l uit.
2: Așa.
5: Mă obseda. Până la urmă, am vrut să fiu cu inima împăcată. Am întreprins o anchetă printr-o agenție internațională de informații. am găsit un Charles Messonnier la Dijon, un altul la Paris. Acel de la Dijon n-avea nicio asemănare cu mine. Din potrivă, viața lui Charles Messonnier, industriaș, locuind la Paris, pe strada Lamballe, numărul 12, era a idoma cu a mea. Aveam tot, absolut totul comun, cu o singură deosebire totuși.
2: A, da?
4: Care?
5: Dumneavoastră v-ați născut la 18 decembrie 1917, iar eu la 18 iunie în același an.
2: Aha. Așadar, sunt un alter ego mai tânăr.
5: Am divorțat de prima mea soție ca și dumneavoastră, în același an, dar cu 6 luni mai devreme. 6 luni înainte dumneavoastră m-am recăsătorit cu actuala mea soție. Totdeauna, despărțindu-ne același interval de 6 luni, am suferit aceleași eșecuri. Am avut aceleași reușite în afaceri. Doriți probe? N-am decât să vă istorisesc filmul vieții mele.
2: Așa.
5: O să revedeți o copie exactă a existenței dumneavoastră.
2: Asta n-ar dovedi nimic. Doar să plătești pe șin și să nu-ți precupețești timpul și poți ști orice despre trecutul oricui, nu? Dacă vrei să mă convingi, ar trebui să-mi vorbești nu de trecutul, ci de viitorul meu. Bună oară, de cele 6 luni pe care pretinzi că le ai avans față de mine? Ar trebui să-mi precizezi și ce o să mi se întâmple acum, în zilele următoare, mâine, cine știe, astăzi poate.
5: Așteptam această sfidare. În locul dumneavoastră n-aș fi procedat altfel.
2: Vei deveni pilotul vieții mele. Îmi vei îndruma pașii, îmi vei da sfaturi și astfel o să pot evita stâncile primejdioase pe care o să mi le semnalezi, întâlnirile neplăcute ce m-ar pândi în drum. Datorită dumitale, credinciosul meu Casandru, îmi voi schimba destinul după cum am chef și devenind în adevăr invulnerabil, voi realiza acest vis zănatic și bătrân de când lumea, omul, în sfârșit stăpân pe destinul său. Însă spunem, stimabile, îmi propui o colaborare fantastică, dar cum îți imaginezi această asociație pe plan material?
5: Mă jigniți. Vă repet, vizita mea nu este interesată.
2: Dar cum îți închipui că aș putea crede o iotă din palavrele astea? Că-mi cunoști trecutul. Mă rog, dracă mea, ți-am spus ce gândesc. Cât despre ce o să mi se întâmple acum, peste câteva zile, nu trebuie să fii cine știe ce profet ca să prevezi. Totul e prea banal în existența mea. Afaceri liniștite, o fericire simplă și fără încurcături.
5: Așadar, credeți că aș fi făcut o călătorie atât de lungă ca să pălăvrăgesc despre lucruri atât de banale? Dacă am ales tocmai această zi în loc de alta, înseamnă că exact acum 6 luni, nici o zi mai mult sau mai puțin, în viața mea s-a petrecut ceva absolut neașteptat. Cu totul de necrezut. Mă ascultați?
2: Da, da, te ascult.
5: Soția m-a părăsit. Ce găsiți comic în asta?
2: Iartă-mă, îmi pare foarte rău. Vă înțeleg necazul, dar asta ar însemna, după teoria dumneavoastră, că soția mea 6 luni mai târziu...
5: Adică tocmai astăzi.
2: Trebuie să facă la fel. Micuțul dumneavoastră Castel în Spania se dărâmă la prima verificare. Află, dragul meu, că m-am recăsătorit abia de 2 ani, trăim fericiți, că m-am despărțit de soția mea azi dimineață în termeni excelenți și, ca să nu-ți ascund nimic, i-am pregătit o mică surpriză.
5: Cu prilejul aniversării căsătoriei dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, cu prilejul aniversării căsătoriei noastre. Și pentru asta...
5: Vreți să-i oferiți astăseară o bijuterie de preț, nu?
2: Sunteți bine informat.
5: N-am niciun merit. Vă repet, eu am trăit aidoma această zi îngrozitoare de la care se împlinesc astăzi 6 luni. Femeia pe care o adoram?
2: Puțin îmi pasă ce s-a întâmplat cu femeia aceea. În cazul dumitale nu mă interesează.
5: Totuși sunt și ale dumneavoastră.
2: Dar eu cred că ajunge. Lasă-mi numele hotelului la care vei locui. O să te chem cât de curând și o să-ți dovedesc că te înșeli.
5: Mă gândesc că n-are rost să așteptați până mâine. De ce nu o chemați pe soția dumneavoastră acum la telefon?
2: Bine fie, dar te previn că te dau pe ușa afară îndată ce aud vocea, ne-am înțeles?
5: Așadar sunteți de acord.
2: Așa.
3: Alo?
2: Alo, Luiza?
3: Da, domnule.
2: Dă-mi-o, te rog, pe doamna la telefon.
3: Doamna a plecat, domnule.
2: Nu ți-a spus când se întoarce?
3: Nu mi-a spus.
2: Și cum a plecat? Ce înseamnă asta a plecat?
3: A plecat, nu știu.
2: Unde a plecat?
3: Nu știu, domnule.
2: A plecat să cumpere?
3: Nu știu, domnule.
2: O să se întoarcă.
3: A plecat și v-a lăsat o scrisoare.
2: Ciudat. Plecată și o scrisoare.
5: Îmi pare foarte rău, domnule. Această dovadă era necesară. Oricum ați fi aflat diseară.
2: De neînțeles. Era fericită, dar de ce?
5: Nu știu dacă am să reușesc să vă explic. Și soția mea părea fericită în cei 2 ani cât am fost căsătoriți.
2: Da, oricum o coincidență ca să vă sprijine teza.
5: Am ales special această dată pentru că știam că vă poate aduce dovezi de netăgăduit.
2: Mai aveți și alte vești de soiul ăsta?
5: Da. În aceeași zi, contabilul meu a fost convocat la...
2: La sediu bănci.
5: Exact. Soția mea emisese un cec pentru o sumă foarte mare, irosindu-mi toate rezervele de la bancă. Contabilul meu, aflând atunci că nu mai avem nici măcar o acoperire provizorie, mi-a spus că vom trece prin mari dificultăți financiare pentru a face față scadențelor apropiate.
6: Iertați-mă, domnule, că vă deranjez.
2: Da.
6: Contabilul Deschamps tocmai s-a întors de la bancă.
2: Da, bine, bine. O să-l chem.
6: Nu. Vrea să vă vadă imediat într-o problemă urgentă. E vorba de un cec.
2: Da, știu. Să rămân în birou.
6: Bine, domnule.
2: Da, eu sper că n-ați venit de la atâta depărtare, doar dacă nu sunteți nebun sau sadic, numai ca să-mi dați vești despre nenorocirile ce-mi dau târcoale. Acum vă ordon să mărturisiți adevăratul scop al intervenției dumneavoastră.
5: Aveți dreptate, domnule Meissonier.
2: He.
5: Vizita mea are un țel bine determinat.
2: Așa.
5: Numai dumneavoastră puteți hotărâ dacă mă întorc la ei mei liniștit și fericit sau dacă îmi zbor creierii. Nu vreau să vă mai pun nervii la încercare. Vreți să amânăm pe altă zi sfârșitul discuției noastre?
2: Nu. Rămâneți aici și spuneți-mi totul până la capăt.
5: Bine, dar e vorba de ceva grav. De ceva mult prea grav.
2: În sfârșit, eu vă ascult.
5: Sunt condamnat de medici.
2: Nu e adevărat.
5: Și eu m-am revoltat. Nu voiam să cred. De-al minte, nici acum nu cred. Din cauza asta am venit să vă caut. Poate s-au înșelat doctorii mei asupra diagnosticului. Am venit să vă rog să vă supuneți de urgență unui consult. Sunteți ultima mea speranță. Înțelegeți? Dacă sunteți sănătos, pot și eu să fiu liniștit.
2: E bine, calmați-vă. Acum câteva zile, fiind puțin surmenat, m-am supus un examen general.
5: Da,
2: și medicul meu, unul dintre cei mai celebri din Paris, m-a găsit sănătos tun. Dragă, n-ai nicio teamă, suntem zdraveni. Braciul tău e un imbecil.
5: Ce veste bună, domnule! Ce veste minunată! Îmi vine să plâng de bucurie. Dacă aș ști câte nopți n-am dormit. Dar speram totuși. Uite, am luat chiar un bilet dus și întors. O să mă întorc chiar astă seară. Nu. Mai întâi să sărbătorim bucuria asta aici, la Paris. Dar vi s-au făcut toate analizele obișnuite, nu-i așa? Și hemograma, nu?
2: Da. Doctor a ținut să aibă conștiința în păcat. Chiar azi trebuie să aflu rezultatul. Mă rog, o simplă formalitate.
5: Da, firește. Chemați-l imediat. După asta nu să mai avem nicio umbră de îndoială, nu?
2: Și dacă vrei.
5: Da, poftiți. Nu, așteptați puțin.
2: Da.
5: Unor doctori nu le place deloc să spună adevărul pacientului la telefon. Nu sunt sincer decât cu o rudă. Lăsați-mă să vorbesc eu.
2: Lasă, nu sunt un copil. Doctorul meu nu mi-ascunde nimic. De-al mintele, n-are nimic să mi-ascunde.
5: Nu, credeți-mi, ar fi mai bine.
2: Da.
5: Dați-mi voie. Ce număr are?
2: Trocadero 1822.
5: Cum se numește?
2: Turnie.
5: Alo? Aș dori să vorbesc cu doctorul Turnie, dacă vreți. Da, din partea domnului Meissonier. Da. Alo? Doctorul Turnie? Sunt o rudă a domnului Meissonier. Ați putea să-mi dați rezultatul hemogramei pe care i-ați făcut-o acum câteva zile? O rudă foarte apropiată. Da. Chiar fratele lui. Cum? Ce spuneți?
2: Ce spune?
5: E o greșeală, firește. Chiar dumneavoastră ați recunoscut. Ați recunoscut atunci când e sănătos tun. Adevărat? Sunteți sigur? Îngrozitor. Îngrozitor. Ne-am dus pe copcă. Da. Acum totul e clar. Adio, sărmane.
2: Așteaptă. Unde te duci? Îți poruncesc să rămâi aici. Ce vrei să faci?
5: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă să trec.
2: Nu, nu te las. Îți interzic, auzi?
5: Regret, dar nu mai pot să trăiesc coșmarul ăsta nici măcar o oră.
2: Dragă, ești nebun. Nebun de-a binelea. În viață nu trebuie să descurajezi așa la prima alarmă. Haide, haide, fii tare. N-am consultat decât un medic și nu pe cel mai bun. Trebuie să vedem 10, 20, 100. O să luptăm, o să mergem în Elveția, în Statele Unite. O să consultăm pe cei mai mari specialiști.
5: Să ne luptăm. Pentru ce? Pentru cine? De-al minteri, am cunoscut și eu elanurile astea. Reacții firești ale instinctului vital, dorințe fără sens. Pe urmă ești mai deprimat, mai nenorocit ca înainte. Boala e incurabilă. Nu mai vreau ca fiecare zi care trece să-mi amintească că sorocul vieții mele se apropie cumplit de repede de scadență. Este peste puterile mele. Adio!
6: Domnule, pot să vă aduc corespondența la semnat? Domnule, sunteți acolo, domnule? Domnule Mesonie!
5: Tocmai plecam! Am auzit o deturătură!
6: Dumnezeule, priviți, dar e îngrozitor!
5: Stați, vă rog să nu vă atingeți de nimic! Duceți-vă să-l căutați pe comisar!
6: Unde să mă duc?
5: Are biroul în blocul de alături. Vine mai repede decât dacă-i telefonăm.
6: Bine.
5: Duceți-vă, vă rog! Alo? Restaurantul Orly? Vă rog, vreți să o chemați pe doamna Mesonie? O doamnă blondă, singură, cu un mantou de blană. Da, mulțumesc. Alo? Tu ești dragă?
6: Da,
5: totul s-a petrecut conform scenariului tău. Îl aștept pe comisar și sar imediat într-un taxi. În câteva ore zburăm deasupra Atlanticului. Pe curând, iubirea mea.
2: Bine jucat, dragul meu. Felicitări. Aproape că ați reușit să realizați crima perfectă. Soția mea, cititoare pasionată de romane polițiste, a compus un scenariu remarcabil. O să o felicit chiar eu. E drept că a găsit în dumneata un comediant excelent. Vă întrebați firește unde a fost buba, partea slabă, greșeala fatală care v-a pierdut. Fii liniștit, dragă, nu ai nicio vină, ai lucrat excelent. Greșeala am comis-o eu.
5: Cum?
2: Firește, cu totul fără voia mea, de-al minte, o zăpăceală copilărească. Numărul de telefon pe care mi l-ai cerut atât de stăruitor, interesat, desigur, e bine, numărul pe care te-ai prefăcut că-l formezi nu era al medicului, ci al dentistului meu. Ce prostie. De emoție am confundat cele două numere. Ia-l, te rog. O să-l așteptăm împreună pe comisar.
1: Ați ascultat Vizitatorul necunoscut de Guy Abecassi. Distribuția a fost următoarea: domnul Mesonie George Măruță, artist emerit; vizitatorul Ion Marinescu; secretara Lucia Râpeanu; regia de studio Ion Prodan; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia artistică Dan Puican.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Florești. În satul Tăuți din comuna Florești, la 8 km de Cluj-Napoca, în anul 1994 este pusă piatra de temelie a mănăstirii de maici cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Mănăstirea din Florești este socotită mănăstire misionară din punct de vedere creștinesc și duhovnicesc și oferă cu timp și fără timp îndrumare spirituală și liniște sufletească, înconjurată din toate părțile de o pădure tânără de foioase, într-un cadru mirific ce oferă tuturor pace, bucurie, liniște și ospitalitate, ansamblul monahal este construit în stil bizantin, iar pictura este realizată în tehnica frescă. În cadrul mănăstirii s-a dezvoltat un centru de iconografie, unde sunt realizate icoane pictate pe pânză, lemn sau sticlă. Așezământul monahal cu hramul acoperământul Maicii Domnului este ctitorit din inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a fost pusă de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, în noiembrie 1994. Complexul monahal cuprinde biserica de zid, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza, poarta clopotniță și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpean, iar duhovnici protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Atanasie Berbecel. Maicile se trudesc permanent pentru a desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic sfânta liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește. Amândoi duhovnicii sunt protosingheli, doctori în teologie, cu studii în țară și în străinătate, cu o bogată activitate misionară și cu mult devotament pentru viața monahală și pentru biserică. Sunt foarte iubiți și căutați de credincioși, aduc alinare în sufletele celor care trec pragul mănăstirii și îndrumă duhovnicește maicele din obște, spune maica stareță Teodora. Să ne referim puțin la activitatea social-filantropică a mănăstirii. Potrivit părintelui protosinghel Visarion Pașca, în 2013 s-a înființat Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, iar în 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, înalt preasfințitul părinte Andrei a pus piatra de temelie a noului așezământ pentru copii. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă. Este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele 4 case de tip familial sunt servicii de găzduire, de îngrijire, hrană, igienizare, servicii educative, educație informală, extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viață și sprijin în efectuarea temelor, servicii de consiliere socială a copilului și a familiei, medierea relației dintre copil și familia acestuia, reprezentare și mediere în relația cu autoritățile și sprijin material ocazional în funcție de nevoi. Deși este o mănăstire tânără, este unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania, fiind extrem de căutată de credincioși, atât din punct de vedere al așezării minunate între coline, cât și prin încărcătura arhitectonică, picturală și spirituală, care aduc bucurie și încălzire sufletească. Sau, cum spunea marele Nicolae Iorga, sufletul e ca fierul, nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe Hâta, a fost băiat pe ulița lui din sat. Pe ulița lui din sat, trec pe la

Gheorghe, Gheorghe, ai lăsat urmele tale pe potești cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu el.

0: te. Nici pământul nu răspunde.
1: Radio Someș, oriunde și online.

0: nicio lista.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.